0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Kõrb. Mees jookseb ümber oasi, teda ajab taga lõvi. Astub teine mees oasist välja, vaatab pisut toimuvat ja hõikab, hei mees, lõvi jõuab sulle kohe järgi. Oh, pole viga, mul on kaks ringi varuks.
0: Hollywoodi staaride 17-aastane transtütar astub mööda oma rada. Hollywoodi staaride lapsed on tihti tänu kuulsatele vanematele avalikkuse tähelepanu keskmes, kuid tuntus ei tähenda, et nad ilmtingimata nende jälgedes hakkaksid käima. Näitlejate Naomi Wattsi ja Liev Schreiberi 17-aastane transtütar Kai on leidnud oma koha hoopis moemaailmas ning tema karjäär on viimase pooleteise aastaga saanud sisse korraliku hoo. Rannastu Euroopa loodusfilmide auhindade nominatsioon on suur tunnustus. Tuleval nädalal esilinastub Matsalu filmifestivalil Eesti kaastootmisel valminud loodusfilm Polaarrebastest, mis valiti hiljuti ka Euroopa parimate loodusfilmide hulka. Veel üks Maardu mäng lükati edasi, EL sai täiendavat infot mahukatest probleemidest. Eesti jalgpalliliit EL lükkas edasi laupäevale plaanitud esiliiga mängu Tallinna Levadia U21 ja Maardu linnameeskonna vahel seoses kihveopetuse kahtluse uurimises ilmnenud mahukate probleemide ja täiendava info tõttu. Suur võrdlus. Kas Hiina autod on odavamad kui vanade tootjate omad? Soome oodatakse täna uusi USA hävitajaid F-35, aga üks lennuk on puudu. Rootsi parlamendi valimised võitis vasaktsentristlik opositsioon, adjö, tidö. Neljapäeval jõudis Rootsi valimisringkondades häälte lugemine lõpule. Opositsioon saab Rikstagis 176 kohta ja parempoolne võimuliit 173. Ees ootavad keerulised valitsuskõnelused. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15-16 kraadi, öösel tugev hoogvih, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 15-18 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-16 kraadi. Harju maakond, edelatuul puhanguti 16, rannikul kuni 21 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edelatuul 16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3,5 m. Aft ja Venemaa valmistavad ette kõnelusi gaasi tarnimiseks Saksamaale. Kaitseliidu uued jäljekoerad asusid teenistusse. Reedel anti Kaitseliidu peastaabis üle jäljekoolituse baaskursuse lõputunnistused vabatahtlikele kaitseliitlastele ja nende neljajalgsetele lahingupaarilistele. Segaseid signaale draamafestivalilt. Eesti teatrifestival Draama pakub igal aastal tihedat teatrinädalat. See annab vaatajale võimaluse luua seoseid lavastuste vahel, mis hõredamas kogemisgraafikus nii hõlpsalt ei juhtu. Etenduste kõrval sai publik osa võtta ka kõrvalprogrammist, mis suunas teatrit ja selle ümber toimuvad põhjalikumalt mõtestama. Viljandi uus linnakunstnik leiab, et Jaak Joala skulptuuri varjanud kasti võiks tagasi tuua. Kaia Kängsepp on Viljandi uus linnakunstnik ja kultuuriväärtuste spetsialist. Ametisse asus ta augusti lõpus. Viljandi ei ole talle võõras ning ideepuuduse üle pole tal põhjust kurta. Riivo Jõgi, püüame leida viiplejatele sobiva viisi laulupeol osalemiseks. Sel nädalal anti avapauk kahe aasta pärast suvel toimuvatele XIV noorte laulu- ja tantsupeole ning XX üldlaulu- ja XI tantsupeole. Üldlaulupeo kunstiline juht Riivo Jõgi rääkis Vikerhommikus, et oodata on mõnda muutust ning käivad kohtumised ka viiplejatele sobiva lahenduse leidmiseks. Kersten Kattai, kliimaraha peab aitama maakonna bussidel puhtamalt sõita. Euribor tõusis pea 3%-ni, ent hullem võib veel ees olla. Enamiku Eesti laenude baasintress, 6 kuu Euribor kerkis sel nädalal järsult 3% ligi ja rahaturu tuletistehingud näitavad, et lähikuudel intressitõus kiireneb. See muudab keskmise kodulaenu igakuise makse järgmisel aastal tänavu suvega võrreldes üle 100 euro suuremaks. Tilga jäi Talentsi 10-võistluse avapäeval parimate päevade tasemest kaugele. Traditsiooniliselt lõpetab mitmevõistluse hooaja legendaarne Talentsi 10-võistlus, kus on ainsa eestlasena stardis Karel Tilga. Jaeko 7 superhibrid, kes õpetas ja kes kopeeris. Kaitses säranud Maar, suudame maailma tippude vastu mängida küll. Eesti võrkpallikoondise EM-finaalturniir lõppes suurepärase 3-2-20.

0: 25, 21, 25, 22 võiduga C-alagrupi võõrustaja Soome üle. Ühtlasi tagab võit suure tõenäosusega koha järgmise aasta MM-finaalturniiril. Teaduspõhised valikud Eestile, muutuv julgeolek ei tähenda õigusest loobumist. Väikeriigid peavad pidevalt oma diplomaatias viitama reeglitele ja rahvusvahelisele õigusele, leiab akadeemik ja töörahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo. Maakonnaliinide bussijuhid saavad uute liinilubade hangetega suure palgatõusu. Uued liinilubade hanked toovad maakonnaliinide bussijuhtidele suure palgatõusu, sest tööandjate ja ametiühingute vahel sõlmitud lepinguga tuleb bussijuhtidele maksta Eesti keskmist palka. See ületab tunduvalt Eesti mediaanpalka või näiteks õpetajate alampalka ning suurendab ühtlasi riigipoolse dotatsiooni vajadust ühistranspordile. Viljandi sünnipäeva pikalauapidu tuleb Lossimägede peidetud alleel. Enam kui 10 aastat tagasi alguse saanud traditsioon pidada Viljandi sünnipäeva puhul pikalauapidu saab sel pühapäeval jätku Lossimägedes. Ja mitte kohas, kus tavaliselt jalutatakse või istutakse, vaid põhiteerajast eemal, puude varju jääval filosoofide alleel. Venemaal algasid valimised, mille võitja on juba teada. Venemaal on valimiste võitja alati teada ja seetõttu on tegemist pigem Kremlis oleva valitseva režiimi enesekehtestamise rituaaliga. Venemaa Kaug-Idas avati reede varahommikul valimisjaoskonnad, millega algasid Putini režiimi järjekordsed valimised. Zuzu Izmailova, minister Vahtras väärib tuge, aga tavalised naised mitte. Alustan kohe sellest, et Liina Vahtrase ründamine tema eraelu pärast on lihtsalt rõve. Uuele ministrile tuleb teha etteheiteid tema sisuliste tööeksimuste, mitte selle kohta, kellega on ta küll suhtes olnud, milliseid riideid kannab või millist meiki kasutab. Treener seadis Mäsakule eesmärgiks järgmisel OMVil medalikonkurentsis olla. Noor judomaadleja Marek Adrian Mäsak saavutas eelmisel pühapäeval karjääri esimese finaalikoha täiskasvanute tippturniiril. Praegu valmistub Mäsak maailmameistrivõistlusteks, mis toimuvad oktoobri alguses. Natalia Mirsojan, eelistaksin, et poleks põhjust filmi Lumi saadab meid teha. Auhinnatud lühianimatsiooni Lumi saadab meid režissöör Natalia Mirsojan rääkis kultuursaates OP, et vaatamata paljudele auhindadele oleks ta eelistanud, et aines tõsielulise filmi tegemiseks poleks sündinudki. Loomaaias on sügis käes, ümisejad valmistuvad pea 200 päevaseks talveuneks. Vahelduvad ilmaolud ja lühenev valguspäev muudavad loomad tegusaks ja ootusärevaks, kutsuvad rändama või uusi väljakutseid vastu võtma. -17 pealt Euroopasse. Inglismaa klubi ja selle kapteni Tuhkatriinu lugu tõi ajaloolise võidu. Jalgpalli Euroopa liiga esimeses voorus noppisid võidu kõik kolm Inglismaa klubi, samuti Portugali esiliigas mängiv Torreense ning keskses kohtumises Lissaboni Benfica võõrsil AC Milani üle. Transpordiamet paigaldab maanteede äärde liiklejaid loendavad termokaamerad. Transpordiamet paigaldab suuremate maanteede äärde termokaamerad, mis hakkavad koguma andmeid, mis, millise kiirusega ja millised sõidukid seal liiguvad. Loendatakse ka jalakäijaid ja jalgrattureid, kuid ameti kinnitusel on kõik andmed anonüümsed ning seadmed ei tee pilte ega fikseeri numbrimärke. Uus supersnaiper ei suutnud Riia VEF-i meistrite liiga unistust elus hoida. Bulgaarias Samokovis peetaval korvpalli meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril lõppes Eesti-Läti liigas osaleva Riia VEF-i teekond 95-102 kaotusega Varssavi Tsikile. Poola pealinn loodab sarja saada kaks esindust, põhiturniiril juba on koht olemas Heiko Rannula juhendataval Varssavi Legial.
1: Järgmiseks üks nali. Kas lutikad võivad teha revolutsiooni? Võivad, sest neis voolab töörahva veri.
0: Laupäeval sajab hoovihma. Laupäeva ööl liigub Norra merele jõudva madalrõhkkonna lohk üle Läänemere ja Baltimaade kirdesse. Selle servas sajab laialdaselt hoovihma. Päeval libiseb üle Eesti lauge kõrgrõhuhari. Esineb selgimisi ning hoovihma rabistab vaid kohati. Õhtul aga saabub merelt juba järgmine madalrõhulohk. Tuul tugevneb ning saartele jõuab uus vihmasadu, mis aegamisi mandrile liigub. Ormoja krõbe ja kutsub Mehhiko köök telliskivis. Olles külastanud mullu märtsis tuntud Koka Ormoja Korea grillirestorani Jenkpebit ja võtnud sealt kaasa ainult head särisevad mälestused, oli vaim valmis hooga telliskivi loomelinnaku poole tõttama. Nimelt oli minuni jõudnud uudis, et Oja on seal avanud oma neljanda restorani Sodita, mis keskendub Mehhiko köögile.

Võrreldes Jenkiga on Soditas hinnad sama krõbedad, kuid elamus veidi napim. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Nord Pool naeratab täna tarbijale, eriti Soomes ja Leedus. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas langeb elektri keskmine hind reedel neljapäevaga võrreldes 40,1% 41,80 eurole megavatt-tunnist. Kilingi-Nõmme staadionil süttis olümpiatuli. Eestlastena rõõmustame iga olümpiasangari üle, kuid 80 aastat tagasi oli kaasmaalastel põhjust olla sillas, sest Berliini suveolümpialt naasis maadleja Kristjan Palusalu kahe kullaga, tema võistkonnakaaslased kahe hõbeda ja kolme pronksiga. Sellest aegumatust sündmusest, järgnenud eufooriast ja spordiseltside plahvatuslikust kasvust ajendatuna tegi Kilingi-Nõmme gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Helle Berg mõttekaaslastega teoks ajarännaku, kaasates sellega õpilased viiendast klassist abituuriumini. Volkswagen sulgeb tehaseid ja koondab inimesi ja samas tegi valmis sellise kliimalelu, kas see päästab ettevõtte. Volkswagen tutvustas retrohõngulist kontseptsioonautot Mission Efficiency, mis on ettevõtte sõnul maailma kõige ökonoomsem tootmisküps elektriauto. Legendaarsele Hell 1 mudelile sarnaneva masina rekordiliselt madal õhutakistus ja nutikas disain võimaldavad läbida ligi 800 kilomeetrit. Kas sellest võib saada päästerõngas VW-kontsernile või see jääbki huvitavaks kliimaleluks, kui ettevõte vaagub majandusraskustes? Eesti mängis Emil tugevaimas ja tasavägiseimas alagrupis, esikohast jäädi vaid kahe võidu kaugusele. Võrkpalli Emil on selgunud kõik 16 edasipääsejat, Eesti paraku oli suurima arvu võite saanud ukse taha jääja. Eesti sai tävise karikamatši avamängus kindla kaotuse. Eesti tennisemeeskond alustas Uruguay pealinnas Montevideos toimuvat tävise karikaturniiri maailmaliiga teise grupi kohtumist kindla kaotusega, kui Markus Mölder, ATP 844, pidi tunnistama Uruguay teise numbri Joaquin Aguilar Cardoso, ATP 389. 6-2-6-1 paremust. Sinuga on kõik, ma olen varem ka inimesi tapnud. TikToker Mikku läks jälle üle piiri, politsei palub rikkumistest teada anda. TikTokis tuntust kogunud Mihkel Alex Hunt ehk Mikku on taas tähelepanu keskpunktis. Sotsiaalmeedias levivas värskes videos räuskab ja ropendab mees ning teeb mitmeid ähvardava alatooniga väljaütlemisi. Seejuures pole tegemist sugugi esimese korraga, kui Mikku sõnakasutus sotsiaalmeedias inimestes küsimusi ja muret tekitab. Rafineerimistehased lükkavad nafta hinnasurve tõttu hoolduse edasi. Kütusehindade ralli kogu maailmas on tekitanud olukorra, kus rafineerimistehaste marginaalid on tõusnud märkimisväärselt ning seetõttu lükatakse kogu maailmas võimalusel sügisene regulaarne hooldusperiood kevadesse. Rahandusministeerium ei näe võimalust diislikütuse aktsiisi langetada. Diislikütuse hind on paari nädalaga kallinenud 36 senti liitri kohta. Kütusemüüjad ja autovedajad leiavad, et hinnatõusu pidurdamiseks võiks diislikütuse aktsiisi langetada. Rahandusministeeriumi hinnangul see riigi pingelise eelarve tõttu võimalik ei ole. Tänak tõusis USA rallil teise katsega liidriks. 7 aastat tagasi autoralli maailmameister Ott Tänak osaleb koos kaardilugeja Martin Järveojaga sel nädalavahetusel USA-st NSC-s toimuval Over Mountain rallil. Tänak Järveoja tõusid teisel katsel liidriks. Riik tellib tuumajaama julgeoleku ohuhinnangu. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kavandab tuumaelektrijaama riigi eriplaneeringu asukoha eelvalikut, mille osana tellitakse julgeolekualane hindamine. Eesti Olümpiakomitee president jätkab istumist kahel toolil. Kuigi täna reedel möödub juba 3 kuud päevast, mille Eesti Olümpiakomitee täiskogu valis ettevõtja Erich Teigamäe Eesti spordikatusorganisatsiooni uueks presidendiks, kuulub Teigamägi endiselt EOK ühe liikme Eesti Kergejõustikuliidu juhatusse, mis tekitab küsimuse võimalikust huvide konfliktist. Prisma koondab 67 töötajat. Tänavu Koopi omandusse läinud Prisma peremarket esitas töötukassale kollektiivse koondamise teate. Töökaotus ootab ees 67 tugiüksuse töötajat, mis on umbes 1,0% kõigist ettevõtte töökohtadest. Nädal välis- ja julgeolekupoliitikas, Balti kaitsekonverents, Ukraina rahukõnelused, Trump ja Xi. USA oli tehisaru eksliku info tõttu lähedal Hiina laeva ründamisele. USA relvajõud oli

0: kevadel tehisaru koostatud raportis olnud vea tõttu lähedal Hiina laeva ründamisele Lähis-Idas, teatas uudistekanal CNN reedel. Kanali allikate sõnul olid relvajõud juba valmistunud laeva peatamiseks ja lennukid olid õhus, enne kui operatsioon tühistati. Näidaku Hallomi Kanadale helisteed. Igaüks, kes soovib võtta jutuks Kanada ja Eli assotsieerumise seninägematusse partnerlusse, võiks korraks silmad sulgeda ja mõelda Ida-Vahemere kulinaarsest kalliskivist nimega Hallomi, kirjutab Euroopa, NATO ja diplomaatia korrespondent Evelin Kaldoja. Mark Gerassimenko, miks on Eesti miinimumpalga ostuvõime Eli madalaim? Lähenevaid läbirääkimisi järgmise aasta alampalga üle varjutab asjaolu, et miinimumpalga ostuvõime on Eestis Euroopa Liidu madalaim ja miinimumpalga suhe keskmisse palka on Eestis samuti Eli üks madalamaid. Paraku taganes valitsus aasta tagasi kolmepoolsest hea tahte kokkuleppest, mis oli suunatud selle seisu parandamisele, kirjutab Mark Gerassimenko. Kas bioloogilist saab tagasi keerata? Uuring toob esile ainsad tõestatud viisid. Me kõik soovime elada võimalikult kaua ja tervelt, otsides pidevalt uusi viise vananemise pidurdamiseks. Uus ulatuslik teadustöö uuris vere bioloogilisi markereid ning leidis, et kindlad elustiili muutused ja ravimid võivad bioloogilist tõepoolest aeglustada, samas kui populaarsed toidulisandid osutusid pelgalt raha raiskamiseks. Põhja-Korea varustab Venemaa sõjamasinat odava tööjõuga. Ajaleht
1: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et Põhja-Korea diktaator süvendab sidemeid Moskvaga ning saadab Venemaa sõjamasinale appi tuhandeid töölisi. Põhja-Korea väga odav tööjõud aitab nüüd leevendada Venemaal valitsevat tööjõupuudust. Ebamugav menopausiga kaasnev sümptom, millest sageli ei räägita. Vananemine ja menopaus võivad tuua kaasa mitmeid kehalisi muutusi. Kui kuumahoogudest ja ebaregulaarsest menstruatsioonist räägitakse üha avatumalt, siis üks ebamugav sümptom jääb sageli piinlikkuse tõttu arstile mainimata. Rootsi sotsiaaldemokraatide liider sai ülesande moodustada valitsus. Rootsi parlamendi spiiker teatas reedel, et on pärast valimisjärgseid kõnelusi erakondade juhtidega teinud opositsioonijuhile, sotsiaaldemokraat Magdalena Andersonile ülesandeks valitsus moodustada. Anneli Andersen, kui palju võib Eestis veel olla huvide konflikte? Eesti ühe suurima raha jagava asutuse puhul peab olema tehtud siililegi selgeks, et sealsed otsustajad on ärihuvidest vabad, kirjutab Norras elav ettevõtja Anneli Andersen. Harvikhaigusega lapse isa, patsient ei tohiks olla korraga sotsiaaltöötaja ja jurist. Äsja asutatud Harvik- ja Komplekshaiguste liit hakkab seisma harvikhaigustega inimeste ja nende lähedaste huvide eest, et vajalik ravi, tugi ja teenused ei sõltuks inimese oskusest keerulises süsteemis ise teed leida.
2: Järgmiseks üks nali. Juku, isa, miks panga akna ees on trellid? Selleks, et pangadirektor nendega tasapisi harjuks.
0: Vaatleja Raivo Vare rääkis Postimehe sõjastuudios, et enne valimisi ei tahetud Venemaal rahvast ärritada, aga tegelikult on ettevalmistus mobilisatsiooniks juba tehtud. See näitab, et kavatsused on tõsised, oodatakse vaid märguannet Kremlist. Eesmärk on täidetud. Virve selgitas ootamatul viisil MN-tiitli toonud sündmuste käiku. Robert Virves ja Jakko Viilo on WRC kaks maailmameistrid. Kuigi tiitlivõit püsis mõtteis juba suvest alates, siis alles nüüd, pärast rahvusvahelise autoliidu, FIA, otsust Saudi-Araabia ralli ära jätta, saab kergemini hingata. Korraks oli lahtine, kas Virves teeb viimase M-etapi kaasa, kuid nüüd on see kindel. Ka uue hooaja plaanid peaksid varsti paigas olema. Maaelu uudishimu keskuses avati näitus, milleks mulle muld. Tuleviku põllumajandus ei tähenda enam üksnes atru ja labidaid, vaid ka droone ja tehisaru. Kuidas seda kõike lastele ja peredele selgitada, näitab Maaelu uudishimu keskuse püsinäitus. Vana-Rooma teed olid seni arvatust käänulisemad. Aastakümneid on räägitud, et Vana-Rooma inseneride ehitatud teed olid nii sirged, nagu oleks joonlauaga tõmmatud. Värske uuring lükkab nüüd selle levinud müüdi ümber ja näitab, et tänapäevased maanteed on iidsetest teedest märksa sirgemad. Muutused hääles võivad reeta läheneva ajuhaiguse. Teadlased avastasid, et inimestel, kelle häälekvaliteet halveneb, on oluliselt suurem oht kogeda kognitiivset langust ja haigestuda dementsusesse. Enam kui 833 000 osaleja andmetel põhinev uuring kinnitab, et see risk on märkimisväärselt kõrgem isegi siis, kui patsiendil ei esine muid levinud muresid, näiteks kuulmislangust. Te kuulate Global Export F.

FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. Ugalas esietendub Rootsi menukirjaniku Frederik Backmani mees nimega Ove. Täna avab Ugala teater oma 107. hooaja lavastusega mees nimega Ove, mille toob suure saali lavale Liis Aedma. Lavastus põhineb Rootsi menukirjaniku Frederik Backmani samanimelisel romaanil. Prantsusmaa koondise uus peatreener jättis mil mänginud Madridi Reali poolkaitsja meeskonnast välja. Prantsusmaa koondise uus peatreener Zinedine Zidane nimetas reedel meeskonna koosseisu eelseisvateks rahvuste liiga mängudeks. Rootsi turueksperdid panustavad sügisrallile. Rootsi turueksperdid ootavad pärast USA keskpanga intressitõusu aktsiaturul taastumist. Nad tõid välja 11 aktsiat, millel näevad praeguselt tasemelt tõusuruumi. Margus Punab räägib, milliseid vigu tasub vananedes vältida. Eile esitles arst ja professor Margus Punab Tallinnas Apollo Plaza raamatupoes oma uut raamatut Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Vaata videot esitlusest. USA kaalub Euroopast kuni 25.000 sõduri väljaviimist. USA kaitseministeerium kaalub võimalust vähendada Euroopas paiknevate USA vägede arvu kuni 25.000 sõduri võrra. See tähendaks umbes kolmandiku praegu Euroopas paiknevate USA sõjaväelaste lahkumist, kuid tegemist ei ole veel langetatud otsusega. Uus minister alustas lubaduste murdmise ja meedia vältimisega. Värskelt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi juhtima asunud Liina Vahtras, RE, alustas oma ministrikarjääri lubaduse murdmise ja ajakirjandusele sisulistest teemadest rääkimise vältimisega. Jaapani keskpank tõstab intressimäära 1,25% nii kõrgeimale tasemele alates aastakümnete taguse ajast. Lõhmus, fännid ja tiimivaim on need, mida tooks kõige rohkem esile. Eesti võrkpallikoondis lõpetas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri suurepärase 3-2 võiduga alagrupi võõrustaja Soome üle. Kuigi ise edasi 16 hulka ei jõutud, siis soomlastelt rööviti sellega alagrupi võit. Klmi eksjuht ja Nordica nõukogu liige oleks oma akupangaga äärepealt lennuki põlema pannud. Atlandi kohal aset leidnud vahejuhtum juhib veel kord tähelepanu sellele, millist ohtu akupangad endast lennukis kujutavad. Väidetavalt rikkus endine transpordiminister ja tipplennundusjuht lennukis reegleid, mis Klemm oli kehtestanud. Tõstetehnika ost või rent? Ettevõtted otsivad investeerimisel paindlikumaid lahendusi. Tõstetehnika soetamine tähendab ettevõttele sageli suurt ühekordset investeeringut, samal ajal kui rendimudel võimaldab kulusid pikema perioodi peale jaotada ning jätta raha ettevõtte põhitegevusse ja arengusse. Äripäeva küsimustele vastab uute elektritõstukite täisteenusrenti pakkuva Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik. 21-aastane Brasiilia sisulooja tiriti kodust välja ja hukati isa silme all. Sotsiaalmeedias jagas 21-aastane brasiillanna Evelyn Limadantas jälgijatele pilte reisidest ja glamuursest elust, kuid ekraani taga oli tema elu võtnud märksa süngema pöörde. Noor naine oli sattunud politsei huviorbiiti ning vabanes alles hiljuti vahialt. Vaid nädal hiljem tungisid relvastatud mehed tema koju ja tapsid ta isa silme all. Uued Kaitseliidu jäljekoerad asusid teenistusse. Reedel anti Kaitseliidu peastaabis üle jäljekoolituse baaskursuse lõputunnistused vabatahtlikele kaitseliitlastele ja nende neljajalgsetele lahingupaarilistele. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Kolleeg palus Albert Einsteini talle helistada, kuid hoiatas, et numbrit on raske meelde jätta. 24361. Mis siin keerulist, imestas Einstein. 2019 ruudus.
1: Vene relvajõudude kaotused agressioonisõjas Ukraina vastu püsivad juba kolmandat nädalat üle 1000 mehe, mis on suurem uute sõdurite värbamise mahust. Venemaa keskendab oma

Õhulöögid Ukraina tsiviiltaristu ründamisele, kuid ukrainlaste valmisolek võitlust jätkata püsib kõrge, ütles Kaitseväe luurekeskuse ülem Ants Kiviselg. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Riigivõlg võib realistlikult prognoosides 2030. Aastaks ulatuda 40% SKP-st, hiljuti kiitis eelarvenõukogu heaks riigi eelarveprotsessi aluseks oleva rahandusministeeriumi suveprognoosi, mis annab piisavalt usaldusväärse pildi Eesti majanduse ja riigi rahanduse võimalikust arengust. Seda ei tohiks aga tõlgendada heakskiiduna prognoosis kirjeldatud oodatavale eelarvepoliitikale. Muret tekitav on see, et ilma uute poliitiliste otsusteta jätkavad kiiret kasvu nii riigivõlg kui ka selle teenindamiseks vajalikud intressikulud, kirjutab Eesti eelarvenõukogu esimees Peter Lõhmus. Ilmselt juhtus midagi tõsist. Mustamäel märgati arvukalt politseipatrulle. Nii palju mundrilisi, ütleb Elu24 toimetusega fotot jaganud mees, kes nägi aknast välja vaadates 10 politseiautot. Põhja prefektuuri operatiivjuht Marko Schmidt ütleb, et esialgsetel andmetel ründas nooruk teda menetlustoiminguteks koju transportinud politseiniku. Ainsa Eesti kümnevõistlejana alustas Karel Tilga reedel Prantsusmaal Talensis traditsioonilist mitmevõistlust, mille avapäeva lõpetas pärast viite ala 13. Kohal. Postimees annab võistlusest jooksvalt ülevaate. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15-16 kraadi, öösel tugev hoogvih, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 15-18 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-16 kraadi. Harju maakond, edelatuul puhanguti 16, rannikul kuni 21 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edelatuul 16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3,5 m. Maa- ja ruumiamet palkab maa hindamise avalikustamiseks välise kommunikatsioonipartneri. Maa- ja ruumiamet MARU otsib sügiseks välist kommunikatsioonipartnerit, kes aitaks ette valmistada maa korralise hindamise tulemuste avalikustamist, kuigi ametis töötab juba 2 kommunikatsioonieksperti. Trump ei luba enam Zenni ja Politico ajakirjanike Valgesse majja. USA president Donald Trump teatas reedel, et keelab Zennil, Mesnovil ja Politicol Valges majas tegutsemise. Presidendi sõnul jõustus keeld kohe, kuid esialgu polnud märke, et tema administratsioon oleks astunud samme selle tegelikuks rakendamiseks. Venema nimetas tunnustatud filmilavastaja Andrei Sviagintsevi välisagendiks. Venemaa riikliku uudisteagentuuri TASS teatel kuulutas riik reedel välisagendiks tunnustatud filmilavastaja Andrei Sviagintsev, kes on korduvalt kritiseerinud Venemaa sõda Ukrainas. ÜRO uurimine leidis, et USA rünnak Iraani elanike vastu võis olla sõjakuritegu. USA kiitis heaks suured investeeringud Ukrainasse ja Aafrikasse. USA rahvusvahelise arengu finantseerimise korporatsioon, TFC, kiitis heaks enam kui 8 miljardi dollari väärtuses uusi investeeringuid Ukrainasse, Jordaaniasse ja Aafrika riikidesse. Alternatiiv Eleringi plaanile, tootmisvõimsuste etapiline ehitamine tuleb kiirem ja soodsam. Eesti energeetika põhiküsimused on, et kui palju uut tootmist tuleb ehitada, kui kiiresti ning kui suure osa vajadusest saab katta juba olemasoleva ja ehituses oleva tootmisega. Eesti vajab uusi kiireid elektrijaamu, kuid 900 megavatti ei pea ehitama ühe lahendusena, kirjutavad väikeettevõtja Meelis Saal ja energeetikaekspert Arvi Hamburg. Ühe suure unistuse lugu, kust ja kuidas vollekoondis MN Rongi viimasesse vagunisse hüppas. Eelmisel suvel kuulutas Eesti võrkpallikoondise peatreener Alar Rikberg avalikkuses esimest korda, peame otsustama, kas võtame mille pääsemise sihiks või ei võta. Võeti ja on ajalooline Poola pilet sisuliselt taskus. Tilga jääb Talensis 4 alajärel isikliku rekordi graafikust maha pea 300 punktiga. Traditsiooniliselt lõpetab mitmevõistluse hooaja legendaarne Talensi 10-võistlus, kus on ainsa eestlasena stardis Karel Tilga. Mäletate veel, kui demokraadid toetasid Ukrainat? Kui paljud demokraatidest kongresmenid tänaseni kuuereväeril ja koduleheküljel Ukraina lippe lehvitavad, pole selge. Aga enamik neist on otsustanud, et nüüd on ohutu näidata, et neil on teised prioriteedid. Sel nädalal esindajatekojas toimunud hääletusel selgus, et lõviosa demokraate pole valmis toetama tugevamaid sanktsioone Vladimir Putini Venemaa vastu, kui

0: see tähendaks koostööd vabariiklastega. Demokraatide valijad liberaalsetes eeslinnades peaksid uuendama oma majaesised plakatid. Prantsusmaa uus juhendaja Zidane saatis koondisekutse 5 debütandile. Prantsusmaa jalgpallikoondise uus peatreener Zinedine Zidane nimetas reedel oma esimese meeskonna, kuhu kutsus ka 5 potentsiaalset debütanti. Nimekatest meestest jäi kõrvale Aureline Tchouameni. Maratonprotsessil terviseparadiisi süüdistuse võiduka lõpuni vedanud Olger Petersel, see võis olla minu senise karjääri raskeim kohtumenetlus. 3,5 aastat pärast kliendi uppumist Pärnus terviseparadiisis sai selgeks, et inimese surma eest vastutavad ettevõtte ja selle töötaja. Prokurör Olger Petersel tunnistab, et see võis olla tema senise karjääri raskeim kohtumenetlus. Fotokollaaž ekraanikuvad plus Tanprat, Getty Image Signature plus Canva, kom samal ajal, kui Eesti sotsiaalminister Karmen Joller rõõmustab ajaloolise otsuse üle, mille kohaselt loobutakse Saksamaal homöopaatiliste ravimite ja ravitoetamisest ravikindlustussüsteemi vahenditest, valmistutakse Eesti täiend- ja alternatiivmeditsiini nõukoja, TAM, eestvedamisel oktoobrikuus toimuvaks täiendmeditsiini arengufestiks. Tegu on 2 päeva kestva sündmusega, mille päevakavas on rohkelt kasulikke loenguid ja praktilisi töötubasid, programmi juhib tuntud telenägu Jüri Muttika. Festivali finaalina jagatakse välja ka täiendmeditsiini aastaauhinnad, tervelt 2 kategoorias on seal nomineeritud muidega homöopaat. TAM nõukoja esimees Eesti Shiatsu ühenduse asutaja, terapeut ja koolitaja Valdo Hersman räägib koos TAM nõukoja värske liikme ja esinemiskoolitaja Aveli Enes ega Telegrami lugejatele sellest, mida see organisatsioon endast kujutab, miks on nende tegevus oluline ja kuidas nad töötavad selle nimel, et valdkond oleks reguleeritud, turvaline ja tunnustatud. Oluliseks sihiks on koondada killustatud valdkond ühe mütsi alla ning eristada koolitatud spetsialistid valdkonna hallist udust. Hersman tuletab meelde ka, et veel 8 aasta taguse ajani jagas täiendmeditsiini professionaalidele kutsetunnistusi riik, sealt alates on selle ülesande pidanud oma kanda võtma aga TAM nõukoda. Sellest hoolimata ei vastanda nad end peavoolumeditsiinile ning loodavad, et kui tuuled taas pöörduvad, saadakse aru täiendmeditsiini praktikute üliolulisest rollist tervishoiumaastiku ennetavas ja taastavas osas, sest eesmärk on kõigil ju üks, tervem inimene. Kuula vaata intervjuud, TAM tegemistega saad end kursis hoida siin, koduleht, Facebooki leht, täiendmeditsiini arengufesti info leiad Fientast. Kaitseministeeriumi asjaajamine näib üha hämaram. Septembrikuu alguses Riigikontrolli avalikustatud Tataseli 70 miljoni euro suuruse mürsutehingu asjas ilmneb üha uusi fakte, mis lubavad oletada, et oleme senini näinud pelgalt jäämäe tippu. Kaitseminister Hanno Pevkur on tagasi astunud ning vabastatud on ka ministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk, ent see ei tähenda, et võiksime teema lõpetatuks lugeda. Ülikõva Nina Petrökina lõi Itaalias lühikava isikliku rekordi kalendriga üle. Itaalias Bergamos peetavad Challenger seeria võistlust Lombardi ja Troppi alustasid Eesti iluisutajad suurepäraselt. Nii Nina Petrökina ja Maria Eliise Kaljuvere naiste kui ka Mihail Selevko meeste üksiksõidus püstitasid lühikavas isikliku rekordi.
1: Järgmiseks üks nali. Kes teisele auku kaevab, a. Sellel on labidas käes.
2: Või.
1: Peab ise pärast labida ära viima.
0: Kas tähistasite ministriametit ühe suurema shoppamisega? Saatejuhi küsimus uuele ministrile pani televaataja loovuse lendama. ERR-i esimeses stuudios uuris saatejuht Liina Vahtraselt, milline on tema lemmikrestoran. See tekitas sotsiaalmeedias aga elava arutelu. Jennifer Lopez käis poes vargil või oli see hoopiski tema teisik? USA-s varguses kahtlustatava naise kinnipidamisfoto on pannud sotsiaalmeedia kihama, sest sarnasust maailmakuulsa lauljatariga on raske mitte märgata. Hetkeks arvasin, et see on J-Lo, tunnistas üks hämmeldunud kommenteerija, vahendab
3: Daily Mail.
0: Petrökina nihutas isuhooaja avavõistlusel rekordid pea 7 punktiga. 2-kordne iluisutamise Euroopa meister Nina Petrökina avab sel nädalavahetusel oma rahvusvahelise hooaja Itaalias isu Challengeri võistlusel. Reedeses lühikavas parandas Petrökina oma tippmarki ligi 7 punktiga. Foto, Telegram, plus Erik 1513 Getty Images plus Canva, kom kirjanik, filmimees ja uurija Jüri Lina on tagasi Eestis septembri lõpus algava uue loengutuuriga, mis kannab nime Maailm muutub üha ohtlikumaks, kus ta käsitleb tervise, ühiskonna ja õigussüsteemidega seotud teemasid ning tutvustab oma

uut raamatut, mida on peagi ka eesti keeles oodata. Lisaks sellele astub ta üleeile üles Kanal 2 eetris, kus annab intervjuu NASA kuumaandumiste teemal. Ma nimetan seda pettuseks, sest füüsiliselt ei olnud see võimalik, kommenteerib Lina. Loengutuur maailm muutub üha ohtlikumaks käsitletavad teemad, esimene varjatud terviseteave juttu tuleb, nagu alati, varjatud terviseteabest, sealhulgas mustikate imepärastest omadustest. Samuti räägin järjekordsest Rootsi arstist, kes eitab ametlikke tõdesid, mis on meie tervis kahjustanud. Teine võitlus üliandekate vastu intensiivistub kogu Euroopas. Ühiskonna juhtivatele positsioonidele seatakse üha enam käpardlikke inimesi, samal ajal tõrjutakse kultuurielust ja teadusest välja üliandekaid. Ilma viimasteta takerdub iga ühiskonna vaimne areng. Just seda taotlevadki käpardlikkust soodustavad ebasümpaatsed jõud. Õiguserääkijate vastu võideldakse raevukalt ning teisiti arvamist taunitakse. Kolmas Rootsi kui hoiatav näide Rootsi on üks kohutavamaid näiteid. Seal toimub ulatuslikke õiguserikkumisi. Masoonid on sotsialistide toel häbitult seadusi rikkunud. Britta Sundberg Veitman oli tuntud apellatsioonikohtu kohtunik ja õigusteadlane, kes kritiseeris oma raamatutes ja avaldustes teravalt Rootsi sotsiaaldemokraatliku valitsust, ametnike ja kohtusüsteemi suvaotsuseid. Sotsialistliku riigi kättemaks tema juristist vennale oli pööraselt alatu. Jüri Lina on kogunud andmeid Rootsi valitsuse omavolitsemise ja valede kohta, sealhulgas. Teppan, kui see tagas meile MM pileti, oli see mu karjääri tähtsaim mäng. Eesti võrkpallikoondise jaoks lõppes Euroopa meistrivõistluste finaalturniir suurepärase 3-2-25-21-25-22 võiduga võõrustajariigi Soome üle ning teadmisega, et see viib meeskonna suure tõenäosusega järgmise aasta MM finaalturniirile. Luidraks jäänud Sindi Loodja sild hakkab õige pea taas vormi võtma ja novembris saab sealt juba üle kõndida. Pea 2 kuud remondis olnud Sindi Loodja vana sild, millelt ehitustöölised on eemaldanud katteid ja mis näeb võrreldes varasemaga luider välja, algab peagi tekiplaadi valamine ja plaanide järgi saab sealt juba poolteise kuu pärast üle kõndida. Raha voolab, $3 miljoni suuruse palgaga ei mahu Euroliigas enam esikümnesse. Eesti korvpalliklubide juhid on juba mõnda aega kurtnud, et siinmail on klubide eelarved püsinud aastaid ühes suurusjärgus, mujal vanas maailmas aga kasvavad pidevalt ning nõnda on mängijate turul väga raske võidelda. Euroliiga klubide näide tõestab seda juttu. 1669, sõjapäev Ukrainas, Venemaa rünnakus Sumõ kortermajale hukkus 2 inimest. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimijuht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1669. Sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Täisnimekirja esitamine järgmistel valimistel maksab 118,250 €. Täisnimekirja esitamise kautsioon järgmise aasta Riigikogu valimisteks on 118,250 €, ütles Vabariigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe. Väiksematest erakondadest kavatseb kindlalt täisnimekirja esitada vaid Eesti rahvuslased ja konservatiivid ERK. Parem saada vitsad 1-0% kuutootluse püüdmisel kui üldse mitte proovida.

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Mida see tähendab, mis see on, seisab, käib ja jookseb? See on argipäev Nõukogude Liidus, töö seisab, pudel käib ringi ja palk jookseb.
0: Võrdse kohtlemise volinik kisub Tartu Ülikooli vägisi kultuurisõtta. Peame tõdema, et viimasel ajal on meie rahvusülikooli hakatud vägisi politiseerima ning tänaseks on kahetsusväärselt üks väike kildkond suutnud tema väliskommunikatsiooni tüürida selgelt vasakpoolsele kursile, kirjutab Tartu Ülikooli tudeng Hugo Raitmei Isamaa. Kersten Kattai, kliimaraha peab aitama maakonna bussidel puhtamalt sõita. Linn survestab Pärnu sadamat, miljoni nõue kahanes, kohtuhagi ootab sahtlis. Pärnu linn tegi osaühingule Pärnu sadam ettepaneku lõpetada linnale kuuluvate kinnistute väidetava õigusliku aluseta kasutamise vaidlus kohtuväliselt ja andis teada, et lepiks ka miljoni võrra väiksema kahjusummaga. USA oli tehisaru eksliku info tõttu lähedal Hiina laeva ründamisele. USA relvajõud olid kevadel tehisaru koostatud raportis olnud vea tõttu lähedal Hiina laeva ründamisele Lähis-Idas, teatas uudistekanal CNN reedel. Kanali allikate sõnul olid relvajõud juba valmistunud laeva peatamiseks ja lennukid olid õhus, enne kui operatsioon tühistati. Alternatiiv Eleringi plaanile, tootmisvõimsuste etapiline ehitamine tuleb kiirem ja soodsam. Eesti energeetika põhiküsimused on, et kui palju uut tootmist tuleb ehitada, kui kiiresti ning kui suure osa vajadusest saab katta juba olemasoleva ja ehituses oleva tootmisega. Eesti vajab uusi kiireid elektrijaamu, kuid 900 megavatti ei pea ehitama ühe lahendusena, kirjutavad väikeettevõtja Meelis Saal ja energeetikaekspert Arvi Hamburg. Sinuga on kõik, ma olen varem ka inimesi tapnud. TikToker Mikku läks jälle üle piiri, politsei palub rikkumistest teada anda. TikTokis tuntust kogunud Mihkel Alex Hunt ehk Mikku on taas tähelepanu keskpunktis. Sotsiaalmeedias levivas värskes videos räuskab ja ropendab mees ning teeb mitmeid ähvardava alatooniga väljaütlemisi. Seejuures pole tegemist sugugi esimese korraga, kui Mikku sõnakasutus sotsiaalmeedias inimestes küsimusi ja muret tekitab. Marjakook kahe kreemiga. Pehme pesepõhja ja klassikalise vahukoore kohupiimakreemiga marjakook võiks kuuluda hilis suviste maiuste raudvarasse. Selles koogis on oma koht ka šokolaadil, nimelt ühe kreemi koostises. Piimašokolaadiga kreem jääb mahedam, tumeda šokolaadiga kreem tugevama maitsega. Nii et vali, kumba eelistad. Sama kehtib sõstarde kohta, kasuta punaseid või musti või hoopis valgeid. Anneli Peebo, kusagile jõudmiseks peab olema päriselt valmis loobuma ka oma egost ja heaolust. Viini Volksoperi kammersängerini Anneli Peebo rahvusvaheline karjäär, eluaegne leping, õpetajatöö ja perekond on nõudnud valikuid, millest publik sageli midagi ei tea. Tänavu sai hinnatud mezzosopran aastakümnete järel esimese kutse esineda Eesti ooperilaval. Trump keelas mitme meediaväljaande pääsu Valgesse majja. USA president Donald Trump teatas oma sotsiaalmeedias, et keelab ligipääsu väljaannetele CNN, Snow ja Politico Valgesse majja, süüdistades neid libauudiste levitamises. Katrin Lusti otsesaates Kuku raadios on teemaks töökius, stuudios tööinspektsiooni juht Kaire Saarep. Täna ehk reedel on kõigil kuulajatel võimalik haarata telefon ja helistada Kuku raadiosse, kus otse-eetris vestleb kuulajatega Katrin Lust. Stuudios on külas Kaire Saarep. Ma ostan kogu aeg raamatuid. Värske Emmy võitjar Hea Seehorn soovitab lugemist. Näitlejar Hea Seehorn võitis äsja oma karjääri esimese Emmy, talle tõi parima draamasarja naispeaosatäitja auhinna Karol Sturka roll sarjas Pluribus. Peter Kall Sauli Kim Vekslerina tuntuks saanud Seehorn on aga aastate jooksul intervjuudes korduvalt rääkinud ka oma lugemishuvist ja raamatutest, mis on talle silma jäänud või koguni rollide loomisel abiks olnud. USA kiitis heaks suured investeeringud Ukrainasse ja Aafrikasse. USA rahvusvahelise arengu finantseerimise korporatsioon, TFC, kiitis heaks enam kui 8 miljardi dollari väärtuses uusi investeeringuid Ukrainasse, Jordaaniasse ja Aafrika riikidesse. Haapsalu kohvikupidajad hädas, nad napsavad klientide taldrikutelt toitu ja trügivad lausa uksest sisse. Haapsalu vanalinna kohvikupidajatel on mõõttäis, aina jultunumaks muutunud hakid passivad terrassidel, noolivad klientide taldrikuid ja kipuvad lausa uksest sisse. Piisab vaid hetkeks selg keerata, kui mõni tiivuline suli on juba jaol ning parim suutäis kadunud.

0: Oleme nendega ikka väga hädas, tunnistab Müüriääre Pagar. Rail Balticu valmimistähtaja edasilükkamine võib jahutada ehitusturgu. Kui valitsus otsustab Rail Balticu ehitusel pidurit tõmmata ja valmimistähtaega 4 aasta võrra edasi lükata, siis vaadatakse üle plaanid kogu trassil, ütles taristuminister Kuldar Leis. Rongifirma Elron loodab, et Tallinna-Pärnu lõik valmiks sel juhul esmajärjekorras. Ugalas esietendub Rootsi menukirjaniku Frederik Backmani mees nimega Ove. Täna avab Ugala teater oma 107. hooaja lavastusega mees nimega Ove, mille toob suure saali lavale Liis Aedma. Lavastus põhineb Rootsi menukirjaniku Frederik Backmani samanimelisel romaanil. -17 pealt Euroopasse. Inglismaa klubi ja selle kapteni Tuhkatriinu lugu tõi ajaloolise võidu. Jalgpalli Euroopa liiga esimeses voorus noppisid võidu kõik 3 Inglismaa klubi, samuti Portugali esiliigas mängiv Torreense ning keskses kohtumises Lissaboni Benfica võõrsil AC Milani üle. Ootamatu duo. 2 megaartisti ühendasid jõud ja leevendasid hittinälga. 2 ägedat ja seksikat artisti ühendasid jõud ning andsid välja singli teineteiseta. Lisaks sellele, et Karl on meeletult sümpaatne ja muhe, oli stuudios tore avastada, et meie maitse muusikalistes küsimustes ühtib ideaalselt, rääkis lauljatar Ann Marlen. Tanel Kiige ema, poja teismeliseast, on meeles üks tore lause. Kunstiteadlane Helena Ristein on pärit perest, kus peeti lugu kultuurist ja haridusest. Ka oma poegadele Laur, Tanel ja Meos Holger Kiigele lõi ta koos orelikunstnikust abikaasa Tiit Kiigega samu väärtusi kandva kasvukeskkonna. Rassistliku raevuhoo tõttu lennukiistme külge teibitud USA reisija avaldas, mida ta enne intsidenti tarbis. Viewtis post on Instagram apost Jared B. New
1: York Post
0: at nipost septembri alguses American
1: Airlines
0: lennul rassistlike ja homovastaseid repliike karjunud, selle tõttu istme külge kinni teibitud ja tagatipuks ka töökohalt vallandatud mees tunnistas, et oli enne intsidenti mõned kokteilid kõrist alla lasknud. Läti president Rinkvis, Venemaa agressioon võib edasi eskaleeruda. Läti ja Euroopa valmistuvad keeruliseks sügiseks ja talveks, kuna Venemaa jätkab agressiooni suurendamist, kirjutab president Edgars Rinkvis sotsiaalmeedias, hoiatades, et edasine eskalatsioon on väga tõenäoline. Maaelu uudishimu keskuses avati näitus, milleks mulle muld. Tuleviku põllumajandus ei tähenda enam üksnes atru ja labidaid, vaid ka droone ja tehisaru. Kuidas seda kõike lastele ja peredele selgitada, näitab Maaelu uudishimu keskuse püsinäitus. Esimest korda toimuva Euroliiga superkarikamängus kohtuvad laupäeval Dubais võistlussarja valitsev meister Olympiakos ja Hispaania korvpallihiid Madridi Real, kes läksid omavahel vastamisi ka kevadises finaalis. Mark Gerassimenko, miks on Eesti miinimumpalga ostuvõime elli madalaim? Lähenevaid läbirääkimisi järgmise aasta alampalga üle varjutab asjaolu, et miinimumpalga ostuvõime on Eestis Euroopa Liidu madalaim ja miinimumpalga suhe keskmisse palka on Eestis samuti L1 madalamaid. Paraku taganes valitsus aasta tagasi 3-poolsest hea tahte kokkuleppest, mis oli suunatud selle seisu parandamisele, kirjutab Mark Gerassimenko. Hollywoodi staaride 17-aastane transtütar astub mööda oma rada. Hollywoodi staaride lapsed on tihti tänu kuulsatele vanematele avalikkuse tähelepanu keskmes, kuid tuntus ei tähenda, et nad ilmtingimata nende jälgedes hakkaksid käima. Näitlejate Naomi Wattsi ja Liev Schreiberi 17-aastane transtütar Kai on leidnud oma koha hoopis moemaailmas ning tema karjäär on viimase pooleteise aastaga saanud sisse korraliku hoo. Sinetava linapõllu äärest superriiki suursaadikuks. Ta räägib vaikse häälega, on malbus ise, ent kui ütleb, sunnib end kuulama. Loomulikult ei ole ta poliitik. Temast saab hoopis Eesti suursaadik maailma rahvaarvult teises riigis, Hiina rahvavabariigis. Ta kolib sinna üksinda, kaasas mitu telefoni ja teadmine, et iga tema sammu jälgitakse.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Tuleb vennike tsirkuse pomo jutule. No pomo siis küsib, et mida te ka teha oskate. Vend, et mina ise eriti ei oskagi, aga mul on kodus bänd, siga laulab ja koer taob trummi. Tsirkuse pomo ei usu. Vend kutsub pomo koju ongi, siga laulab ja koer taob trummi. Pomo vaatab tunni, vaatab veel teisegi tunni, siis küsib, et see ei saa ju aus mäng olla, miski trikk peab ikke sees olema. Vend siis vaikselt ütleb, et on jah tegelikult, see siga eriti viisi ei pea, koer taob trummi ja laulab kah.
0: Te kuulate Global Export FM-i.

uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. Maratonprotsessil terviseparadiisi süüdistuse võiduka lõpuni vedanud Olgert Petersel, see võis olla minu senise karjääri raskeim kohtumenetlus. 3,5 aastat pärast kliendi uppumist Pärnus terviseparadiisis sai selgeks, et inimese surma eest vastutavad ettevõte ja selle töötaja. Prokurör Olgert Petersel tunnistab, et see võis olla tema senise karjääri raskeim kohtumenetlus. Trumm ja bassi suurnimed Metrik ja Subsonic vallutavad Tallinna helitehase. Tallinna helitehasest saab 9 ööks võimsa bassi muusika pealin, kui Vitte Noise Events ühendab jõud Slovakkia juhtiva trumm ja bassi brändiga Pulsation. Suurbritannia tippartistid, Slovakkia Energia ja Eesti underground skeene tuuakse kokku suurejoonelisel peol, mille peaesineja on Metrik. Tilga jäi Talentsi 10-võistluse avapäeval parimate päevade tasemest kaugele. Traditsiooniliselt lõpetab mitmevõistluse hooaja legendaarne Talentsi 10-võistlus, kus on ainsa eestlasena stardis Karel Tilga. Kallase sõnul kärbib valitsus defitsiidi vähendamiseks taristuinvesteeringuid. Osa varem planeeritud taristu- ja kinnisvarainvesteeringutest tuleb edasi lükata või ära jätta, et vähendada järgmisel aastal riigieelarve defitsiiti ning leida võimalusel raha väikeseks palgatõusuks õpetajatele ja päästjatele, ütles ERR-ile haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Eesti 200. Transpordiamet paigaldab maanteede äärde liiklejaid loendavad termokaamerad. Transpordiamet paigaldab suuremate maanteede äärde termokaamerad, mis hakkavad koguma andmeid, mis millise kiirusega ja millised sõidukid seal liiguvad. Loendatakse ka jalakäijaid ja jalgrattureid, kuid ameti kinnitusel on kõik andmed anonüümsed ning seadmed ei tee pilte ega fikseeri numbrimärke. Natalia Mirsojan, eelistaksin, et poleks põhjust filmi Lumi saadab meid teha. Auhinnatud lühianimatsiooni Lumi saadab meid režissöör Natalia Mirsojan rääkis kultuursaates OP, et vaatamata paljudele auhindadele oleks ta eelistanud, et aines tõsielulise filmi tegemiseks poleks sündinudki. Tartu illustratsioonifestival toob ülikoolilinna loojad üle Euroopa. Järgmisel nädalal toimub Tartus aparaaditehases 3. korda Tartu illustratsioonifestival, mis toob 2 päeva jooksul kokku illustratsiooni, disaini ja visuaalse kunsti professionaalid ning huvilised Eestist ja mujalt Euroopast. Tänavuse festivali keskmes on mängulised mustrid, tekstuurid, kordused ja rütm. Trump ei luba enam tsenni ja poliitiku ajakirjanike valgesse majja. USA president Donald Trump teatas reedel, et keelab Ginil, Mesnovil ja poliitikul Valges Majas tegutsemise. Presidendi sõnul jõustus keeld kohe, kuid esialgu polnud märke, et tema administratsioon oleks astunud samme selle tegelikuks rakendamiseks. Tutanhamon võidi matta kiiruga kellegi teise vanemasse hauda. Egiptuses kuningate orus asuva Tutanhamoni hauakambri lähistel tehtud uued geofüüsikalised mõõtmised viitavad seni avastamata kambritele. Kogutud andmed osutavad, et kaljusse raiutud ruumid täideti tihedalt kiviklibuga juba enne noore vaarao matuseid, kuid põhjapanevate järelduste jaoks on veel vara. Venemaal algasid valimised, mille võitja on juba teada. Venemaal on valimiste võitja alati teada ja seetõttu on tegemist pigem Kremlis oleva valitseva režiimi enesekehtestamise rituaaliga. Venemaa Kaug-Idas avati reede varahommikul valimisjaoskonnad, millega algasid Putini režiimi järjekordsed valimised. Marian Joonas ja Hando Tõnuma. Foto, Ekraanikuva üleeile toimunud Facebook Live is rääkisime septembri alguses Eesti uudiste ja poliitika maastikul toimuvast, pardak kaitseministeeriumi haldusalas on jõhker ja tõtt-öelda jääb arusaamatuks, miks peaminister tagasi ei astu, vaid nimetab ametisse veel uusigi ministerid, kes ei ole paraku korruptsiooniradarisse jäänud päris ilmaasjata. Muuhulgas rääkisime Epsteini peo vaibist Trump Jerry Tallinna õhtusöögil ja sellest, kuidas Bolt Handole rekkast möödasõidu tõttu helistas ja kontrollühiskonna ilminguid rakendas. Kõik saates ettevõetud teemad ja viited leiad videoalt. Ka sel korral loosime kõikide live IFB video jagajate vahel väljakasti lumiorava magneesiumivett. Vaata live järgi siit, teemad ja viited, Trumpir käis Eestis, miks teda ei arreteeritud? www.aripaev, e-borsiuudised eksklusiivne ohtusook Donald Trumpi pojaga võis maksta eurot, vanglaplaneet, blog 2026 jagatud 09 jagatud 09 Trump ir Eesti visiit fosforiit, naiskõlvarti korruptsiooniseiklused ja miks ta ei uuri seda, kuidas mees kõlvart raatajaga vanalinnapäevadel viirust püüdis. www.telegram, Eesti galerii ideokraatia aastapäev ehk kuidas kõlvart raatajaga

0: ja ka viirust puudis -2021 Herem kaitseministriks. ERR-is artikkel, et ta ei sobi, sama, mis meie räägime, aga meie oleme putinistid. www.telegram, arvamus korged kaitsevaelased Heremi koroonaaegsest vaktsiinisunnist, kas ta võib ka kaitseministrina teha valesid otsuseid, kuidas EKRES sai sekt? Kas Helmed rajasid EKRE teadlikult sektiklubiks? Ootame selle kohta lugejate kirju ja kommentaare. Jüri Lina kanal 2 S Apollo Hoaksist www.telegram NVO Jüri Lina uus loengutuur maailm muutub uha ohtlikumaks www.ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 15-16 kraadi, öösel tugev hoogvih, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 15-18 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-16 kraadi. Harju maakond, edelatuul puhanguti 16, rannikul kuni 21 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edelatuul 16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3,5 m. Kilingi-Nõmme staadionil süttis olümpiatuli. Eestlastena rõõmustame iga olümpiasangari üle, kuid 80 aastat tagasi oli kaasmaalastel põhjust olla sillas, sest Berliini suveolümpialt naasis maadleja Kristjan Palusalu 2 kullaga, tema võistkonnakaaslased 2 hõbeda ja 3 pronksiga. Sellest aegumatust sündmusest, järgnenud eufooriast ja spordiseltside plahvatuslikust kasvust ajendatuna tegi Kilingi-Nõmme gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Helle Berg mõttekaaslastega teoks ajarännaku, kaasates sellega õpilased viiendast klassist abituuriumini. USA kaalub Euroopast kuni 25.000 sõduri väljaviimist. USA kaitseministeerium kaalub võimalust vähendada Euroopas paiknevate USA vägede arvu kuni 25.000 sõduri võrra. See tähendaks umbes kolmandiku praegu Euroopas paiknevate USA sõjaväelaste lahkumist, kuid tegemist ei ole veel langetatud otsusega. Teaduspõhised valikud Eestile, muutuv julgeolek ei tähenda õigusest loobumist. Väikeriigid peavad pidevalt oma diplomaatias viitama reeglitele ja rahvusvahelisele õigusele, leiab akadeemik ja töörahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo. Tüüne Kristin Vaikla, oleme saanud palju toetust nii kunstnikelt kui ka avalikkuselt, kuigi juhtunut ei mõista päriselt meist keegi. Kevadel raputas Eesti avalikust juhtum, kui Eesti Kunstnike Liidult peteti välja üle 700 000 euro. Eesti Kunstnike Liit EKL korraldab järgmise kuuni kulude tasandamiseks erakorralise kunstioksjoni, kus läheb enampakkumisele 162 tööd. Nädala vastajaks on Eesti Kunstnike Liidu asepresident Tüüne Kristin Vaikla. Rikberg ei ole kahtlust, et see oli Eesti parim mäng EM-finaalturniiridel. Eesti võrkpallikoondise peatreeneri Alar Rikbergi sõnul tõi EM-i viimases kohtumises tugeva Soome üle 3-2 võidu meeskondlik mäng ning võitlus iga palli nimel.
1: Järgmiseks üks nali. Kullake, sa meenutad mulle ookeani. Kas ma olen nii kaunis ja romantiline? Ei, lihtsalt iiveldama ajab.
0: Põhja-Korea varustab Venemaa sõjamasinat odava tööjõuga. Ajaleht
2: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et Põhja-Korea diktaator süvendab sidemeid Moskvaga ning saadab Venemaa sõjamasinale appi tuhandeid töölisi. Põhja-Korea väga odav tööjõud aitab nüüd leevendada Venemaal valitsevat tööjõupuudust. Õiguskantsler kritiseeris kalendriaasta põhist pensioniga. Veel õiguskantsleri ametis olev Ülle Madise leiab, et seadus kohtleb sama sünniaastaga inimesi erinevalt, ühed võivad vanaduspensioni hakata saama mitu kuud vanemana kui teised ning erineval kohtlemisel on mõjutatud isikute suhtes ka rahaline mõju. Madise pöördus selgituste saamiseks Riigikogu sotsiaalkomisjoni poole. Uus supersnaiper ei suutnud Riia Vefi meistrite liiga unistust elus hoida. Bulgaarias Samokovis peetaval korvpalli meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril lõppes Eesti-Läti liigas osaleva Riia Vefi teekond 95-102 kaotusega Varssavi Tsikile. Poola pealinn loodab sarja saada 2 esindust, põhiturniiril juba on koht olemas Heiko Rannula juhendataval Varssavi Legial. Fotokollaaž ekraanikuvad plus Tanprat, Getty Image Signature plus Canva, kom samal ajal, kui Eesti sotsiaalminister Karmen Joller rõõmustab ajaloolise otsuse üle, mille kohaselt loobutakse Saksamaal homöopaatiliste ravimite ja ravitoetamisest ravikindlustussüsteemi vahenditest, valmistutakse Eesti täiend- ja alternatiivmeditsiini nõukoja, TAM, eestvedamisel oktoobrikuus

toimuvaks täiendmeditsiini arengufestiks. Tegu on kaks päeva kestva sündmusega, mille päevakavas on rohkelt kasulikke loenguid ja praktilisi töötubasid, programmi juhib tuntud telenägu Jüri Muttika. Festivali finaalina jagatakse välja ka täiendmeditsiini aastaauhinnad, tervelt kahes kategoorias on seal nomineeritud muide ka homöopaat. TAM nõukoja esimees Eesti Shiatsu ühenduse asutaja, terapeut ja koolitaja Valdo Hersman räägib koos TAM nõukoja värske liikme ja esinemiskoolitaja Aveli Jänes ega Telegrami lugejatele sellest, mida see organisatsioon endast kujutab, miks on nende tegevus oluline ja kuidas nad töötavad selle nimel, et valdkond oleks reguleeritud, turvaline ja tunnustatud. Oluliseks sihiks on koondada killustatud valdkond ühe mütsi alla ning eristada koolitatud spetsialistid valdkonna hallist udust. Hersman tuletab meelde ka, et veel 8 aasta taguse ajani jagas täiendmeditsiini professionaalidele kutsetunnistusi riik, sealt alates on selle ülesande pidanud oma kanda võtma aga TAM nõukoda. Sellest hoolimata ei vastanda nad end peavoolumeditsiinile ning loodavad, et kui tuuled taas pöörduvad, saadakse aru täiendmeditsiini praktikute üliolulisest rollist tervishoiumaastiku ennetavas ja taastavas osas, sest eesmärk on kõigil ju üks, tervem inimene. Kuula vaata intervjuud, TAM tegemistega saad end kursis hoida siin, koduleht, Facebooki leht, täiendmeditsiini arengufesti info leiad Fientast. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Vana-Rooma teed olid seni arvatust käänulisemad. Aastakümneid on räägitud, et Vana-Rooma insenerite ehitatud teed olid nii sirged, nagu oleks joonlauaga tõmmatud. Värske uuring lükkab nüüd selle levinud müüdi ümber ja näitab, et tänapäevased maanteed on iidsetest teedest märksa sirgemad. Viljandimaa omavalitsused leppisid kokku jäätmejaama rahastamises. Viljandimaa 4 omavalitsust sõlmisid reedel koostööleppe, mille alusel hakatakse ühiselt korraldama Viljandi jäätmejaama rekonstrueerimist ja teenuse osutamist. Võrkpalli EM-il selgusid kõik 8-finaalide paarid. Neljapäeval tõmmati joon alla võrkpalli Euroopa meistrivõistluste alagrupi turniirile. Ainsana läbis 5 kohtumist kaotuseta turniiri 1 võõrustajaid Itaalia. Riigivõlg võib realistlikult prognoosides 2030. Aastaks ulatuda 40% SKP-st, hiljuti kiitis eelarvenõukogu heaks riigi eelarveprotsessi aluseks oleva rahandusministeeriumi suveprognoosi, mis annab piisavalt usaldusväärse pildi Eesti majanduse ja riigi rahanduse võimalikust arengust. Seda ei tohiks aga tõlgendada heakskiiduna prognoosis kirjeldatud oodatavale eelarvepoliitikale. Muret tekitav on see, et ilma uute poliitiliste otsusteta jätkavad kiiret kasvu nii riigivõlg kui ka selle teenindamiseks vajalikud intressikulud, kirjutab Eesti eelarvenõukogu esimees Peter Lõhmus. Harvikhaigusega lapse isa, patsient ei tohiks olla korraga sotsiaaltöötaja ja jurist. Äsja asutatud Harvik- ja Komplekshaiguste Liit hakkab seisma harvikhaigustega inimeste ja nende lähedaste huvide eest, et vajalik ravi, tugi ja teenused ei sõltuks inimese oskusest keerulises süsteemis ise teed leida. Analüütikud, Euroopa Keskpank tõstab sel aastal tõenäoliselt veel vaid korra intressimäära. Tõenäoliselt ei tõsta Euroopa Keskpank oktoobris toimuval istungil intressitasemeid, vaid teeb intressitõusu detsembris, leidsid Bloombergi poolt küsitletud analüütikud. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Rootsi turueksperdid panustavad sügisrallile. Rootsi turueksperdid ootavad pärast USA keskpanga intressitõusu aktsiaturul taastumist. Nad tõid välja 11 aktsiat, millel näevad praeguselt tasemelt tõusuruumi. Lauren oskab tunda rõõmu pisiasjadest, märkan väga väikseid asju, mis mind õnnelikuks teevad. Sotsiaalmeedias tuhandetele emadele ja naistele samastumisrõõmu ja tuge pakkuv Lauren Villmann on julge, ehe ja oma valikutes kindel. Kuid tee selleni, kus ta ei vaja enam kõigi heakskiitu, on olnud kõike muud kui kerge. Liis Velskeri podcastis Tervelt segane otsustas ta rääkida avameelselt elust sellisena, nagu see tal on olnud, koos üliharuldase haiguse, ränkade läbipõlemiste ja üksikemaduse väljakutsetega.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Poes käis palju ostjaid, üks mees aga seisis kogu aeg leti kõrval ja kuulas. Tuli ostja, palun jahu. Müüja, jahu ei ole. Mees hakkas vaikselt vinguma, Tuli teine ostja, palun riisi. Müüja, riisi ei ole. Mees ulgus veel kõvemini, nii et see hakkas juba häirima. Tuli kolmas ostja, palun margariini. Müüja, margariini ei ole. Selle peale ulus mees juba päris kõvasti. Müüja küsis, miks ta seda teeb. Mees, panen segaja peale, et välismaa ei kuuleks.
0: Näidaku Halloumi Kanadale helisteed. Igaüks, kes soovib võtta jutuks Kanada ja Eli assotsieerumise seninägematusse partnerlusse, võiks korraks silmad sulgeda ja mõelda Ida-Vahemere kulinaarsest kalliskivist nimega Halloumi, kirjutab Euroopa, NATO ja diplomaatia korrespondent Evelin Kaldoja. Paikusele 9 miljoni euro eest rajatav kvartal toob piirkonda umbes 200 elanikku. Paikusele Pärnade puiestee 7 kinnistule kerkib uus paikuse elukvartal, mille ehitusse investeeritakse umbes 9 miljonit eurot. Venemaa nimetas tunnustatud filmilavastaja Andrei Sviagintsevi välisagendiks. Venemaa riikliku uudisteagentuuri TASS teatel kuulutas riik reedel välisagendiks tunnustatud filmilavastaja Andrei Sviagintsev, kes on korduvalt kritiseerinud Venemaa sõda Ukrainas. Ormoja krõbe ja kutsub Mehhiko köök telliskivis. Olles külastanud mullu märtsis tuntud Koka Ormoja Korea grillirestorani Jenkpebit ja võtnud sealt kaasa ainult head särisevad mälestused, oli vaim valmis hooga telliskivi loomelinnaku poole tõttama. Nimelt oli minuni jõudnud uudis, et Oja on seal avanud oma neljanda restorani Sodita, mis keskendub Mehhiko köögile. Võrreldes Jenkiga on Soditas hinnad sama krõbedad, kuid elamus veidi napim. Herem, 21. Sajandi sõda taandub puhtale matemaatikale. Ühiskonnas maad võttev sõjahirm ei pruugi tuleneda reaalsest ohust, vaid hoopis inimeste teadmatusest. Et ärevust maandada, soovitab Tartu Ülikooli tulevikumõtte professor ja erukindral Martin Herem jagada elanikele konkreetseid käitumisjuhiseid. Loomaaias on sügis käes, ümisejad valmistuvad pea 200 päevaseks talveuneks. Vahelduvad ilmaolud ja lühenev valguspäev muudavad loomad tegusaks ja ootusärevaks, kutsuvad rändama või uusi väljakutseid vastu võtma.

Margus Punab räägib, milliseid vigu tasub vananedes vältida. Eile esitles arst ja professor Margus Punab Tallinnas Apollo Plaza raamatupoes oma uut raamatut Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Vaata videot esitlusest. Viljandi uus linnakunstnik leiab, et Jaak Joala skulptuuri varjanud kasti võiks tagasi tuua. Kaia Kängsepp on Viljandi uus linnakunstnik ja kultuuriväärtuste spetsialist. Ametisse asus ta augusti lõpus. Viljandi ei ole talle võõras ning ideepuuduse üle pole tal põhjust kurta. Välisfirmade vara Vene kontrolli alla. Vladimir Putin allkirjastas üleeile määruse, millega võeti mitme rahvusvahelise ettevõtte, sealhulgas näiteks Nestle ja Auchani vara Venemaal ajutiselt riigi kontrolli alla. Tilga loovutas Talensis kaugushüppega ohtralt punkte. Skottheim jätkab heas hoos. Traditsiooniliselt lõpetab mitmevõistluse hooaja legendaarne Talensi 10-võistlus, kus on ainsa eestlasena stardis Karel Tilga. Veel üks Maardu mäng lükati edasi, eel sai täiendavat infot mahukatest probleemidest. Eesti jalgpalliliit eel lükkas edasi laupäevale plaanitud esiliiga mängu Tallinna Levadia U21 ja Maardu linnameeskonna vahel seoses kihveopetuse kahtluse uurimises ilmnenud mahukate probleemide ja täiendava info tõttu. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Maailmameister Virves, äkki õnnestub Sardiinias veel korra katusele ronida. Neljapäeval selgus, et autoralli MN-hooaja viimane etapp Saudi Araabias jääb ära ning seetõttu krooniti Robert Virves ja tema kaardilugeja Jakko Viilo tulid ametlikult WRC2 klassi maailmameistriteks. Mõlemad olid reedel saavutusest rääkimas Ringvaates, Virves küll videosilla vahendusel. Vaata, kes olid kohal kultuurikatlas toimunud rebaste peol. Igasügisene tudengipidude hooaeg on saanud avapaugu. Neljapäeval korraldasid Taltechi kultuuriklubi Estlü kultuuriklubi kuuma rebaste peo, et näidata uustulnukatele, milline see ülikoolielu tegelikult on. Lavly Perling, ka peaminister Michal, on mürsuskandaaliga seotud. Kaitseraha väärkasutamise skandaalis on õhku kerkinud uued küsimused, millele peab vastama peaminister Kristen Michal, leiavad parempoolsed. Homme. Kuu on amburis ja hoiab päeva avatud ning optimistlikus võtmes. Pärast viimaste päevade sügavamat enesevaatlust on nüüd lihtsam vaadata ettepoole ja mõelda sellele, mida sa tegelikult saavutada tahad. Täna tasub oma plaane suuremalt vaadata. Kui mõni võimalus tundub esialgu liiga julge, ära lükka seda kohe kõrvale, vaid mõtle, mida oleks vaja selle proovimiseks. Amburi energia toetab ka ausaid vestlusi ja uusi kontakte. Samas tasub lubadustega piiri pidada. Kõike ei pea kohe otsustama ega kõike korraga ette võtma. Riivo Jõgi, püüame leida viiplejatele sobiva viisi laulupeol osalemiseks. Sel nädalal anti avapauk kahe aasta pärast suvel toimuvatele XIV noorte laulu- ja tantsupeole ning XX üldlaulu- ja XI tantsupeole. Üldlaulupeo kunstiline juht Riivo Jõgi rääkis Vikerhommikus, et oodata on mõnda muutust ning käivad kohtumised ka viiplejatele sobiva lahenduse leidmiseks. Laupäeval sajab hoovihma. Laupäeva ööl liigub Norra merele jõudva madalrõhkkonna lohk üle Läänemere ja Baltimaade kirdesse. Selle servas sajab laialdaselt hoovihma. Päeval libiseb üle Eesti lauge kõrgrõhuhari. Esineb selgimisi ning hoovihma rabistab vaid kohati. Õhtul aga saabub merelt juba järgmine madalrõhulohk. Tuul tugevneb ning saartele jõuab uus vihmasadu, mis aegamisi mandrile liigub. Rafineerimistehased lükkavad nafta hinnasurve tõttu hoolduse edasi. Kütusehindade ralli kogu maailmas on tekitanud olukorra, kus rafineerimistehaste marginaalid on tõusnud märkimisväärselt ning seetõttu lükatakse kogu maailmas võimalusel sügisene regulaarne hooldusperiood kevadesse. Euribor tõusis pea 3%-ni, ent hullem võib veel ees olla. Enamiku Eesti laenude baasintress, 6 kuu Euribor kerkis sel nädalal järsult 3% ligi ja rahaturu tuletistehingud näitavad, et lähikuudel intressitõus kiireneb. See muudab keskmise kodulaenu igakuise makse järgmisel aastal tänavu suvega võrreldes üle 100 euro suuremaks. Aasta suurim teatejooks kolib linnastaadionile. 20 aastat korraldatud üle-eestiline heategevuslik lastejooks kolib Viljandis tänavu Jakobsoni kooli staadionilt linnastaadionile. Jooksevad seal järgmisel nädalal aga endiselt kogu maakonna õpilased ning startijaid on oodata ligi 500. Ostja pettus Vintedis tellitud tootes, pärast tänast pakki läks ausalt.

0: süda pahaks. Facebooki grupis Vinted Eesti jagab oma kogemust naine, kes tellis Vinted platvormi kaudu käekoti, mis nägi fotodelt välja heas seisukorras. Pakki kätte saamisel selgus halva üllatusena, et kotiga pole teha muud kui see ära visata. Eesti sai tävise karikamatši avamängus kindla kaotuse. Eesti tennisemeeskond alustas Uruguay pealinnas Montevideos toimuvat tävise karikaturniiri maailmaliiga teise grupi kohtumist kindla kaotusega, kui Markus Mölder, ATP 844, pidi tunnistama Uruguay teise numbri Joaquin Aguilar Cardoso, ATP 389. 6-2-6-1 paremust. Vene relvajõudude kaotused agressioonisõjas Ukraina vastu püsivad juba kolmandat nädalat üle 1-0-0-0-0 mehe, mis on suurem uute sõdurite värbamise mahust. Venemaa keskendab oma õhulöögid Ukraina tsiviiltaristu ründamisele, kuid ukrainlaste valmisolek võitlust jätkata püsib kõrge, ütles Kaitseväe luurekeskuse ülem Ants Kiviselg. Töötuskindlustusmakse määrad jäävad järgmiseks neljaks aastaks muutmata. Valitsus kehtestab neljapäevasel istungil töötuskindlustusmakse määrad aastateks 2027-2030 senisel tasemel, kus kindlustatu maksemäär on 1,6% ja tööandja maksemäär 0,8% ehk kokku 2,4%.
1: Järgmiseks üks nali. Pastor küsib Jukult, kas sa enne söömist ka palvetad? Ei, mu ema teeb päris korralikult süüa.
0: Ugala avab hooaja esietendusega. Ugala teater andis teada, et avab laupäeval oma 107. hooaja lavastusega mees nimega Ove, mille toob suures saalis publiku ette Liis Aedma. Lavastus põhineb Rootsi menukirjaniku Fredrik Backmani samanimelisel romaanil. Pruunid juured, närbunud lehed ja maha kukkunud õied, ekspert selgitab, millal saab orhideed veel päästa. Elutuna näiv orhidee ei tähenda, et see surnud on orhideed on tegelikult erakordselt visad taimed ning suudavad taastuda isegi kõige tõsisematest hooldusvigadest. Kuid kust jookseb piir selle vahel, kas orhideed annab päästa või mitte? Tilga jääb Talentsis nelja alajärel isikliku rekordi graafikust maha pea 300 punktiga. Traditsiooniliselt lõpetab mitmevõistluse hooaja legendaarne Talentsi 10-võistlus, kus on ainsa eestlasena stardis Karel Tilga. Luidraks jäänud Sindi Loodja Sild hakkab õige pea taas vormi võtma ja novembris saab sealt juba üle kõndida. Pea 2 kuud remondis olnud Sindi Loodja vana sild, millelt ehitustöölised on eemaldanud katteid ja mis näeb võrreldes varasemaga luider välja, algab peagi tekiplaadi valamine ja plaanide järgi saab sealt juba poolteise kuu pärast üle kõndida. Venemaal reedel alanud pseudovalimised Eestit otseselt ei mõjuta, leidsid ERR-iga vestelnud välispoliitika eksperdid Rainer Saks, Karmo Tüür ja Marko Mihkelson. Küll aga on huvitav see, kui palju Vene kodanike Eestis riigiduumat hääletama läheb. Tartumaa bussijuhtidel tuleb kopsakat palgatõusu veel oodata. Maanteetranspordiliit ja Transpordiametiühing leppisid kokku, et nüüdsest tuleb maakonnaliinide bussijuhtidele maksta Eesti keskmist palka, mis tähendab tööandjatele iga juhi kohta enam kui 600 euro suurust palgalisa. Palju õnne! Rent Puura sai 40, kes teab, kas 50-ndat näebki. Tuntud klahvpillimängija Rent Puura, kes on lava jaganud Eesti roki ja popi paremikuga Tanel Padaris Terminaatorini, tähistab 40. Sünnipäeva meheliku vaoshoitusega. Mingit glamuurset paugutamist või mastaapset kalat oodata ei tasu, muigab mees. Eesti ja USA üritavad sõlmida haruldaste muldmetallide kokkuleppe. Eesti ja USA üritavad jõuda haruldaste muldmetallide kokkuleppeni, et tagada varustuskindlus. Välisminister Margus Tsahkna sõnul ei peeta läbirääkimisi Eesti maavarade üle, pigem on eesmärgiks kohaliku tööstuse arendamine ja uued investeeringud. Neljapäeval sõlmis selles valdkonnas USA-ga leppe Leedu. 6 veidrust ja ohtlikku omapära, mida tuleb Chatgpt asjus teada. Tehisaru firma OpenAI avaldas mõni päev tagasi oma treenitavate mudelite tehtud eksimused ja ohukohad. Nimekirjast leiab nii mõndagi murettekitavat. USA kaalub 25,000 sõduri väljaviimist Euroopast. USA alustas suve alguses 6-kuulist Euroopas paiknevate vägede ülevaatust ning meediateatel võidakse ühe võimaluse kohaselt Euroopast välja viia 25,000 Ühendriikide sõdurit. Väidetavalt puudutaks vägede väljaviimine peamiselt Saksamaad, aga ka Itaaliat ja Hispaaniat. Heategevuslik teatejooks toob starti 12,000 koolinoort üle Eesti. Kolmapäeval toimub 21.

0: Korda Eesti suurim kooli noorte spordiüritus heategevuslik teatejooks, mis toob 5.–9. klasside õpilased jooksma staadionitele ja parkidesse üle Eesti. Sündmusega algab Euroopa spordinädal Eestis. Jennifer Lopez käis poes vargil või oli see hoopiski tema teisik? USA-s varguses kahtlustatava naise kinnipidamisfoto on pannud sotsiaalmeedia kihama, sest sarnasust maailmakuulsa lauljatariga on raske mitte märgata. Hetkeks arvasin, et see on J.Lo, tunnistas üks hämmeldunud kommenteerija, vahendab
1: Daily Mail.
0: Täisnimekirja esitamine järgmistel valimistel maksab 118-250 eurot. Täisnimekirja esitamise kautsioon järgmise aasta Riigikogu valimisteks on 118-250 eurot, ütles Vabariigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe. Väiksematest erakondadest kavatseb kindlalt täisnimekirja esitada vaid Eesti rahvuslased ja konservatiivid ERK. Maakonnaliinide bussijuhid saavad uute liinilubade hangetega suure palgatõusu. Uued liinilubade hanked toovad maakonnaliinide bussijuhtidele suure palgatõusu, sest tööandjate ja ametiühingute vahel sõlmitud lepinguga tuleb bussijuhtidele maksta Eesti keskmist palka. See ületab tunduvalt Eesti mediaanpalka või näiteks õpetajate alampalka ning suurendab ühtlasi riigipoolse dotatsiooni vajadust ühistranspordile. Võrkpallikoondise EM ebaõnnestus. Kas minna Mille Rikbergiga või vahetada peatreenerit? Me läheme Mille. Need lennukad sõnad lausus võrkpallikoondise diagonaalründajast liider Rene Teppan pärast seda, kui Eesti oli EM-finaalturniiril avanud võiduarve Hollandi vastu. Minister Vahtrase kolise valgus. Uue majandus- ja tööstusministri Liina Vahtrase ametisse astumisega seotud skandaal on viinud Tuule Reformierakonna reitingud parandama pidanud valitsusremondilt. Vahtrasega seotud päris mureks peab ajakirjanik Hukko Aaspõllu hoopiski tema kahtlemist turumajanduse toimimises. Eksperdid, lastele sotsiaalmeedia keelamise asemel tuleks platvorme paremaks teha. Euroopa Liidus on arutelu all turvalise internetikasutuse määrus, mis sisaldab mitmeid piiranguid, mida soovitakse seada alaealiste sotsiaalmeedia kasutamisele. Kui plaanid näevad ette 13 aasta vanusepiiri kehtestamist, siis Eesti sotsiaalteadlased leiavad, et tuim keelamine kõiki probleeme ei lahenda, vaid võib neid hoopis juurde tuua.
1: Wall Street
0: jätkas tõusu, tehnoloogiaaktsiad vedasid. USA aktsiad liikusid reedesel börsikellal natukene üles, samal ajal kui investorid jätkasid kohanemist Föderaalreservi esimese intressitõusuga 3 aasta jooksul. Segaseid signaale draamafestivalilt. Eesti teatrifestival Draama pakub igal aastal tihedat teatrinädalat. See annab vaatajale võimaluse luua seoseid lavastuste vahel, mis hõredamas kogemisgraafikus nii hõlpsalt ei juhtu. Etenduste kõrval sai publik osa võtta ka kõrvalprogrammist, mis suunas teatrit ja selle ümber toimuvad põhjalikumalt mõtestama. Inglite füüsika. Modernsuse ontoloogia laguneb, ütleb Charles Eisenstein, kes on Jeremy Narby, Richard Tarnase, Rupert Sheldraki ja Mark Vernoni kõrval meie 5. korda usutletud mõtleja. Me rääkisime temaga kohe lehe teises numbris, üksi pole võimalik terve olla ja nüüd jälle selle aasta märtsis, Epsteini failide valguses, Trellid 62. Kevadises vestluses läks jutt muu hulgas Eisensteini eelmise aasta suvel ilmunud artiklile The Staggering Implications of Non-Deterministic AI. Ta püstitab seal väga intrigeeriva küsimuse, mis liiki olenditega me keelemudelite vahendusel õigupoolest suhtleme. Nii nagu raadio ei loo häält ega teleskoop tähte, ei loo ka iidsed oraaklid ja moodsad keelemudelid, Eisenstein paneb need seal tähelepanuväärselt ühte patta, mitte inimliku arukust, non-human intelligence, mille poole me nende vahendusel pöördume. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 15-16 kraadi, öösel tugev hoogvih, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Homme Tallinnas, mõõdukas hoogvih, sooja 15-18 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-16 kraadi. Harju maakond, edelatuul puhanguti 16, rannikul kuni 21 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edelatuul 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-3. Eesti esisprinter, kevadel oli mul 300 eurot, unistus Mi veerandfinaalist aitas põhjast välja murda. Eesti murdmaasuusakoondise ainus puhtatõuline sprinter on 25-aastane Karl Sebastian Tremljuga.

pärast kaitseväe suurõppust Kevadtorm oli tema pangakontol 300 eurot ning sellega tuli paar kuud hakkama saada. Ometi on ta eesootava hooaja eel indu täis, et veebruaris Faluni mil täita unistus 30 parema sekka pääsemisest. Uus minister alustas lubaduste murdmise ja meedia vältimisega. Värskelt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi juhtima asunud Liina Vahtras, Re, alustas oma ministrikarjääri lubaduse murdmise ja ajakirjandusele sisulistest teemadest rääkimise vältimisega. Eesti mängis Emil tugevaimas ja tasavägiseemas alagrupis, esikohast jäädi vaid kahe võidu kaugusele. Võrkpalli Emil on selgunud kõik 16 edasipääsejat, Eesti paraku oli suurima arvu võite saanud ukse taha jääja. Parem saada vitsad 1-0% kuutootluse püüdmisel, kui üldse mitte proovida. Minu nimelises saates kõlas optsioonikauplejalt väga ambitsioonikas eesmärk teenida 1-0% tootlust kuus, mis vallandas sotsiaalmeedias arvamuste tormi. Sobib ka külalistele. Koorene heeringasalat õuna ja juurselleriga. Värske kartul ja heeringas, kes neid suudaks lahuta. Selles kooreses salatis pakuvad heeringale seltsiõrnalt mõrkja ja pähklisse maitsega juurseller ning magus ja mahlane õun. Salat säilib külmkapis suletud anumas 4-5 päeva. Prisma koondab 67 töötajat. Tänavu Koopi omandusse läinud Prisma peremarket esitas töötukassale kollektiivse koondamise teate. Töökaotus ootab ees 67 tugiüksuse töötajat, mis on umbes 1-0% kõigist ettevõtte töökohtadest. Kas bioloogilist saab tagasi keerata? Uuring toob esile ainsad tõestatud viisid. Me kõik soovime elada võimalikult kaua ja tervelt, otsides pidevalt uusi viise vananemise pidurdamiseks. Uus ulatuslik teadustöö uuris verebioloogilisi markereid ning leidis, et kindlad elustiilimuutused ja ravimid võivad bioloogilist tõepoolest aeglustada, samas kui populaarsed toidulisandid osutusid pelgalt raha raiskamiseks. Paide tehas sai saatuslikuks, e-piima ühistu varises pankrotti. Tartu maakohus tunnistas püsivalt maksejõuetuks e-piima ühistu, ajutise halduri hinnangul sai ettevõttele saatuslikuks selgelt kahjulikel tingimustel sõlmitud aktsionäride leping Paide juustutehase rajamiseks. Anneli Andersen, kui palju võib Eestis veel olla huvide konflikte? Eesti ühe suurima raha jagava asutuse puhul peab olema tehtud siililegi selgeks, et sealsed otsustajad on ärihuvidest vabad, kirjutab Norras elav ettevõtja Anneli Andersen. Henri Sildaru ütles suvel ühe võistlussarja kutsest ära ja mängis kaardid teise peale. Ööl vastu neljapäeva toimus USA's talviste X-mängude draft, kus valituks osutusid nii Henri kui ka Kelly Sildaru. Läinud talvel Milano Cortina olümpiamängudel rennisõidus hõbemedali võitnud Henri Sildaru avas X-mängude tiimi Golden State pääsemise taustu. Nord Pool naeratab täna tarbijale, eriti Soomes ja Leedus. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas langeb elektri keskmine hind reedel neljapäevaga võrreldes 40,1% 41,80 eurole megavatt-tunnist. Teet Kukk, valeinvesteering võib olla kulukam kui kõrge elektrihind. Ettevõte peab väga hästi kaardistama oma vajadused, enne kui teeb elektrikulu juhtimiseks investeeringuid, leiab Soleron Energi asutaja ja tegevjuht Teet Kukk. Harri Kullas on rahvuste motokrossil osalemise suhtes positiivne. Harri Kullas sai nädala eest langel motokrossi Eesti meistrivõistluste neljandal etapil vigastada. Ta võitis esimese Mõksa Open klassi stardi, kuid eksis suurel hüppel ja maandus pehmesse auku. Luumurdu Kullasel õnneks ei olnud, kuid puus vajas paika tõmbamist. Jõgevamaalt leiti šokeerivas seisus kass, sajad vaglad sõid teda elusalt. Adaverest leitud isane kass oli nii halva seisus, et tema kehal toimetasid sajad vaglad. Loom oli tugevalt alatoitunud ja vedeliku puuduses ning suurel osal kehast olid ulatuslikud nahakahjustused. Nüüd tegeleb tema ravi ja taastumisega MTÜ Piimavurrud, kuid ees ootab veel keeruline suuõneprotseduur. Reisiasjatundja hoiatus, see levinud lennujaamaviga, võib sult vahetult enne reisi raha röövida. Sagedasim viga, mida puhkajad teevad, on valuutavahetuse jätmine viimasele minutile lennujaamas. Ehkki see võib tunduda mugav lahendus, kaasnevad sellega sageli ebasoodsamad vahetuskursid ja vähem aega valikute võrdlemiseks. Planeerides oma rahaasju varakult, kindlustate endale paremad tingimused, väldite tarbetuid kulusid. Trumpi ja Xi kohtumisel võib võtmeteemaks kerkida tehisintellekti areng. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid veebiväljaandele

Analytico, et OpenAI tegevjuht Sam Altman, Nvidia tegevjuht Jensen Huang ja Qualcommi tegevjuht Cristiano Amon osalevad järgmisel nädalal Valges Majas toimuval Donald Trumpi ja Xi Jinpingi riiklikul õhtusöögil. See viitab, et tehisintellekt saab Trumpi ja Xi kõneluste peateemaks. Foto, Telegram, plus Erik 1513 Getty Images plus Canva, kom kirjanik, filmimees ja uurija Jüri Lina on tagasi Eestis septembri lõpus algava uue loengutuuriga, mis kannab nime Maailm muutub üha ohtlikumaks, kus ta käsitleb tervise, ühiskonna ja õigussüsteemidega seotud teemasid ning tutvustab oma uut raamatut, mida on peagi ka eesti keeles oodata. Lisaks sellele astub ta üleeile üles Kanal 2 eetris, kus annab intervjuu NASA kuumaandumiste teemal. Ma nimetan seda pettuseks, sest füüsiliselt ei olnud see võimalik, kommenteerib Lina. Loengutuur Maailm muutub üha ohtlikumaks käsitletavad teemad, esimene varjatud terviseteave juttu tuleb, nagu alati, varjatud terviseteabest, sealhulgas mustikate imepärastest omadustest. Samuti räägin järjekordsest Rootsi arstist, kes eitab ametlikke tõdesid, mis on meie tervis kahjustanud. Teine võitlus üliandekate vastu intensiivistub kogu Euroopas. Ühiskonna juhtivatele positsioonidele seatakse üha enam käpardlikke inimesi, samal ajal tõrjutakse kultuurielust ja teadusest välja üliandekaid. Ilma viimasteta takerdub iga ühiskonna vaimne areng. Just seda taotlevadki käpardlikust soodustavad ebasümpaatsed jõud. Õiguserääkijate vastu võideldakse raevukalt ning teisiti arvamist taunitakse. Kolmas Rootsi kui hoiatav näide Rootsi on üks kohutavamaid näiteid. Seal toimub ulatuslikke õiguserikkumisi. Masoonid on sotsialistide toel häbitult seadusi rikkunud. Britta Sundberg Veitman oli tuntud apellatsioonikohtu kohtunik ja õigusteadlane, kes kritiseeris oma raamatutes ja avaldustes teravalt Rootsi sotsiaaldemokraatliku valitsust, ametnike ja kohtusüsteemi suvaotsuseid. Sotsialistliku riigi kättemaks tema juristist vennale oli pööraselt alatu. Jüri Lina on kogunud andmeid Rootsi valitsuse omavolitsemise ja valede kohta, sealhulgas. Susu Ismailova, minister Vahtras väärib tuge, aga tavalised naised mitte. Alustan kohe sellest, et Liina Vahtrase ründamine tema eraelu pärast on lihtsalt rõve. Uuele ministrile tuleb teha etteheiteid tema sisuliste tööeksimuste, mitte selle kohta, kellega on ta küll suhtes olnud, milliseid riideid kannab või millist meiki kasutab. Ülikõva, Nina Petrökina lõi Itaalias lühikava isikliku rekordi kalendriga üle. Itaalias Bergamos peetavad Challenger seeria võistlust Lombardi ja Troppi alustasid Eesti iluisutajad suurepäraselt. Nii Nina Petrökina ja Maria Eliise Kaljuvere naiste kui ka Mihail Selevko meeste üksiksõidus püstitasid lühikavas isikliku rekordi. Volkswagen sulgeb tehaseid ja koondab inimesi ja samas tegi valmis sellise kliimalelu, kas see päästab ettevõtte. Volkswagen tutvustas retrohõngulist kontseptsioonautot Mission Efficiency, mis on ettevõtte sõnul maailma kõige ökonoomsem tootmisküps elektriauto. Legendaarsele HEL1 mudelile sarnaneva masina rekordiliselt madal õhutakistus ja nutikas disain võimaldavad läbida ligi 800 kilomeetrit. Kas sellest võib saada päästerõngas VW-kontsernile või see jääbki huvitavaks kliimaleluks, kui ettevõte vaagub majandusraskustes? Edward Carter, perearstinimistute süsteem on digiajastul iganenud. Perearstide nimistusüsteem on iganenud ja vajaks põhjalikku reformi, sest elame digiajastul, ütles reedeses intervjuus Confido erameditsiinikeskuse tegevjuht Edward Carter, kelle hinnangul tuleks Soome eeskujul kohustada kõiki arstiteaduskonna lõpetajaid paar aastat üldarstina töötama. Carter on rahul, et uus Tallinna haigla ehitamata jäi, sest tulevikuhaigla pole hiiglaslik betoonehitis, vaid koosneb pigem paljudest väikestest hoonetest. Klimi eksjuht ja Nordika nõukogu liige oleks oma akupangaga äärepealt lennuki põlema pannud. Atlandi kohal aset leidnud vahejuhtum juhib veel kord tähelepanu sellele, millist ohtu akupangad endast lennukis kujutavad. Väidetavalt rikkus endine transpordiminister ja tipplennundusjuht lennukis reegleid, mis Klim oli kehtestanud. Trump teatas kokkuleppest USA julgeoleku kontrolliks Gröönimaa üle. USA president Donald Trump teatas reedel, et on sõlminud Taaniga kokkuleppe, mis annab Ühendriikidele alalise kontrolli Gröönimaa julgeoleku üle ning keelab välisvaenlastel sinna baase rajada. Rannastu, Euroopa loodusfilmide auhindade nominatsioon on suur tunnustus. Tuleval nädalal esilinastub Matsalu filmifestivalil Eesti kaastootmisel valminud loodusfilm Polaarrebastest, mis valiti

ja hiljuti ka Euroopa parimate loodusfilmide hulka. Autodest laevadeni, kuidas eestlased võrreldes ülejäänud Euroopaga liiguvad. Kuigi enamik eurooplasi liigub endiselt autoga, näitavad üle-eelmise aasta andmed, et inimeste liikumisharjumused muutuvad tasapisi mitmekesisemaks. Eesti alustab tävis kupi matši Uruguayga. Reede õhtul Eesti aja järgi algab Uruguay pealinnas Montevideos tävis kupi maailmaliiga teise grupi kohtumine Uruguay ja Eesti koondise vahel. Kahepäevane maavõistlus peetakse välitingimustes Saviliiva väljakul. Berkshire Hathaway teatas reedel, et Warren Buffett astub konglomeraadi nõukogu esimehe kohalt tagasi ja saab koheselt auesimeheks. Tänavu varem lahkus Buffett tegevjuhi kohalt ja andis juhtimise üle kauaaegsele lähikondlasele Greg Abelile. Igaviku ees on iga kirjanik ajakirjanik tärn. Mihkel Mutt alustab lausega, paljud inimesed mäletavad, kus nad viibisid ja isegi seda, missugune oli ilm, kui ühiskonnas toimus midagi tähtsat. Mina mäletan, olin tolla aastakümneid tagasi Eesti Ekspressi toimetuses Ahtri tänaval teisel korrusel, kui uksest sisenes vapustatud Kalev Kesküla, kultuuritoimetuse juhataja, kes tõi meile kohutava sõnumi Juhan Viidingu surmast. Küberturbenõuded komistavad tihti teadmiste ja ressursinappuse taha. Kuigi Eesti kuulub pakutavate digiteenuste hulga poolest maailma tippu, õpivad paljud organisatsioonid alles seda, mida küberturve õigupoolest tähendab ja kuidas seda rakendada. Küberturbe hindamist uurinud Mari Seeba nendib, et vastuseis turvanõuetele ei tulene enamasti pahatahtlikkusest, vaid selle taga on teadmiste, ekspertide ja ressursside nappus. Tõstetehnika ost või rent? Ettevõtted otsivad investeerimisel paindlikumaid lahendusi. Tõstetehnika soetamine tähendab ettevõttele sageli suurt ühekordset investeeringut, samal ajal kui rendimudel võimaldab kulusid pikema perioodi peale jaotada ning jätta raha ettevõtte põhitegevusse ja arengusse. Äripäeva küsimustele vastab uute elektritõstukite täisteenusrenti pakkuva Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik. UEFA nõuab FIFA-lt liikmesliitudele kopsakat rahasummat. Euroopa Jalgpalliliit, UEFA, ning Põhja-Ameerika, Kesk-Ameerika ja Kariibi piirkonna jalgpalliliit, CONCACAF, pöördusid Rahvusvahelise Jalgpalliliidu, FIFA, presidendi Gianni Infantino poole, kutsudes FIFA-t üles maksma 211 liikmesliidule vähemalt 1,0 miljonit dollarit. Lõhmus, fännid ja tiimivaim on need, mida tooks kõige rohkem esile. Eesti võrkpallikoondis lõpetas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri suurepärase 3-2 võiduga alagrupi võõrustaja Soome üle. Kuigi ise edasi 16 hulka ei jõutud, siis soomlastelt rööviti sellega alagrupi võit. Muutused hääles võivad reeta läheneva ajuhaiguse. Teadlased avastasid, et inimestel, kelle häälekvaliteet

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Mehed omavahel. Kuule, minu naine on lausa ingel, ütleb üks mees. Aga minu oma on veel elus, arvab teine.
0: 1669, sõjapäev Ukrainas, Venemaa rünnakus Sumõ kortermajale hukkus kaks inimest. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimijuht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1669. Sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Parem saada vitsad 1-0% kuutootluse püüdmisel, kui üldse mitte proovida. Minu nimelises saates kõlas optsioonikauplejalt väga ambitsioonikas eesmärk teenida 1-0% tootlust kuus, mis vallandas sotsiaalmeedias arvamuste tormi. Lavly Perling, ka peaminister Michal, on mürsuskandaaliga seotud. Kaitseraha väärkasutamise skandaalis on õhku kerkinud uued küsimused, millele peab vastama peaminister Kristen Michal, leiavad parempoolsed. Vahtras tõrjub huvide konflikti etteheiteid. Palun vabandust, kui on jäänud mulje minu ebaaususest. Majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras palus vabandust, kui tema varasem töö EIS-is on jätnud avalikkusele mulje ebaaususest, kuid kinnitas, et ei osalenud toetuste jagamise otsustes. USA kaalub Euroopast kuni 25.000 sõduri väljaviimist. USA kaitseministeerium kaalub võimalust vähendada Euroopas paiknevate USA vägede arvu kuni 25.000 sõduri võrra. See tähendaks umbes kolmandiku praegu Euroopas paiknevate USA sõjaväelaste lahkumist, kuid tegemist ei ole veel langetatud otsusega. Autodest laevadeni, kuidas eestlased võrreldes ülejäänud Euroopaga liiguvad. Kuigi enamik eurooplasi liigub endiselt autoga, näitavad üle-eelmise aasta andmed, et inimeste liikumisharjumused muutuvad tasapisi mitmekesisemaks. Eesti keeldub nõudmast poeparklatelt elektriautode laadimistaristut. Eesti jätab osaliselt üle võtmata Euroopa Liidu direktiivi, mille järgi peaks juba järgmiseks aastaks olema suuremate poodide ees pooltel parkimiskohtadel elektriauto laadimiseks vajalik kaablitorustik. Kliimaministeerium loodab, et teisedki liikmesriigid on Eestiga sama meelt, kuigi seni pole see teema nende jaoks niivõrd oluline olnud. Prisma koondab 67 töötajat. Tänavu Coopi omandusse läinud Prisma Peremarket esitas töötukassale kollektiivse koondamise teate. Töökaotus ootab ees 67 tugiüksuse töötajat, mis on umbes 1-0% kõigist ettevõtte töökohtadest. Küberturbenõuded komistavad tihti teadmiste ja ressursinappuse taha. Kuigi Eesti kuulub pakutavate digiteenuste hulga poolest maailma tippu, õpivad paljud organisatsioonid alles seda, mida küberturve õigupoolest tähendab ja kuidas seda rakendada. Küberturbe hindamist uurinud Mari Seeba nendib, et vastuseis turvanõuetele ei tulene enamasti pahatahtlikkusest, vaid selle taga on teadmiste, ekspertide ja ressursside nappus. Veel üks Maardu mäng lükati edasi, EL sai täiendavat infot mahukatest probleemidest. Eesti jalgpalliliit EL lükkas edasi laupäevale plaanitud esiliiga mängu Tallinna Levadia U21 ja Maardu linnameeskonna vahel seoses kihveopetuse kahtluse uurimises ilmnenud mahukate probleemide ja täiendava info tõttu. Lauren oskab tunda rõõmu pisiasjadest, märkan väga väikseid asju, mis mind õnnelikuks teevad. Sotsiaalmeedias tuhandetele emadele ja naistele samastumisrõõmu ja tuge pakkuv Lauren Villmann on julge, ehe ja oma valikutes kindel. Kuid tee selleni, kus ta ei vaja enam kõigi heakskiitu, on olnud kõike muud kui kerge. Liis Velskeri podcastis Tervelt segane otsustas ta rääkida avameelselt elust sellisena, nagu see tal on olnud, koos üliharuldase haiguse, ränkade läbipõlemiste ja üksikemaduse väljakutsetega. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 15-16 kraadi, öösel tugev hoogvih, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Homme Tallinnas, mõõdukas hoogvih, sooja 15-18 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-16 kraadi. Harju maakond, edelatuul puhanguti 16, rannikul kuni 21 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edelatuul 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-3. Kaitseministeeriumi asjaajamine näib üha hämaram. Septembrikuu alguses Riigikontrolli avalikustas

0: seotud Tataseli 70 miljoni euro suuruse mürsutehingu asjas ilmneb üha uusi fakte, mis lubavad oletada, et oleme senini näinud pelgalt jäämäe tippu. Kaitseminister Hanno Pevkur on tagasi astunud ning vabastatud on ka ministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk, ent see ei tähenda, et võiksime teema lõpetatuks lugeda. Sinetava linapõllu äärest superriiki suursaadikuks. Ta räägib vaikse häälega, on malbus ise, ent kui ütleb, sunnib end kuulama. Loomulikult ei ole ta poliitik. Temast saab hoopis Eesti suursaadik maailma rahvaarvult teises riigis, Hiina rahvavabariigis. Ta kolib sinna üksinda, kaasas mitu telefoni ja teadmine, et iga tema sammu jälgitakse. Tartu illustratsioonifestival toob ülikoolilinna loojad üle Euroopa. Järgmisel nädalal toimub Tartus aparaaditehases kolmandat korda Tartu illustratsioonifestival, mis toob kahe päeva jooksul kokku illustratsiooni, disaini ja visuaalse kunsti professionaalid ning huvilised Eestist ja mujalt Euroopast. Tänavuse festivali keskmes on mängulised mustrid, tekstuurid, kordused ja rütm. Tilga jäi Talentsi 10-võistluse avapäeval parimate päevade tasemest kaugele. Traditsiooniliselt lõpetab mitmevõistluse hooaja legendaarne Talentsi 10-võistlus, kus on ainsa eestlasena stardis Karel Tilga. Treener seadis mäsakule eesmärgiks järgmisel OMVil medalikonkurentsis olla. Noor judomaadleja Marek Adrian Mäsak saavutas eelmisel pühapäeval karjääri esimese finaalikoha täiskasvanute tippturniiril. Praegu valmistub Mäsak maailmameistrivõistlusteks, mis toimuvad oktoobri alguses. Tilga kaotab Talentsis kolme alajärel rekordi graafikule pea 200 punktiga. Traditsiooniliselt lõpetab mitmevõistluse hooaja legendaarne Talentsi 10-võistlus, kus on ainsa eestlasena stardis Karel Tilga. Igaviku ees on iga kirjanik ajakirjanik Tärn. Mihkel Mutt alustab lausega, paljud inimesed mäletavad, kus nad viibisid ja isegi seda, missugune oli ilm, kui ühiskonnas toimus midagi tähtsat. Mina mäletan, olin tolla aastakümneid tagasi Eesti Ekspressi toimetuses Ahtri tänaval teisel korrusel, kui uksest sisenes vapustatud Kalev Kesküla, kultuuritoimetuse juhataja, kes tõi meile kohutava sõnumi Juhan Viidingu surmast. Esimest korda toimuva Euroliiga superkarikamängus kohtuvad laupäeval Dubais võistlussarja valitsev meister Olympiakos ja Hispaania korvpallihiid Madridi Real, kes läksid omavahel vastamisi ka kevadises finaalis. Eesti läheb ETSi reformi läbirääkimistele ilma numbrilisi sihte seadmata. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon ELAK täpsustas oma reedesel istungil valitsusele antud mandaati läbirääkimisteks heitkogustega kauplemise süsteemi ETS reformimisel, kuid hoidus numbriliste parameetrite määramisest. Erakonnad valmistuvad valimisteks, nimekirjade koostamine juba käib. Riigikogu valimisteni on jäänud vähem kui pool aastat ning suuremad erakonnad tegelevad kandidaatide nimekirjade ja valimisprogrammide koostamisega. Osa erakondi on alustanud ka kampaaniaga, samas kui mitme erakonna lõplikud nimekirjad ja programm kinnitatakse alles jaanuaris. Tänak ja Järveoja lõpetasid TNS-es avapäeva liidritena. Ott Tänak ja Martin Järveoja osalevad Toyota autoga USA's TNS-es toimuval Over Mountain Rallyl. Eestlased on pärast nelja katset saavutanud konkurentide ees pooleminutilise edu. Berkshire Hathaway teatas reedel, et Warren Buffett astub konglomeraadi nõukogu esimehe kohalt tagasi ja saab koheselt auesimeheks. Tänavu varem lahkus Buffett tegevjuhi kohalt ja andis juhtimise üle kauaaegsele lähikondlasele Greg Abelile. Ugalas esietendub Rootsi menukirjaniku Frederik Backmani mees nimega Ove. Täna avab Ugala teater oma 107. hooaja lavastusega mees nimega Ove, mille toob suure saali lavale Liis Aedma. Lavastus põhineb Rootsi menukirjaniku Frederik Backmani samanimelisel romaanil.
1: Järgmiseks üks nali. Ema, Juku, kuidas sa tohid tädile öelda, et ta rumal on, mine kohe ja ütle talle, et sa kahetsed? Juku, tädi, mul on kahju, et sa nii rumal oled.
0: Võrkpallikoondise EM ebaõnnestus. Kas minna Mille Rikbergiga või vahetada peatreenerit? Tärn, me läheme Mille. Need lennukad sõnad lausus võrkpallikoondise diagonaalründajast liider Rene Teppan pärast seda, kui Eesti oli EM-finaalturniiril avanud võiduarve Hollandi vastu. Andres Tropp, kliimapoliitika peab arvestama tehnoloogilise tegelikkusega. Eesti huvi peaks olema toimiv Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem, mis sunnib otsima paremaid tehnoloogiaid, kuid ei sunni Euroopat oma tööstust sulgema enne, kui need tehnoloogiad olemas on, kirjutab Andres Tropp. Susu Ismailova, minister Vahtras väärib tuge, aga tavalised naised mitte.

0: Alustan kohe sellest, et Liina Vahtrase ründamine tema eraelu pärast on lihtsalt rõve. Uuele ministrile tuleb teha etteheiteid tema sisuliste tööeksimuste, mitte selle kohta, kellega on ta küll suhtes olnud, milliseid riideid kannab või millist meiki kasutab. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Maakonnaliinide bussijuhid saavad uute liinilubade hangetega suure palgatõusu. Uued liinilubade hanked toovad maakonnaliinide bussijuhtidele suure palgatõusu, sest tööandjate ja ametiühingute vahel sõlmitud lepinguga tuleb bussijuhtidele maksta Eesti keskmist palka. See ületab tunduvalt Eesti mediaanpalka või näiteks õpetajate alampalka ning suurendab ühtlasi riigipoolse dotatsiooni vajadust ühistranspordile. Rassistliku raevuhoo tõttu lennukiistme külge teibitud USA reisija avaldas, mida ta enne intsidenti tarbis. Viewdis post on Instagram apost Jared Pignew,
1: York Post,
0: at nipost septembri alguses American
1: Airlines
0: lennul rassistlike ja homovastaseid repliike karjunud, selle tõttu istme külge kinni teibitud ja tagatipuks ka töökohalt vallandatud mees tunnistas, et oli enne intsidenti mõned kokteilid kõrist alla lasknud. Erki Keldo sidus Brüsseliga läbirääkimisteks enda käed kinni. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonis ELAK kirjutati reedel valitsusele ette mõned uued punktid, millega minna Euroopa komisjoni juurde läbi rääkima K2 kauplemise süsteemi ETS muutmise üle. Pruunid juured, närbunud lehed ja maha kukkunud õied, ekspert selgitab, millal saab orhideed veel päästa. Elutuna näiv orhidee ei tähenda, et see surnud on orhideed on tegelikult erakordselt visad taimed ning suudavad taastuda isegi kõige tõsisematest hooldusvigadest. Kuid kust jookseb piir selle vahel, kas orhideed annab päästa või mitte? Trump teatas kokkuleppest USA julgeoleku kontrolliks Gröönimaa üle. USA president Donald Trump teatas reedel, et on sõlminud Taaniga kokkuleppe, mis annab Ühendriikidele alalise kontrolli Gröönimaa julgeoleku üle ning keelab välisvaenlastel sinna baase rajada. Võrdse kohtlemise volinik kisub Tartu Ülikooli vägisi kultuurisõtta. Peame tõdema, et viimasel ajal on meie rahvusülikooli hakatud vägisi politiseerima ning tänaseks on kahetsusväärselt üks väike kildkond suutnud tema väliskommunikatsiooni tüürida selgelt vasakpoolsele kursile, kirjutab Tartu Ülikooli tudeng Hugo Raitmei Isamaa. Edward Carter, perearstinimistute süsteem on digiajastul iganenud. Perearstide nimistusüsteem on iganenud ja vajaks põhjalikku reformi, sest elame digiajastul, ütles reedeses intervjuus Confido erameditsiinikeskuse tegevjuht Edward Carter, kelle hinnangul tuleks Soome eeskujul kohustada kõiki arstiteaduskonna lõpetajaid paar aastat üldarstina töötama. Carter on rahul, et uus Tallinna haigla ehitamata jäi, sest tulevikuhaigla pole hiiglaslik betoonehitis, vaid koosneb pigem paljudest väikestest hoonetest. Maratonprotsessil terviseparadiisi süüdistuse võiduka lõpuni vedanud Olgert Petersel, see võis olla minu senise karjääri raskeim kohtumenetlus. 3,5 aastat pärast kliendi uppumist Pärnus terviseparadiisis sai selgeks, et inimese surma eest vastutavad ettevõte ja selle töötaja. Prokurör Olgert Petersel tunnistab, et see võis olla tema senise karjääri raskeim kohtumenetlus. Mäletate veel, kui demokraadid toetasid Ukrainat? Kui paljud demokraatidest kongresmenid tänaseni kuuerevääril ja koduleheküljel Ukraina lippe lehvitavad, pole selge. Aga enamik neist on otsustanud, et nüüd on ohutu näidata, et neil on teised prioriteedid. Sel nädalal esindajatekojas toimunud hääletusel selgus, et lõviosa demokraate pole valmis toetama tugevamaid sanktsioone Vladimir Putini Venemaa vastu, kui see tähendaks koostööd vabariiklastega. Demokraatide valijad liberaalsetes eeslinnades peaksid uuendama oma majaesised plakatid. Viljandi uus linnakunstnik leiab, et Jaak Joala skulptuuri varjanud kasti võiks tagasi tuua. Kaia Kängsepp on Viljandi uus linnakunstnik ja kultuuriväärtuste spetsialist. Ametisse asus ta augusti lõpus. Viljandi ei ole talle võõras ning ideepuuduse üle pole tal põhjust kurta. Leis leebus Tallinna kehvema Pelguranna trammitrassi suhtes. Tallinna linn võib pikalt vaieldud euroraha siiski saada kätte, kui näitab, et Pelgurannas muudetav trammitrass, olgugi reisijate arvult kehvem, suudab täita vajalikke nõudeid. Ülikõva, Nina Petrökina lõi Itaalias lühikava isikliku rekordi kalendriga üle. Itaalias Bergamos peetavad Challenger seeria võistlust Lombardi ja Trophy alustasid Eesti iluisutajad suurepäraselt. Nii Nina Petrökina ja Maria-Eliise Kaljuvere naiste kui ka Mihail Selevko meeste üksiksõidus püstitasid lühikavas isiklikus

0: korraliku rekordi. Prantsuse vähemusvalitsus püüab kärbetega vähendada eelarve puudujääki. Ajaleht
1: Financial Times
0: kirjutab, et Prantsusmaa vähemusvalitsus valmistab ette tulevase aasta eelarvet, mis näeb ette suuri kärpeid. Suure tõenäosusega läheb see plaan vastuollu parlamendi enamusega, mis võib kaasa tuua valitsuse kukkumise. Kas kogenud suhtekorraldaja on ministriametis oma oskuse tunnustanud? Mööduval nädalal sai teatavaks, et meil on uus majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras, kes on muide endine väga kogenud ja edukas suhtekorraldaja. Algus oligi suurepärane, kuid eilsed sammud panid ministri oskustes kahtlema, kirjutab ajakirjanik Katrin Lust. Raha voolab, $3 miljoni suuruse palgaga ei mahu Euroliigas enam esikümnesse. Eesti korvpalliklubide juhid on juba mõnda aega kurtnud, et siinmail on klubide eelarved püsinud aastaid ühes suurusjärgus, mujal vanas maailmas aga kasvavad pidevalt ning nõnda on mängijate turul väga raske võidelda. Euroliiga klubide näide tõestab seda juttu. Näidaku Halloumi Kanadale helisteed. Igaüks, kes soovib võtta jutuks Kanada ja Eli assotsieerumise seninägematusse partnerlusse, võiks korraks silmad sulgeda ja mõelda Ida-Vahemere kulinaarsest kalliskivist nimega Halloumi, kirjutab Euroopa, NATO ja diplomaatia korrespondent Evelin Kaldoja. Venema nimetas tunnustatud filmilavastaja Andrei Sviagintsevi välisagendiks. Venemaa riikliku uudisteagentuuri TASS teatel kuulutas riik reedel välisagendiks tunnustatud filmilavastaja Andrei Sviagintsev, kes on korduvalt kritiseerinud Venemaa sõda Ukrainas. Vaata, kes olid kohal kultuurikatlas toimunud rebastepeol. Igasügisene tudengipidude hooaeg on saanud avapaugu. Neljapäeval korraldasid Taltechi kultuuriklubi Estlü kultuuriklubi kuuma rebastepeo, et näidata uustulnukatele, milline see ülikoolielu tegelikult on. Kas mõõdad end haigeks? Arst hoiatab nutikella ohtliku kõrvalmõju eest. Nutiseadmest võib olla suur abi, et jälgida und, pulssi, liikumist ja toitumist eesmärgiga teha terviseteadlikke otsuseid ja juurutada harjumusi. Probleem tekib aga siis, kui kuulata nutikella rohkem kui oma keha. Ainsa Eesti kümnevõistlejana alustas Karel Tilga reedel Prantsusmaal Talensis traditsioonilist mitmevõistlust, mille avapäeva lõpetas pärast viite ala 13. Kohal. Postimees annab võistlusest jooksvalt ülevaate. Prantsusmaa uus juhendaja Sidane saatis koondisekutse viiele debütandile. Prantsusmaa jalgpallikoondise uus peatreener Sinedine Sidane nimetas reedel oma esimese meeskonna, kuhu kutsus ka viis potentsiaalset debütanti. Nimekatest meestest jäi kõrvale Aureline Tchouameni.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Petka ja Tšapajev istuvad raudteerööpal. Petka küsib, ütle Tšapajev, rööbas on sile. On, ratas on ring. Ons, a miks see ratas siis kolksub? Näh, loll ise ütlesid, et rööbas on sile. Ütlesin. Ratas on ring. Ond, mis on ringi pindala valem? Piir ruut. No vot, see ruut kolgibki vastu rööpaid.
0: Leis, me ei anna Rail Balticuga alla, vaid peame otsustama, mis on mõistlik. Eesti kaalub Rail Balticu ehitamise tempot aeglustada, et kasutada võimalikult suurt osa Euroopa Liidu rahastusest. Taristuminister Kuldar Leisi sõnul jätkuvad tööd Tallinn-Pärnu suunal täie hooga, kuid osade lõikude rajamisega saab viivitada. Venemaal algasid valimised, mille võitja on juba teada. Venemaal on valimiste võitja alati teada ja seetõttu on tegemist pigem Kremlis oleva valitseva režiimi enesekehtestamise rituaaliga. Venemaa Kaug-Idas avati reede varahommikul valimisjaoskonnad, millega algasid Putini režiimi järjekordsed valimised. Fotokollaaž ekraanikuvad plus Tanprat, Getty Image Signature plus Canva, kom samal ajal, kui Eesti sotsiaalminister Karmen Joller rõõmustab ajaloolise otsuse üle, mille kohaselt loobutakse Saksamaal homöopaatiliste ravimite ja ravitoetamisest ravikindlustussüsteemi vahenditest, valmistutakse Eesti täiend- ja alternatiivmeditsiini nõukoja TAM eestvedamisel oktoobrikuus toimuvaks täiendmeditsiini arengufestiks. Tegu on kaks päeva kestva sündmusega, mille päevakavas on rohkelt kasulikke loenguid ja praktilisi töötubasid, programmi juhib tuntud telenägu Jüri Muttika. Festivali finaalina jagatakse välja ka täiendmeditsiini aastaauhinnad, tervelt kahes kategoorias on seal nomineeritud muide ka homöopaat. TAM nõukoja esimees Eesti Shiatsu ühenduse asutaja, terapeut ja koolitaja Valdo Hersman räägib koos TAM nõukoja värske liikme ja esinemiskoolitaja Aveli Enes ega Telegrami lugejatele sellest, mida see organisatsioon endast kujutab, miks

0: nende tegevus oluline ja kuidas nad töötavad selle nimel, et valdkond oleks reguleeritud, turvaline ja tunnustatud. Oluliseks sihiks on koondada killustatud valdkond ühe mütsi alla ning eristada koolitatud spetsialistid valdkonna hallist udust. Hersman tuletab meelde ka, et veel 8 aasta taguse ajani jagas täiendmeditsiini professionaalidele kutsetunnistusi riik, sealt alates on selle ülesande pidanud oma kanda võtma aga TAM nõukoda. Sellest hoolimata ei vastanda nad end peavoolumeditsiinile ning loodavad, et kui tuuled taas pöörduvad, saadakse aru täiendmeditsiini praktikute üliolulisest rollist tervishoiumaastiku ennetavas ja taastavas osas, sest eesmärk on kõigil ju üks, tervem inimene. Kuula vaata intervjuud, TAM tegemistega saad end kursis hoida siin, koduleht, Facebooki leht, täiendmeditsiini arengufesti info leiad Fientast. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Keit, ma kaotasin töö, sõbrad, koduloomad, elurõõmu, aga mis päriselt juhtus ja kes vastutab? Kõik algas ühest visiidist, kus psühhiaater diagnoosis lähemate uuringuteta noorel naisel aktiivsus tähelepanu häire ja kirjutas seal samas välja vastava ravimi. Ent sellega probleemid alles algasid, aasta jooksul tekkis patsiendil psühhoos, ta kapseldus enda korterisse ja kaotas töö, koduloomad, mitmed sõbrad ja elurõõmu. Kas psühhoos tekkis ravimitest? Kes sellises olukorras vastutab? Kallase sõnul kärbib valitsus defitsiidi vähendamiseks taristuinvesteeringuid. Osa varem planeeritud taristu- ja kinnisvarainvesteeringutest tuleb edasi lükata või ära jätta, et vähendada järgmisel aastal riigieelarve defitsiiti ning leida võimalusel raha väikeseks palgatõusuks õpetajatele ja päästjatele, ütles ERR-ile haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Eesti 200. Ma ei saa rääkida. Riigisaladuse tempel varjab tõde Tataseli mürsutehingust. Värske Riigikogu kaitsekomisjoni esimees Peeter Tali sai tutvuda kurikuulsa Tataseli mürsutehingu dokumentidega ning teatas prohvetlikult kõik, mida avalikkuse ees on räägitud. Paraku ei ole kõik päris nii, nagu on räägitud. Läti ostab Rootsi haubitsate asemel odavamad Tšehhi suurtükid. Läti valitsus vaatas üle oma varasema otsuse ega osta Rootsis toodetud 155 mm iseliikuvaid haubitsaid Archer, vaid soetab nende asemel Tšehhis toodetud odavamad iseliikuvad haubitsad, kirjutas. Riigivõlg võib realistlikult prognoosides 2030. Aastaks ulatuda 40% SKP-st, hiljuti kiitis eelarvenõukogu heaks riigi eelarveprotsessi aluseks oleva rahandusministeeriumi suveprognoosi, mis annab piisavalt usaldusväärse pildi Eesti majanduse ja riigi rahanduse võimalikust arengust. Seda ei tohiks aga tõlgendada heakskiiduna prognoosis kirjeldatud oodatavale eelarvepoliitikale. Muret tekitav on see, et ilma uute poliitiliste otsusteta jätkavad kiiret kasvu nii riigivõlg kui ka selle teenindamiseks vajalikud intressikulud, kirjutab Eesti eelarvenõukogu esimees Peter Lõhmus. Kas Eesti, mille viinud Rikberg, peaks jätkama peatreenerina? Kapten Aganits, hästi raske öelda. Eesti meeste võrkpallikoondis jõudis peatreener Alar Rikbergi juhendamisel ajaloos esimest korda MM-finaalturniirile, mitte ametlikult. Mida arvavavad koondislased, kas Rikberg peaks jätkama? Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.
1: Jõu, pane jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

0: Järgmiseks üks nali. Juku tuli koolist koju. Noh, näita siis oma päevikut, pojuke, ütles isa. Tead, ma andsin oma päeviku Priidule. Ta tahtis oma vanemaid hirmutada.
1: Pubi ees vallandus kaos, purjus naine oleks autoga mehe pea purustanud. Birminghamis leidis aset vertaretav õnnetus, kui joobes naine tagurdas pubi ees suurel kiirusel, põrkas vastu teist sõidukit ning paiskus autoga külili. Läheduses viibinud mees pääses napilt eluga, ümber paiskunud auto möödus tema peast vaid mõne sentimeetri kauguselt, vahendab The Sun. Pärnu toob Liis Lemsalule pisarad silma, mu süda on seal. Lauljanna Liis Lemsalu hüppab sügisesse täistuuridel, astudes teleekraanile suursaates laululahing. Kuigi elutee on viinud teda Eesti pealinnas Norrani, lööb tema südasaates Pärnu rütmis. Vana-Rooma teed olid seni arvatust käänulisemad. Aastakümneid on räägitud, et Vana-Rooma inseneride ehitatud teed olid nii sirged, nagu oleks joonlauaga tõmmatud. Värske uuring lükkab nüüd selle levinud müüdi ümber ja näitab, et tänapäevased maanteed on iidsetest teedest märksa sirgemad. Rannastu Euroopa loodusfilmide auhindade nominatsioon on suur tunnustus. Tuleval nädalal esilinastub Matsalu filmifestivalil Eesti kaastootmisel valminud loodusfilm Polaarrebastest, mis valiti hiljuti ka Euroopa parimate loodusfilmide hulka. Ootamatu terviserikke tõttu haiglaravil viibinud Voldemar Kuslap sai koju tagasi, hetkel pole tervisel viga, elus on ikka vahel hoiatusi. Varbola rahvamaja juhataja Piret Linnamägi teatas eile sotsiaalmeedias, et laupäeval toimuma pidanud Voldemar Kuslapi kontsert jääb ära laulja tervisemure tõttu. Kui neljapäeval viibis laulja veel haiglaravil, siis reedel sai ta koju. Transpordiamet paigaldab maanteede äärde liiklejaid loendavad termokaamerad. Transpordiamet paigaldab suuremate maanteede äärde termokaamerad, mis hakkavad koguma andmeid, mis millise kiirusega ja millised sõidukid seal liiguvad. Loendatakse ka jalakäijaid ja jalgrattureid, kuid ameti kinnitusel on kõik andmed anonüümsed ning seadmed ei tee pilte ega fikseeri numbrimärke. Palju õnne! Rent Puura sai

40, kes teab, kas 50-ndat näebki. Tuntud klahvpillimängija Rent Puura, kes on lava jaganud Eesti rocki ja popi paremikuga Tanel Padaris Terminaatorini, tähistab 40. Sünnipäeva meheliku vaoshoitusega. Mingit glamuurset paukutamist või mastaapset kalat oodata ei tasu, muigab mees. Muutused hääles võivad reeta läheneva ajuhaiguse. Teadlased avastasid, et inimestel, kelle häälekvaliteet halveneb, on oluliselt suurem oht kogeda kognitiivset langust ja haigestuda dementsusesse. Enam kui 833 000 osaleja andmetel põhinev uuring kinnitab, et see risk on märkimisväärselt kõrgem isegi siis, kui patsiendil ei esine muid levinud muresid, näiteks kuulmislangust. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Riivo Jõgi, püüame leida viiplejatele sobiva viisi laulupeol osalemiseks. Sel nädalal anti avapauk 2 aasta pärast suvel toimuvatele XIV noorte laulu- ja tantsupeole ning XX üldlaulu- ja XI tantsupeole. Üldlaulupeo kunstiline juht Riivo Jõgi rääkis Vikerhommikus, et oodata on mõnda muutust ning käivad kohtumised ka viiplejatele sobiva lahenduse leidmiseks. Trumm ja bassi suurnimed Metrik ja Subsonic vallutavad Tallinna helitehase. Tallinna helitehasest saab 9 ööks võimsa bassi muusika pealinn, kui Vite Noise Events ühendab jõud Slovakkia juhtiva trumm ja bassi brändiga Pulsation. Suurbritannia tippartistid, Slovakkia Energia ja Eesti underground skeene tuuakse kokku suurejoonelisel peol, mille peaesineja on Metrik. Teet Kukk, valeinvesteering võib olla kulukam kui kõrge elektrihind. Ettevõte peab väga hästi kaardistama oma vajadused, enne kui teeb elektrikulu juhtimiseks investeeringuid, leiab Soleron Energi asutaja ja tegevjuht Teet Kukk. Paikusel 9 miljoni euro eest rajatav kvartal toob piirkonda umbes 200 elanikku. Paikusele Pärnade puiestee 7 kinnistule kerkib uus paikuse elukvartal, mille ehitusse investeeritakse umbes 9 miljonit eurot. Laululahing ühendab staarid ja koorid, vaata, kes esindab saates sinu kodukohta. Peagi vallutab teleekraanid saade Laululahing, kus võtavad mõõtu erinevad Eestimaa paigad ja neist pärit koorid. Saade läheb eetrisse otse ning maksab seetõttu väga palju, kuid produtsent Kaupo Karelsonil on kindel põhjus, miks ta ei soovinud seda teha salvestatud kujul. Tutanhamon võidimata kiiruga kellegi teise vanemasse hauda. Egiptuses kuningate orus asuva Tutanhamoni hauakambri lähistel tehtud uued geofüüsikalised mõõtmised viitavad seni avastamata kambritele. Kogutud andmed osutavad, et kaljusse raiutud ruumid täideti tihedalt kiviklibuga juba enne noore vaarao matuseid, kuid põhjapanevate järelduste jaoks on veel vara. Läti tõstab aasta lõpuni Venemaalt saabuvate transiitveoste tasu. Läti parlamendi lõpetav koosseis otsustas aasta lõpuni tõsta tasu Venemaalt saabuvatele ja Lätit läbivatele transiitveostele. Valitsuse ettepanekul võiks maks tõusta kuni 300%, kuid otsuse saab langetada riigile kuuluv taristuettevõte. Võhmajooksu lõpetajad saavad lihakombinaadi ajalugu meenutava medali. Järgmisel nädalal antakse Võhma kooli juures 24. Ümber võhmajooksu start. 5-kilomeetrisele jooksule ja kõnnile oodatakse nii kohalike spordisõpru kui ka kaugemalt tulijaid. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 15-16 kraadi, öösel tugev hoogvihm, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 15-18 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-16 kraadi. Harju maakond, edelatuul puhanguti 16, rannikul kuni 21 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edelatuul 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-3. Kunstihoone Lasnamäe paviljoni uued programmijuhid võtavad fookusesse noored. Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljoni hakkavad kuraatorite projektijuhtidena ühiselt kujundama ja ellu viima Mia-Maria Rohumaa ning Irma Holm. Uus, noortele ja koostööle suunatud programm käivitub järgmisel kuul ning esimene näitus avatakse novembris. Ma ostan kogu aeg raamatuid. Värske Emmy võitjar Hea Seehorn soovitab lugemist. Näitleja Hea Seehorn võitis äsja oma karjääri esimese Emmy, talle tõi parima draamasarja naispeaosatäitja auhinna Karol Sturka roll sarjas Pluribus. Peter Kall Sauli Kim Vekslerina tuntuks saanud Seehorn on aga aastate jooksul intervjuudes korduvalt rääkinud ka oma lugemishuvist ja raamatutest, mis on talle silma jäänud või koguni

0: rollide loomisel abiks olnud. Kuus veidrust ja ohtlikku omapära, mida tuleb ChatGPT asjus teada. Tehisaru firma OpenAI avaldas mõni päev tagasi oma treenitavate mudelite tehtud eksimused ja ohukohad. Nimekirjast leiab nii mõndagi murettekitavat. Heategevuslik teatejooks toob starti 12.00 koolinoort üle Eesti. Kolmapäeval toimub 21. korda Eesti suurim koolinoorte spordiüritus Heategevuslik teatejooks, mis toob 5.–9. klasside õpilased jooksma staadionitele ja parkidesse üle Eesti. Sündmusega algab Euroopa spordinädal Eestis. Restoranitest. Miks Tallinna autentseim pitsakoht peidab end nii hoolega? Santa Lucia on koht neile, kes oskavad hinnata päris Itaaliat, hubast kodust atmosfääri, kvaliteedile, mitte kvantiteedile rõhuvaid pitsasid ja jooke, mida ilma mõõtmata kokku segatakse. Trump keelas mitme meediaväljaande pääsu Valgesse majja. USA president Donald Trump teatas oma sotsiaalmeedias, et keelab ligipääsu väljaannetele CNN, Snow ja Politico Valgesse majja, süüdistades neid libauudiste levitamises. Maailmameister virves, äkki õnnestub Sardiinias veel korra katusele ronida. Neljapäeval selgus, et autoralli MNH-aja viimane etapp Saudi Araabias jääb ära ning seetõttu krooniti Robert Virves ja tema kaardilugeja Jakko Viilo tulid ametlikult WRC2 klassi maailmameistriteks. Mõlemad olid reedel saavutusest rääkimas Ringvaates, Virves küll videosilla vahendusel.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mr. Smith jutustas oma jahiseiklustest Aafrikas. Küttisin Saharas. Äkki näen, lõvi. Ja veel milline, 4 meetrit pikk, 2,5 meetrit lai. Ära nii rumalalt liialda, sosistas sõber, keegi nii kui nii ei usu. Ja 30 sentimeetrit kõrge.
0: Viljandimaa omavalitsused leppisid kokku jäätmejaama rahastamises. Viljandimaa 4 omavalitsust sõlmisid reedel koostööleppe, mille alusel hakatakse ühiselt korraldama Viljandi jäätmejaama rekonstrueerimist ja teenuse osutamist. USA kiitis heaks suured investeeringud Ukrainasse ja Aafrikasse. USA rahvusvahelise arengu finantseerimise korporatsioon, TFC, kiitis heaks enam kui 8 miljardi dollari väärtuses uusi investeeringuid Ukrainasse, Jordaaniasse ja Aafrika riikidesse. Nord Pool naeratab täna tarbijale, eriti Soomes ja Leedus. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas langeb elektri keskmine hind reedel neljapäevaga võrreldes 40,1% 41,80 eurole megavatt-tunnist. Põhja-Korea varustab Venemaa sõjamasinat odava tööjõuga. Ajaleht
2: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et Põhja-Korea diktaator süvendab sidemeid Moskvaga ning saadab Venemaa sõjamasinale appi tuhandeid töölisi. Põhja-Korea väga odav tööjõud aitab nüüd leevendada Venemaal valitsevat tööjõupuudust. Kas bioloogilist saab tagasi keerata? Uuring toob esile ainsad tõestatud viisid. Me kõik soovime elada võimalikult kaua ja tervelt, otsides pidevalt uusi viise vananemise pidurdamiseks. Uus ulatuslik teadustöö uuris verebioloogilisi markereid ning leidis, et kindlad elustiilimuutused ja ravimid võivad bioloogilist tõepoolest aeglustada, samas kui populaarsed toidulisandid osutusid pelgalt raha raiskamiseks. USA jõudis Taani ja Gröönimaaga kokkuleppele. USA on pärast kuid kestnud pingeid jõudnud Taani ja Gröönimaaga kokkuleppele. Leppe peaks maandama vastasseisu, mille tekitasid Donald Trumpi varasemad avaldused seoses sooviga saada Gröönimaa USA kontrolli alla. Jõgevamaalt leiti šokeerivas seisus kass, sajad vaglad sõid teda elusalt. Adaverest leitud isane kass oli nii halvas seisus, et tema kehal toimetasid sajad vaglad. Loom oli tugevalt alatoitunud ja vedeliku puuduses ning suurel osal kehast olid ulatuslikud nahakahjustused. Nüüd tegeleb tema ravi ja taastumisega MTÜ Piimavurrud, kuid ees ootab veel keeruline suuõneprotseduur. Eesmärk on täidetud. Virve selgitas ootamatul viisil MN-tiitli toonud sündmuste käiku. Robert Virves ja Jakko Viilo on WRC2 maailmameistrid. Kuigi tiitlivõit püsis mõtteis juba suvest alates, siis alles nüüd, pärast rahvusvahelise autoliidu, FIA, otsust Saudi Araabia ralli ära jätta, saab kergemini hingata. Korraks oli lahtine, kas Virves teeb viimase M-etapi kaasa, kuid nüüd on see kindel. Ka uue hooaja plaanid peaksid varsti paigas olema. 21-aastane Brasiilia sisulooja tiriti kodust välja ja hukati isa silme all. Sotsiaalmeedias jagas 21-aastane brasiillanna Evelyn Lima

antas jälgijatele pilte reisidest ja glamuursest elust, kuid ekraani taga oli tema elu võtnud märksa süngema pöörde. Noor naine oli sattunud politsei huviorbiiti ning vabanes alles hiljuti vahi alt. Vaid nädal hiljem tungisid relvastatud mehed tema koju ja tapsid ta isa silme all. Tavaliseks peetud varjupaigakas osutus täiesti uueks metsikuks liigiks. Boliivias jõudis varjupaikakas, kes osutus seni tundmatuks liigiks. Tegemist on esimese korraga enam kui 100 aasta jooksul, mil uus elav kaslase liik on ametlikult nimetatud ja kirjeldatud. Riik tellib tuumajaama julgeoleku ohuhinnangu. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kavandab tuumaelektrijaama riigi eriplaneeringu asukoha eelvalikut, mille osana tellitakse julgeolekualane hindamine. 2 aasta pärast laulu- ja tantsupeolistele anti avastart. Sel nädalal tähistas laulu- ja tantsupeolistele justkui üleeelmisel nädalal, sel päeval algas kollektiivide registreerimine XIV noorte laulu- ja tantsupeole ning XX üldlaulu- ja XI tantsupeole olemise viis, mis toimub tänavu juunis, 2 aasta pärast. Tantsupeo pealavastaja Kadri Tiis ja laulupeo kunstiline juht Riivo Jõgi tutvustasid Eesti Rahvusraamatukogus peo kunstilist nägemust, peo nime, juhtmõtet ja visuaalset identiteeti ning räägiti teekonnast 2 aasta pärast laulu- ja tantsupeole. Lõhmus, fännid ja tiimivaim on need, mida tooks kõige rohkem esile. Eesti võrkpallikoondis lõpetas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri suurepärase 3-2 võiduga alagrupi võõrustaja Soome üle. Kuigi ise edasi 16 hulka ei jõutud, siis soomlastelt rööviti sellega alagrupivõit. Eesti ja USA üritavad sõlmida haruldaste muldmetallide kokkuleppe. Eesti ja USA üritavad jõuda haruldaste muldmetallide kokkuleppeni, et tagada varustuskindlus. Välisminister Margus Tsahkna sõnul ei peeta läbirääkimisi Eesti maavarade üle, pigem on eesmärgiks kohaliku tööstuse arendamine ja uued investeeringud. Neljapäeval sõlmis selles valdkonnas USA-ga leppe Leedu. Rail Balticu valmimistähtaja edasilükkamine võib jahutada ehitusturgu. Kui valitsus otsustab Rail Balticu ehitusel pidurit tõmmata ja valmimistähtaega 4 aasta võrra edasi lükata, siis vaadatakse üle plaanid kogu trassil, ütles taristuminister Kuldar Leis. Rongifirma Elron loodab, et Tallinna-Pärnu lõik valmiks sel juhul esmajärjekorras. Anneli Peebo, kusagile jõudmiseks peab olema päriselt valmis loobuma ka oma egost ja heaolust. Viini Volksoperi kammersängerini Anneli Peebo rahvusvaheline karjäär, eluaegne leping, õpetajatöö ja perekond on nõudnud valikuid, millest publik sageli midagi ei tea. Tänavu sai hinnatud mezzosopran aastakümnete järel esimese kutse esineda Eesti ooperilaval. Aganits, sellised võidud on reaalsed preemiad raske, rutiinse töö eest. Eesti meeste võrkpallikoondis teenis EM-finaalturniiril esmakordselt 2 võitu, kui kolmapäevasele Hollandi alistamisele lisati päev hiljem suurepärane 3-2 võit tugeva Soome üle. Marianne Joonas ja Hando Tõnuma. Foto, Ekraanikuva üleeile toimunud Facebook live is rääkisime septembri alguses Eesti uudiste ja poliitikamaastikul toimuvast, pardak kaitseministeeriumi haldusalas on jõhker ja tõtt-öelda jääb arusaamatuks, miks peaminister tagasi ei astu, vaid nimetab ametisse veel uusigi ministerid, kes ei ole paraku korruptsiooniradarisse jäänud päris ilmaasjata. Muuhulgas rääkisime Epsteini peo vaibist Trump Jerry Tallinna õhtusöögil ja sellest, kuidas Bolt Handole rekkast möödasõidu tõttu helistas ja kontrollühiskonna ilminguid rakendas. Kõik saates ette võetud teemad ja viited leiad videolt. Ka sel korral loosime kõikide live IFB video jagajate vahel väljakasti lumiorava magneesiumivett. Vaata live järgi siit, teemad ja viited, Trumpir käis Eestis, miks teda ei arreteeritud? www.aripaev, e-borsiuudised eksklusiivne ohtusook Donald Trumpi pojaga võis maksta eurot, vanglaplaneet, blog 2026 jagatud 09 jagatud 09 Trump Eesti visiit fosforiit, naiskõlvarti korruptsiooniseiklused ja miks ta ei uuri seda, kuidas mees kõlvart raatajaga vanalinnapäevadel viirust püüdis. www.telegram, Eesti galerii ideokraatia aastapäev ehk kuidas Kolvart raatajaga viirust puudis miinus 2021 Herem kaitseministriks. Erris artikkel, et ta ei sobi, sama, mis meie räägime, aga meie oleme putinistid. www.telegram, arvamus korged kaitsevaelased Heremi koroonaaegsest vaktsiinisunnist, kas ta võib ka kaitseministrina teha valesid otsuseid, kuidas EKRES sai sekt? Kas Helmed rajasid EKRE teadlikult sektiklubiks? Ootame selle kohta lugejate kirju ja kommentaare.

0: Jüri Lina kanal 2 S Apollo Hoaxist www.telegram.nvo Jüri Lina uus loengutuur maailm muutub üha ohtlikumaks www. Rootsi sotsiaaldemokraatide liider sai ülesande moodustada valitsus. Rootsi parlamendi spiiker teatas reedel, et on pärast valimisjärgseid kõnelusi erakondade juhtidega teinud oppositsioonijuhile sotsiaaldemokraat Magdalena Anderssonile ülesandeks valitsus moodustada. Rail Baltica, meie teeme oma juppi ära, küll teised kunagi järele tulevad. Tundub, et Rail Balticu projekti suurim võitja võib lähitulevikus olla Pärnu. Seal on juba lennujaam, mille kasutus on jäänud tagasihoidlikuks ja nüüd terendab võimalus, et mõneks ajaks saame ka Rail Pärnu, moodsa kiirraudtee, mis ühendab suvepealinna Põhja-Eestiga.
1: Wall Street
0: lõpetas nädala kõhklevalt, turud püsivad ettevaatlikud. USA aktsiaturud liikusid reedel eri suundades, USA 10-aastase riigivõlakirja tootlus kerkis 5 baaspunkti võrra 5% lähedale ning Bitcoin kallines. Rain Järve kogemus Läti Valgevene piirilt, see ei ole mingi saladus, et kõiki kätte ei saada. Lääne prefektuuri kriisiüksuse juht Rain Järv on mees, kel seljataga missioonid Malis, Afganistanis ja nüüd Läti Valgevene piiril. Just seal hübriidründe all piirilõiku patrullides kogus ta teadmisi, et Eesti oleks valmis olukorraks, kui massiline ebaseaduslik rändesurve jõuab meie idapiirile. Järv rääkis, mida ta Lätis nägi, kuidas sellist kriisi tegelikult ohjatakse ja miks on iga piiril seisev Eesti ametnik ühtaegu nii naabri abistaja kui meie enda julgeoleku tagaja. Reisiasjatundja hoiatus, see levinud lennujaamaviga, võib sult vahetult enne reisiraha röövida. Sagedasim viga, mida puhkajad teevad, on valuutavahetuse jätmine viimasele minutile lennujaamas. Ehkki see võib tunduda mugav lahendus, kaasnevad sellega sageli ebasoodsamad vahetuskursid ja vähem aega valikute võrdlemiseks. Planeerides oma rahaasju varakult, kindlustate endale paremad tingimused, väldite tarbetuid kulusid. Henri Sildaru ütles suvel ühe võistlussarja kutsest ära ja mängis kaardid teise peale. Ööl vastu neljapäeva toimus USA-s talviste X-mängude draft, kus valituks osutusid nii Henri kui ka Kelly Sildaru. Läinud talvel Milano Cortina olümpiamängudel rennisõidus hõbemedali võitnud Henri Sildaru avas X-mängude tiimi Golden State pääsemise taustu. Norra laskesuusatähte tabas hooaja eel valus tagasilöök. Norra laskesuusatäht Ingrid Landmark Tandrevold peab puugihammustuse tõttu antibiootikumi kuuri läbima ning jätab sel nädalavahetusel toimuvad suvepiatloni meistrivõistlused vahele. Ugala avab hooaja esietendusega. Ugala teater andis teada, et avab laupäeval oma 107. hooaja lavastusega mees nimega Ove, mille toob suures saalis publiku ette Liis Aedma. Lavastus põhineb Rootsi menukirjaniku Fredrik Backmani samanimelisel romaanil. Aft ja Venemaa valmistavad ette kõnelusi gaasi tarnimiseks Saksamaale. Venemaa president Vladimir Putini majandusvaldkonna erisaadik ja Saksamaa parempopulistliku erakonna Aft juhtkond alustasid ettevalmistusi järgmisel aastal toimuvaks kohtumiseks. Kõneluste eesmärk on taastada gaasitarned Saksamaale, rääkisid kaks plaaniga kursis olevat allikat Reutersile. Minister Vahtrase kolise valgus. Uue majandus- ja tööstusministri Liina Vahtrase ametisse astumisega seotud skandaal on viinud tuule Reformierakonna reitingut parandama pidanud valitsusremondilt. Vahtrasega seotud päris mureks peab ajakirjanik Huko Aaspõllu hoopiski tema kahtlemist turumajanduse toimimises. Roosna, Rikberg on võib-olla natuke liiga mugav treener. Eesti spordiajakirjanik Märt Roosna pole kindel, kas Alar Rikberg peaks EM-finaalturniiri õnnestunud lõpust hoolimata ametis jätkama ja argumenteerib välistreeneri kasuks. Natalia Mirsojan, eelistaksin, et poleks põhjust filmi Lumi saadab meid teha. Auhinnatud lühianimatsiooni Lumi saadab meid režissöör Natalia Mirsojan rääkis kultuursaates op, et vaatamata paljudele auhindadele oleks ta eelistanud, et aines tõsielulise filmi tegemiseks poleks sündinudki. Uue muusika reede, Karl

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Kallis, mida sa minu juures kõige rohkem hindad, minu ilusat keha või ilusat nägu? Ma hindan kõige rohkem sinu huumorimeelt.
0: Natalia Mirsojan, eelistaksin, et poleks põhjust filmi Lumi saadab meid teha. Auhinnatud lühianimatsiooni Lumi saadab meid režissöör Natalia Mirsojan rääkis kultuursaates op, et vaatamata paljudele auhindadele oleks ta eelistanud, et aines tõsielulise filmi tegemiseks poleks sündinudki. -17 pealt Euroopasse. Inglismaa klubi ja selle kapteni tuhkatriinulugu tõi ajaloolise võidu. Jalgpalli Euroopa liiga esimeses voorus noppisid võidu kõik kolm Inglismaa klubi, samuti Portugali esiliigas mängiv Torreense ning keskses kohtumises Lissaboni Benfica võõrsil AC Milani üle. Tõstetehnika ost või rent? Ettevõtted otsivad investeerimisel paindlikumaid lahendusi. Tõstetehnika soetamine tähendab ettevõttele sageli suurt ühekordset investeeringut, samal ajal kui rendimudel võimaldab kulusid pikema perioodi peale jaotada ning jätta raha ettevõtte põhitegevusse ja arengusse. Äripäeva küsimustele vastab uute elektritõstukite täisteenusrenti pakkuva Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik. Eesti keeldub nõudmast poeparklatelt elektriautode laadimistaristut. Eesti jätab osaliselt üle võtmata Euroopa Liidu direktiivi, mille järgi peaks juba järgmiseks aastaks olema suuremate poodide ees pooltel parkimiskohtadel elektriauto laadimiseks vajalik kaablitorustik. Kliimaministeerium loodab, et teisedki liikmesriigid on Eestiga sama meelt, kuigi seni pole see teema nende jaoks niivõrd oluline olnud. Andres Tropp, kliimapoliitika peab arvestama tehnoloogilise tegelikkusega. Eesti huvi peaks olema toimiv Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem, mis sunnib otsima paremaid tehnoloogiaid, kuid ei sunni Euroopat oma tööstust sulgema enne, kui need tehnoloogiad olemas on, kirjutab Andres Tropp. Trump ei luba enam tsenni ja poliitiku ajakirjanike valgesse majja. USA president Donald Trump teatas reedel, et keelab tsinil, mesnovil ja poliitikul valges majas tegutsemise. Presidendi sõnul jõustus keeld kohe, kuid esialgu polnud märke, et tema administratsioon oleks astunud samme selle tegelikuks rakendamiseks. Ma ostan kogu aeg raamatuid. Värske Emmy võitja Rhea Seehorn soovitab lugemist. Näitleja Rhea Seehorn võitis äsja oma karjääri esimese Emmy, talle tõi parima draamasarja naispeaosatäitja auhinna Karol Sturka roll sarjas Pluribus. Peter Kall Sauli Kim Vekslerina tuntuks saanud Seehorn on aga aastate jooksul intervjuudes korduvalt rääkinud ka oma lugemishuvist ja raamatutest, mis on talle silma jäänud või koguni rollide loomisel abiks olnud. Tartusse naasnud igavene teine Märt Rosenthal, kõigepealt on vaja jalad alla saada, siis võib uuesti koondise peale mõelda. Tartus korvpalluriks sirgunud Märt Rosenthal on tagasi sünnilinnas ning soovib anda endast kõik, et kuuele Eesti meistrivõistluste hõbemedalile lisanduks viimaks ka see ihaldatud kuld. Pruunid juured, närbunud lehed ja maha kukkunud õied, ekspert selgitab, millal saab orhideed veel päästa. Elutuna näiv orhidee ei tähenda, et see surnud on orhideed on tegelikult erakordselt visad taimed ning suudavad taastuda isegi kõige tõsisematest hooldusvigadest. Kuid kust jookseb piir selle vahel, kas orhideed annab päästa või mitte? Venemaal algasid valimised, mille võitja on juba teada. Venemaal on valimiste võitja alati teada ja seetõttu on tegemist pigem Kremlis oleva valitseva režiimi enesekehtestamise rituaaliga. Venemaa Kaug-Idas avati reede varahommikul valimisjaoskonnad, millega algasid Putini režiimi järjekordsed valimised. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 15-16 kraadi, öösel tugev hoogvih, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 15-18 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-16 kraadi. Harju maakond, edelatuul puhanguti 16, rannikul kuni 21 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edelatuul 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-3, pubi ees vallandus kaos, purjus naine oleks autoga mehe pea purustanud. Birminghamis leidis aset vertaretav õnnetus, kui joobes naine tagurdas pubi ees suurel kiirusel, põrkas vastu teist sõidukit ning paiskus autoga külili. Läheduses viibinud mees pääses napilt eluga, ümber paiskunud auto möödus tema peast vaid mõne sentimeetri kauguselt, vahendab The Sun. Pärnu toob Liis Lemsalule pisarad

0: ilma, mu süda on seal. Lauljanna Liis Lemsalu hüppab sügisesse täistuuridel, astudes teleekraanile suursaates Laululahing. Kuigi elutee on viinud teda Eesti pealinnas Norrani, lööb tema süda saates Pärnu rütmis. Tänak tõusis USA rallil teise katsega liidriks. 7 aastat tagasi autoralli maailmameister Ott Tänak osaleb koos kaardilugeja Martin Järveojaga sel nädalavahetusel USA-st NSC-s toimuval Over Mountain rallil. Tänak Järveoja tõusid teisel katsel liidriks. Rootsi sotsiaaldemokraatide liider sai ülesande moodustada valitsus. Rootsi parlamendi spiiker teatas reedel, et on pärast valimisjärgseid kõnelusi erakondade juhtidega teinud opositsioonijuhile, sotsiaaldemokraat Magdalena Andersonile ülesandeks valitsus moodustada. Loomaaias on sügis käes, ümisejad valmistuvad pea 200-päevaseks talveuneks. Vahelduvad ilmaolud ja lühenev valguspäev muudavad loomad tegusaks ja ootusärevaks, kutsuvad rändama või uusi väljakutseid vastu võtma. Algav tudengite festival ühendab vanad lemmikud ja uued väljakutsed. Tudengite sellesügisene festival algab esmaspäeval ning pakub nädala jooksul üliõpilastele nii varasemast tuttavaid kui ka täiesti uusi üritusi. Teaduspõhised valikud Eestile, muutuv julgeolek ei tähenda õigusest loobumist. Väikeriigid peavad pidevalt oma diplomaatias viitama reeglitele ja rahvusvahelisele õigusele, leiab akadeemik ja rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo. Tartu illustratsioonifestival toob ülikoolilinna loojad üle Euroopa. Järgmisel nädalal toimub Tartus aparaaditehases 3. korda Tartu illustratsioonifestival, mis toob 2 päeva jooksul kokku illustratsiooni, disaini ja visuaalse kunsti professionaalid ning huvilised Eestist ja mujalt Euroopast. Tänavuse festivali keskmes on mängulised mustrid, tekstuurid, kordused ja rütm. USA oli tehisaru eksliku info tõttu lähedal Hiina laeva ründamisele. USA relvajõud olid kevadel tehisaru koostatud raportis olnud vea tõttu lähedal Hiina laeva ründamisele Lähis-Idas, teatas uudistekanal CNN reedel. Kanali allikate sõnul olid relvajõud juba valmistunud laeva peatamiseks ja lennukid olid õhus, enne kui operatsioon tühistati. Veel üks Maardu mäng lükati edasi, EL sai täiendavat infot mahukatest probleemidest. Eesti jalgpalliliit EL lükkas edasi laupäevale plaanitud esiliiga mängu Tallinna Levadia U21 ja Maardu linnameeskonna vahel seoses kihveopetuse kahtluse uurimises ilmnenud mahukate probleemide ja täiendava info tõttu.
1: Wall Street
0: jätkas tõusu, tehnoloogiaaktsiad vedasid. USA aktsiad liikusid reedesel börsikellal natukene üles, samal ajal kui investorid jätkasid kohanemist Föderaalreservi esimese intressitõusuga 3 aasta jooksul. Venemaal reedel alanud pseudovalimised Eestit otseselt ei mõjuta, leidsid ERR-iga vestelnud välispoliitika eksperdid Rainer Saks, Karmo Tüür ja Marko Mihkelson. Küll aga on huvitav see, kui palju Vene kodanike Eestis riigiduumat hääletama läheb. Kihveopetuse kahtluse all oleva Maardu liigamäng lükati edasi. Tallinna FC Levadia U21 ja Maardu linnameeskonna vaheline esiliiga kohtumine, mis oli plaanitud täna, on lükatud edasi Maardu võistkonnaga seotud probleemide mahukuse ja eelmisel nädalal katkestatud mängult saadud täiendava informatsiooni tõttu. Eesmärk on täidetud. Virve selgitas ootamatul viisil MM-tiitli toonud sündmuste käiku. Robert Virves ja Jakko Viilo on WRC2 maailmameistrid. Kuigi tiitlivõit püsis mõtteis juba suvest alates, siis alles nüüd, pärast rahvusvahelise autoliidu, FIA, otsust Saudi Araabia ralli ära jätta, saab kergemini hingata. Korraks oli lahtine, kas Virves teeb viimase M-etapi kaasa, kuid nüüd on see kindel. Ka uue hooaja plaanid peaksid varsti paigas olema.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Ahne mees varastas naabrilaudast 2 lammast ja tahtis need linnaturule viia. Ilm oli külm ja varas läks kõrtsi külmarohtu võtma. Kui ta välja tuli, polnud lambaid vankril enam ollagi. Kodus küsis naine, kas lambad müüdud. Müüdud. Mis hinnaga? Oma hinnaga.
0: Ostja pettus Vintedis tellitud tootes, pärast tänast pakki läks ausalt südapahaks. Facebooki grupis Vinted Eesti jagab oma kogemust naine, kes tellis Vinted platvormi kaudu käekoti, mis nägi fotodelt välja heas seisukorras. Pakki kätte saamisel selgus halva üllatusena, et kotiga pole teha muud kui see ära visata. Autodest laevadeni, kuidas eestlased võrreldes ülejäänud Euroopaga liiguvad. Kuigi enamik eurooplasi liigub endiselt autoga, näitavad üle-eelmise aasta andmed, et inimeste liikumisharjumused muutuvad tasapisi mitmekesisemaks.

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. Anneli Peebo, kusagile jõudmiseks peab olema päriselt valmis loobuma ka oma egost ja heaolust. Viini Volksoperi kammersängerini Anneli Peebo rahvusvaheline karjäär, eluaegne leping, õpetajatöö ja perekond on nõudnud valikuid, millest publik sageli midagi ei tea. Tänavu sai hinnatud mezzosopran aastakümnete järel esimese kutse esineda Eesti ooperilaval. Mai Narva leppis Male Olympial endise maailmameistriga viiki. Male Olympial oma esimese partii mänginud Mai Narva suutis endise maailmameistri vastu välja teenida viigi nagu ka kogu Eesti naiskond tugeva Šveitsi vastu. Kallase sõnul kärbib valitsus defitsiidi vähendamiseks taristuinvesteeringuid. Osa varem planeeritud taristu- ja kinnisvarainvesteeringutest tuleb edasi lükata või ära jätta, et vähendada järgmisel aastal riigieelarve defitsiiti ning leida võimalusel raha väikeseks palgatõusuks õpetajatele ja päästjatele, ütles ERR-ile haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Eesti 200. Analüütikud, Euroopa Keskpank tõstab sel aastal tõenäoliselt veel vaid korra intressimäära. Tõenäoliselt ei tõsta Euroopa Keskpank oktoobris toimuval istungil intressitasemeid, vaid teeb intressitõusu detsembris, leidsid Bloombergi poolt küsitletud analüütikud. Eesti sai tävise karikamatši avamängus kindla kaotuse. Eesti tennisemeeskond alustas Uruguay pealinnas Montevideos toimuvat tävise karikaturniiri maailmaliiga teise grupi kohtumist kindla kaotusega, kui Markus Mölder, ATP 844, pidi tunnistama Uruguay teise numbri Joaquin Aguilar Cardoso, ATP 389. 6-2-6-1 paremust. Maakonnaliinide bussijuhid saavad uute liinilubade hangetega suure palgatõusu. Uued liinilubade hanked toovad maakonnaliinide bussijuhtidele suure palgatõusu, sest tööandjate ja ametiühingute vahel sõlmitud lepinguga tuleb bussijuhtidele maksta Eesti keskmist palka. See ületab tunduvalt Eesti mediaanpalka või näiteks õpetajate alampalka ning suurendab ühtlasi riigipoolse dotatsiooni vajadust ühistranspordile. Ugalas esietendub Rootsi menukirjaniku Frederik Backmani mees nimega Ove. Täna avab Ugala teater oma 107. hooaja lavastusega mees nimega Ove, mille toob suure saali lavale Liis Aedma. Lavastus põhineb Rootsi menukirjaniku Frederik Backmani samanimelisel romaanil. Venemaa nimetas tunnustatud filmilavastaja Andrei Sviagintsevi välisagendiks. Venemaa riikliku uudisteagentuuri TASS teatel kuulutas riik reedel välisagendiks tunnustatud filmilavastaja Andrei Sviagintsev, kes on korduvalt kritiseerinud Venemaa sõda Ukrainas. Põhja-Korea varustab Venemaa sõjamasinat odava tööjõuga. Ajaleht
1: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et Põhja-Korea diktaator süvendab sidemeid Moskvaga ning saadab Venemaa sõjamasinale appi tuhandeid töölisi. Põhja-Korea väga odav tööjõud aitab nüüd leevendada Venemaal valitsevat tööjõupuudust. Maratonprotsessil terviseparadiisi süüdistuse võiduka lõpuni vedanud Olgert Petersel, see võis olla minu senise karjääri raskeim kohtumenetlus. 3,5 aastat pärast kliendi uppumist Pärnus terviseparadiisis sai selgeks, et inimese surma eest vastutavad ettevõte ja selle töötaja. Prokurör Olgert Petersel tunnistab, et see võis olla tema senise karjääri raskeim kohtumenetlus. Viljandi uus linnakunstnik leiab, et Jaak Joala skulptuuri varjanud kasti võiks tagasi tuua. Kaia Kängsepp on Viljandi uus linnakunstnik ja kultuuriväärtuste spetsialist. Ametisse asus ta augusti lõpus. Viljandi ei ole talle võõras ning ideepuuduse üle pole tal põhjust kurta. Rail Balticu valmimistähtaja edasilükkamine võib jahutada ehitusturgu. Kui valitsus otsustab Rail Balticu ehitusel pidurit tõmmata ja valmimistähtaega 4 aasta võrra edasi lükata, siis vaadatakse üle plaanid kogu trassil, ütles taristuminister Kuldar Leis. Rongifirma Elron loodab, et Tallinna-Pärnu lõik valmiks sel juhul esmajärjekorras. Võrkpallikoondise EM ebaõnnestus. Kas minna Mille Rikbergiga või vahetada peatreenerit? Me läheme Mille. Need lennukad sõnad lausus võrkpallikoondise diagonaalründajast liider Rene Teppan pärast seda, kui Eesti oli EM-finaalturniiril avanud võiduarve Hollandi vastu. Transpordiamet paigaldab maanteede äärde liiklejaid loendavad termokaamerad. Transpordiamet paigaldab suuremate maanteede äärde termokaamerad, mis hakkavad koguma andmeid, mis, millise kiirusega ja millised sõidukid seal liiguvad. Loendatakse ka jalakäijaid ja jalgrattureid, kuid ameti

0: Kinnitusel on kõik andmed anonüümsed ning seadmed ei tee pilte ega fikseeri numbrimärke. Kaitseministeeriumi asjaajamine näib üha hämaram. Septembrikuu alguses Riigikontrolli avalikustatud Tataseli 70 miljoni euro suuruse mürsutehingu asjas ilmneb üha uusi fakte, mis lubavad oletada, et oleme senini näinud pelgalt jäämäe tippu. Kaitseminister Hanno Pevkur on tagasi astunud ning vabastatud on ka ministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk, ent see ei tähenda, et võiksime teema lõpetatuks lugeda. Autoralli MN-sarja uus meeskond esitles värsket autot. Autoralli MN-sarjaga liituda plaaniv projekt Ralli One kasutab uue auto arendamisel 8 testisõitjat, kelle hulka kuuluvad ka endised WRC-sa Teemu Suninen ja Stephane Lefebvre. Põhja-Koread ei huvita nõudmised peatada tuumaprogramm. Põhja-Korea lükkas täna tagasi ÜRO tuumajärelevalve ameti resolutsiooni, milles korrati nõudmisi tuumategevuse peatamiseks, teatades, et sellel pole mingit mõju, kuna Pyongyang ei ole rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri JAEA liige. Tilga kaotab Talensis 3 alajärel rekordi graafikule pea 200 punktiga. Traditsiooniliselt lõpetab mitmevõistluse hooaja legendaarne Talensi 10 võistlus, kus on ainsa eestlasena stardis Karel Tilga.
1: Wall Street
0: lõpetas nädala kõhklevalt, turud püsivad ettevaatlikud. USA aktsiaturud liikusid reedel eri suundades, USA 10-aastase riigivõlakirja tootlus kerkis 5 baaspunkti võrra 5% lähedale ning Bitcoin kallines. Trump kokkuleppes Taani ja Gröönimaaga, USA saab nüüd teha kõik vajaliku. USA, Taani ja Gröönimaa jõudsid kokkuleppeni, kuidas ameeriklased saavad Gröönimaal arendada oma sõjalist kohalolu, väitis Ühendriikide president Donald Trump. Muutused hääles võivad reeta läheneva ajuhaiguse. Teadlased avastasid, et inimestel, kelle häälekvaliteet halveneb, on oluliselt suurem oht kogeda kognitiivset langust ja haigestuda dementsusesse. Enam kui 833 000 osaleja andmetel põhinev uuring kinnitab, et see risk on märkimisväärselt kõrgem isegi siis, kui patsiendil ei esine muid levinud muresid, näiteks kuulmislangust. Leis leebus Tallinna kehvema Pelguranna trammitrassi suhtes. Tallinna linn võib pikalt vaieldud euroraha siiski saada kätte, kui näitab, et Pelgurannas muudetav trammitrass, olgugi reisijate arvult kehvem, suudab täita vajalikke nõudeid. Alternatiiv Eleringi plaanile, tootmisvõimsuste etapiline ehitamine tuleb kiirem ja soodsam. Eesti energeetika põhiküsimused on, et kui palju uut tootmist tuleb ehitada, kui kiiresti ning kui suure osa vajadusest saab katta juba olemasoleva ja ehituses oleva tootmisega. Eesti vajab uusi kiireid elektrijaamu, kuid 900 megavatti ei pea ehitama ühe lahendusena, kirjutavad väikeettevõtja Meelis Saal ja energeetikaekspert Arvi Hamburg.
2: Järgmiseks üks nali. Sul on suurepärane villa. Ja missugune uhke limusiin. Nüüd pole sul küll enam midagi vaja. Siiski.
3: Mida?
2: Alibit.
0: Ülikõva Nina Petrõkina lõi Itaalias lühikava isikliku rekordi kalendriga üle. Itaalias Bergamos peetavad Challenger seeria võistlust Lombard ja Tropi alustasid Eesti iluuisutajad suurepäraselt. Nii Nina Petrõkina ja Maria Eliise Kaljuvere naiste kui ka Mihail Selevko meeste üksiksõidus püstitasid lühikavas isikliku rekordi. Henri Sildaru ütles suvel ühe võistlussarja kutsest ära ja mängis kaardid teise peale. Ööl vastu neljapäeva toimus USA-s talviste X-mängude draft, kus valituks osutusid nii Henri kui ka Kelly Sildaru. Läinud talvel Milano Cortina olümpiamängudel rennisõidus hõbemedali võitnud Henri Sildaru avas X-mängude tiimi Golden State pääsemise taustu. Uue muusika reede Karl-Erik Taukar, Ann-Marlen Ouu, Smillers EPD. Pikk vihmaperiood tõi meile tänavuse sügishooaja esimese suurema saagi. Üllatuslikult said kokku Taukar ja Ann-Marlen Ulmenthal soojendab uueks albumiks, värske muusikaga on tagasi Beck ning erisugust lobotoomia poppi pakuvad Kreemikast ning Lussi Pedrokue. Madise kommunikatsiooninõunikuks saab Harris Puusepp. Ülle Madise presidendi ametiaja alguses asub presidendi kantselei kommunikatsiooninõunikuna tööle Harris Puusepp, kes hakkab muuhulgas koordineerima kommunikatsiooniosakonna tööd. Restoranitest. Miks Tallinna autentseim pitsakoht peidab end nii hoolega? Santa Lucia on koht neile, kes oskavad hinnata päris Itaaliat, hubast kodust atmosfääri, kvaliteedile, mitte kvantiteedile rõhuvaid pitsasid ja jooke, mida ilma mõõtmata kokku segatakse. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga.

ööpäev läbi. Foto, Telegram, pluss Erik 1513 Ketti Images pluss Kanva, kom kirjanik, filmimees ja uurija Jüri Lina on tagasi Eestis septembri lõpus algava uue loengutuuriga, mis kannab nime Maailm muutub üha ohtlikumaks, kus ta käsitleb tervise, ühiskonna ja õigussüsteemidega seotud teemasid ning tutvustab oma uut raamatut, mida on peagi ka eesti keeles oodata. Lisaks sellele astub ta üleeile üles Kanal 2 eetris, kus annab intervjuu NASA kuumaandumiste teemal. Ma nimetan seda pettuseks, sest füüsiliselt ei olnud see võimalik, kommenteerib Lina. Loengutuur Maailm muutub üha ohtlikumaks käsitletavad teemad, esimene varjatud terviseteave juttu tuleb, nagu alati, varjatud terviseteabest, sealhulgas mustikate imepärastest omadustest. Samuti räägin järjekordsest Rootsi arstist, kes eitab ametlikke tõdesid, mis on meie tervis kahjustanud. Teine võitlus üliandekate vastu intensiivistub kogu Euroopas. Ühiskonna juhtivatele positsioonidele seatakse üha enam käpardlikke inimesi, samal ajal tõrjutakse kultuurielust ja teadusest välja üliandekaid. Ilma viimasteta takerdub iga ühiskonna vaimne areng. Just seda taotlevadki käpardlikust soodustavad ebasümpaatsed jõud. Õiguserääkijate vastu võideldakse raevukalt ning teisiti arvamist taunitakse. Kolmas Rootsi kui hoiatav näide Rootsi on üks kohutavamaid näiteid. Seal toimub ulatuslikke õiguserikkumisi. Masoonid on sotsialistide toel häbitult seadusi rikkunud. Britta Sundberg-Veitmann oli tuntud apellatsioonikohtu kohtunik ja õigusteadlane, kes kritiseeris oma raamatutes ja avaldustes teravalt Rootsi sotsiaaldemokraatliku valitsust, ametnike ja kohtusüsteemi suvaotsuseid. Sotsialistliku riigi kättemaks tema juristist vennale oli pööraselt alatu. Jüri Lina on kogunud andmeid Rootsi valitsuse omavolitsemise ja valede kohta, sealhulgas. Elektrimüüjad, fikseeritud hinnaga lepingus tasuta lahkudes jääks risk müüjale. Eesti elektriturul on viimastel ajal toimunud muutus, mida paljud tarbijad ei pruugi esmapilgul märgata. Kui varem sai elektrihinna fikseerida ka ilma end pikaks ajaks ühe müüjaga sidumata, siis nüüd eeldab fikseeritud pakett enamasti tähtajalist lepingut. Tallinnas avati esimene drooniõppeklass. Energia avastuskeskuses avati reedel Tallinna esimene drooniõppeklass, mis laiendab drooniõppe võimalusi linnas ning võimaldab üldhariduskoolidel, lastel ja noortel omandada praktilisi teadmisi kiiresti arenevast droonitehnoloogiast. Linn survestab Pärnu sadamat, miljoni nõue kahanes, kohtuhagi ootab sahtlis. Pärnu linn tegi osaühingule Pärnu sadam ettepaneku lõpetada linnale kuuluvate kinnistute väidetava õigusliku aluseta kasutamise vaidlus kohtuväliselt ja andis teada, et lepiks ka miljoni võrra väiksema kahjusummaga. Eesti mängis Emil tugevaimas ja tasavägiseemas alagrupis, esikohast jäädi vaid kahe võidu kaugusele. Võrkpalli Emil on selgunud kõik 16 edasipääsejat, Eesti paraku oli suurima arvu võite saanud ukse tahajääja. Läti tõstab aasta lõpuni Venemaalt saabuvate transiitveoste tasu. Läti parlamendi lõpetav koosseis otsustas aasta lõpuni tõsta tasu Venemaalt saabuvatele ja Lätit läbivatele transiitveostele. Valitsuse ettepanekul võiks maks tõusta kuni 300%, kuid otsuse saab langetada riigile kuuluv taristuettevõte. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. On karjalaskepäev. Kõik lehmad on lõbusad, eriti lõbus on üks lehm. Teised lehmad küsivad, miks sa nii lõbus oled? Lehm vastas, mul on täna sünnipäev. Teised küsivad, miks sa udaraid loksutad? Lehm vastu, ah mõtlesin, et teeks õhtuks õige vahukord ka.
1: 21-aastane Brasiilia sisulooja tiriti kodust välja ja hukati isa silme all. Sotsiaalmeedias jagas 21-aastane brasiillanna Evelyn Limadantas jälgijatele pilte reisidest ja glamuursest elust, kuid ekraani taga oli tema elu võtnud märksa süngema pöörde. Noor naine oli sattunud politsei huviorbiiti ning vabanes alles hiljuti vahijalt. Vaid nädal hiljem tungisid relvastatud mehed tema koju ja tapsid ta isa silme all. Võhmajooksu lõpetajad saavad lihakombinaadi ajalugu meenutava medali. Järgmisel nädalal antakse Võhma kooli juures 24. Ümber võhmajooksu start. 5-kilomeetrisele jooksule ja kõnnile oodatakse nii kohalike spordisõpru kui ka kaugemalt tulijaid. Kas bioloogilist saab tagasi keerata? Uuring toob esile ainsad tõestatud viisid. Me kõik soovime elada võimalikult kaua ja tervelt, otsides pidevalt uusi viise vananemise pidurdamiseks. Uus ulatuslik teadustöö uuris verebioloogilisi markereid ning leidis, et kindlad elustiilimuutused ja ravimid võivad

0: et bioloogilist tõepoolest aeglustada, samas kui populaarsed toidulisandid osutusid pelgalt raha raiskamiseks. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Leis, Tallinna Pelguranna trammitee saab riigilt raha, kui uus marsruut vastab tingimustele. Kliimaministeerium toetab Euroopa Liidu vahendite suunamist Pelguranna trammitee ehituseks uuel Putukaväila marsruudil, kuid seadis Tallinnale rahastusreeglite täitmiseks ajakava ning esitas rea küsimusi ning tingimusi. Ministeerium ootab linna vastuseid oktoobri keskpaigaks. Tuleb hea treeningvõistlus. Eesti laskesuusatajad võtavad Münchenis maailma tippudega mõõtu. Maailma paremad laskesuusatajad kogunevad juba enne talihooaja algust 17. ja järgmisel kuul Müncheni olümpiaparki, kus peetakse Loop-One festival. Eesti saadab võistlustulle 4 sportlast. President Ülle Madise kommunikatsiooninõunikuks saab Harris Puusepp. Valitud president Ülle Madise meeskonnas asub kommunikatsiooninõunikuna tööle pikaajalise avaliku sektori kogemusega Harris Puusepp. Jennifer Lopez käis poes vargil või oli see hoopiski tema teisik? USA's varguses kahtlustatava naise kinnipidamisfoto on pannud sotsiaalmeedia kihama, sest sarnasust maailmakuulsa lauljatariga on raske mitte märgata. Hetkeks arvasin, et see on J-Lo, tunnistas üks hämmeldunud kommenteerija, vahendab
1: Daily Mail.
0: Välisfirmade vara Vene kontrolli alla. Vladimir Putin allkirjastas üleeile määruse, millega võeti mitme rahvusvahelise ettevõtte, sealhulgas näiteks Nestle ja Auchani vara Venemaal ajutiselt riigikontrolli alla. Tulevane olümpia sõudmispaik tekitab vastakaid arvamusi. 6 aasta pärast olümpiamängude sõudmisvõistlused plaanitakse läbi viia Queenslandi osariigis asuvas Fitzroy jões, aga selle oludega lähemalt kursis olevad sportlased kahtled idee mõistlikkuses. Harri Kullas on rahvuste motokrossil osalemise suhtes positiivne. Harri Kullas sai nädala eest langel motokrossi Eesti meistrivõistluste 4. etapil vigastada. Ta võitis esimese MX Open klassi stardi, kuid eksis suurel hüppel ja maandus pehmesse auku. Luumurdu Kullasel õnneks ei olnud, kuid puus vajas paika tõmbamist. Marianne Joonas ja Hando Tõnumaa. Foto, Ekraanikuva üleeile toimunud Facebook live is rääkisime septembri alguses Eesti uudiste ja poliitikamaastikul toimuvast, pardak kaitseministeeriumi haldusalas on jõhker ja tõtt-öelda jääb arusaamatuks, miks peaminister tagasi ei astu, vaid nimetab ametisse veel uusigi ministerid, kes ei ole paraku korruptsiooniradarisse jäänud päris ilma asjata. Muuhulgas rääkisime Epsteini peo vaibist Trump Jerry Tallinna õhtusöögil ja sellest, kuidas Bolt Handole rekkast möödasõidu tõttu helistas ja kontrollühiskonna ilminguid rakendas. Kõik saates ette võetud teemad ja viited leiad videolt. Ka sel korral loosime kõikide live IFB video jagajate vahel väljakasti lumiorava magneesiumivett. Vaata live järgi siit, teemad ja viited, Trumpir käis Eestis, miks teda ei arreteeritud? www.aripaev, e-borsiuudised eksklusiivne ohtusook Donald Trumpi pojaga võis maksta eurot, vanglaplaneet, blog 2026 jagatud 09 jagatud 09 Trump Eesti visiit fosforiit, naiskõlvarti korruptsiooniseiklused ja miks ta ei uuri seda, kuidas mees kõlvart raatajaga vanalinnapäevadel viirust püüdis. www.telegram, Eesti galerii ideokraatia aastapäev ehk kuidas Kolvart raatajaga viirust puudis miinus 2021 Herem kaitseministriks. Erris artikkel, et ta ei sobi, sama, mis meie räägime, aga meie oleme putinistid. www.telegram, arvamus korged kaitsevaelased Heremi koroonaaegsest vaktsiinisunnist, kas ta võib ka kaitseministrina teha valesid otsuseid, kuidas EKRES sai sekt? Kas Helmed rajasid EKRE teadlikult sektiklubiks? Ootame selle kohta lugejate kirju ja kommentaare. Jüri Lina kanal 2S Apollo Hoaksist, www.telegram, NVO Jüri Lina uus loengutuur maailm muutub uha ohtlikumaks, www.ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 15-16 kraadi, öösel tugev hoogvih, õhutemperatuur 11-15 kraadi. Homme Tallinnas, mõõdukas hoogvih, sooja 15-18 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-16 kraadi. Harju maakond, edelatuul puhanguti 16, rannikul kuni 21 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edelatuul 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-3, tilga jäi talentsi 10.

0: võistluse avapäeval parimate päevade tasemest kaugele. Traditsiooniliselt lõpetab mitmevõistluse hooaja legendaarne Talentsi kümnevõistlus, kus on ainsa eestlasena startis Karel Tilga. Täna osaleb Solaride Belgias tirkuid Solderil toimuval Illumen European Solar Challenge'il, jest maailma ainsal ööpäevaringsel päikeseautode kestvussõidul. Start antakse täna Eesti ajajärgi toim. Päästekoer Hugo Boss leidis kadunud naise vaid 40 minutiga, tohutu kergendus, et ta oli elus. Alles paar aastat päästetöös osalenud Saksa lambakoer Hugo Boss aitas augusti lõpus leida Türi hooldekodust kadunud naise. Hugo jälgis inimese lõhnarada ning leidis naise metsatukast kõigest 40 minutiga. Koera omaniku ja juhi Kaidi Juuriku sõnul oli see hetk täis kirjeldamatut kergendust ja rõõmu. Tüüne Kristin Vaikla, oleme saanud palju toetust nii kunstnikelt kui ka avalikkuselt, kuigi juhtunut ei mõista päriselt meist keegi. Kevadel raputas Eesti avalikust juhtum, kui Eesti Kunstnike Liidult peteti välja üle 700 000 euro. Eesti Kunstnike Liit EKL korraldab järgmise kuuni kulude tasandamiseks erakorralise kunstioksjoni, kus läheb enampakkumisele 162 tööd. Nädala vastajaks on Eesti Kunstnike Liidu asepresident Tüüne Kristin Vaikla. Treener seadis mäsakule eesmärgiks järgmisel OMVil medalikonkurentsis olla. Noor judomaadleja Marek Adrian Mäsak saavutas eelmisel pühapäeval karjääri esimese finaalikoha täiskasvanute tippturniiril. Praegu valmistub Mäsak maailmameistrivõistlusteks, mis toimuvad oktoobri alguses. Kas kogenud suhtekorraldaja on ministriametis oma oskused unustanud? Mööduval nädalal sai teatavaks, et meil on uus majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras, kes on muide endine väga kogenud ja edukas suhtekorraldaja. Algus oligi suurepärane, kuid eilsed sammud panid ministri oskustes kahtlema, kirjutab ajakirjanik Katrin Lust. Uus minister alustas lubaduste murdmise ja meedia vältimisega. Värskelt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi juhtima asunud Liina Vahtras, Re, alustas oma ministrikarjääri lubaduse murdmise ja ajakirjandusele sisulistest teemadest rääkimise vältimisega. Eesti läheb ETSi reformi läbirääkimistele ilma numbrilisi sihte seadmata. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon ELAK täpsustas oma reedesel istungil valitsusele antud mandaati läbirääkimisteks heitkogustega kauplemise süsteemi ETS reformimisel, kuid hoidus numbriliste parameetrite määramisest.
1: Järgmiseks üks nali. Kallis, käi poes ära. Aga mu kullake, väljas on selline vihm, et hea peremees ei aja koeragi välja. Heldeke, mine siis ilma koerata.
0: UEFA nõuab FIFA-lt liikmesliitudele kopsakat rahasummat. Euroopa Jalgpalliliit UEFA ning Põhja-Ameerika, Kesk-Ameerika ja Kariibi piirkonna jalgpalliliit CONCACAF pöördusid rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA presidendi Gianni Infantino poole, kutsudes FIFA-t üles maksma 211 liikmesliidule vähemalt 1,0 miljonit dollarit. Eesti alustab Davis Cupi matši Uruguayga. Reede õhtul Eesti ajajärgi algab Uruguay pealinnas Montevideos Davis Cupi maailmaliiga teise grupi kohtumine Uruguay ja Eesti koondise vahel. Kahepäevane maavõistlus peetakse välitingimustes Saviliiva väljakul. Minister Vahtrase kolise valgus. Uue majandus- ja tööstusministri Liina Vahtrase ametisse astumisega seotud skandaal on viinud tuule Reformierakonna reitingud parandama pidanud valitsusremondilt. Vahtrasega seotud päris mureks peab ajakirjanik Hukko Aaspõllu hoopiski tema kahtlemist turumajanduse toimimises. Haapsalu kohvikupidajad hädas, nad napsavad klientide taldrikutelt toitu ja trügivad lausa uksest sisse. Haapsalu vanalinna kohvikupidajatel on mõõtäis, aina jultunumaks muutunud hakid passivad terrassidel, noolivad klientide taldrikuid ja kipuvad lausa uksest sisse. Piisab vaid hetkeks selg keerata, kui mõni tiivuline suli on juba jaol ning parim suu täis kadunud. Oleme nendega ikka väga hädas, tunnistab müüriääre pagar. Lauren oskab tunda rõõmu pisiasjadest, märkan väga väikseid asju, mis mind õnnelikuks teevad. Sotsiaalmeedias tuhandetele emadele ja naistele samastumisrõõmu ja tuge pakkuv Lauren Villmann on julge, ehe ja oma valikutes kindel. Kuid tee selleni, kus ta ei vaja enam kõigi heakskiitu, on olnud kõike muud kui kerge. Liis Velskeri podcastis Tervelt segane otsustas ta rääkida avameelselt elust sellisena, nagu see tal on olnud, koos üliharuldase haiguse, ränkade läbipõlemiste ja üksikemaduse väljakutsetega. Igaviku ees on iga kirjanik ajakirjanik tärn. Mihkel Mutt alustab lausega, paljud inimesed mäletavad, kus nad viibisid ja isegi seda, missugune oli ilm, kui ühiskond.

Ukrainas toimus midagi tähtsat. Mina mäletan, olin tol aastakümneid tagasi Eesti Ekspressi toimetuses Ahtri tänaval teisel korrusel, kui uksest sisenes vapustatud Kalev Kesküla, kultuuritoimetuse juhataja, kes tõi meile kohutava sõnumi Juhan Viidingu surmast. Uus supersnaiper ei suutnud Riia VEFi meistrite liiga unistust elus hoida. Bulgaarias Samokovis peetaval korvpalli meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril lõppes Eesti-Läti liigas osaleva Riia VEFi teekond 95-102 kaotusega Varssavi Tsikile. Poola pealinn loodab sarja saada kaks esindust, põhiturniiril juba on koht olemas Heiko Rannula juhendataval Varssavi Legial. Noor soomlanna teeb tööd, mis ajab ta nutma, teen seda raha pärast, kuigi tahaksin lõpetada. Kooli lõpetamine, töö leidmine ja iseseisva elu alustamine peaksid olema loomulikud sammud täiskasvanuks saamisel. Paljude noorte jaoks pole tee aga sugugi nii sirgjooneline, töökoha saamiseks nõutakse kogemust, mida keegi anda ei taha, ning isegi töötamine ei pruugi pakkuda kindlust, et kuu lõpus arved makstud saavad. 22-aastane soomlanna Pinja tunneb, et peab ühiskonnas oma koha eest pidevalt võitlema. Laupäeval sajab hoovihma. Laupäeva ööl liigub Norra merele jõudva madalrõhkkonna lohk üle Läänemere ja Baltimaade kirdesse. Selle servas sajab laialdaselt hoovihma. Päeval libiseb üle Eesti lauge kõrgrõhuhari. Esineb selgimisi ning hoovihma rabistab vaid kohati. Õhtul aga saabub merelt juba järgmine madalrõhulohk. Tuul tugevneb ning saartele jõuab uus vihmasadu, mis aegamisi mandrile liigub. Ootamatu terviserikke tõttu haiglaravil viibinud Voldemar Kuslap sai koju tagasi, hetkel pole tervisel viga, elus on ikka vahel hoiatusi. Varbola rahvamaja juhataja Piret Linnamägi teatas eile sotsiaalmeedias, et laupäeval toimuma pidanud Voldemar Kuslapi kontsert jääb ära laulja tervisemure tõttu. Kui neljapäeval viibis laulja veel haiglaravil, siis reedel sai ta koju. Paar tuhat vilistlast naasis Maaülikooli oma parimaid aastaid meenutama. Täna õhtul toimub Maaülikoolis järjekordne vilistlaste kokkutulek. Üheskoos tähistatakse 75 aasta möödumist ülikooli asutamisest. Aasta suurim teatejooks kolib linnastaadionile. 20 aastat korraldatud üle-eestiline heategevuslik lastejooks kolib Viljandis tänavu Jakobsoni kooli staadionilt linnastaadionile. Jooksevad seal järgmisel nädalal aga endiselt kogu maakonna õpilased ning startijaid on oodata ligi 500. SV ähvardas bussirioti endise liikme ema tappa, et ta teiste aktivistide järele luuraks. Vene kunstnik ja bussirioti endine liige Rita Flores rääkis esimest korda pärast Venemaalt põgenemist, kuidas Vene julgeolekuteenistus SV teda 3 aastat ähvarduste ja väljapressimise abil enda heaks tööle sundis. Norra laskesuusatähte tabas hooaja eel valus tagasilöök. Norra laskesuusatäht Ingrid Landmark Tandrevold peab puugihammustuse tõttu antibiootikumi kuuri läbima ning jätab sel nädalavahetusel toimuvad suvepiatloni meistrivõistlused vahele. USA president Donald Trump asub Venemaad survestama sõda lõpetama. Täna Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1669. Päev. Lääne-Ukrainas toimunud esimesel Karpaatide 8 tippkohtumisel osalesid teiste seas Poola, Serbia ja Rumeenia juhid. USA president Donald Trump allkirjastas seaduse, mis võimaldab kehtestada Venemaale ulatuslikke uusi sanktsioone. Eesti Olümpiakomitee president jätkab istumist 2 toolil. Kuigi täna reedel möödub juba 3 kuud päevast, mille Eesti Olümpiakomitee täiskogu valis ettevõtja Erich Teigamäe Eesti spordikatusorganisatsiooni uueks presidendiks, kuulub Teigamägi endiselt EOK ühe liikme Eesti Kergejõustikuliidu juhatusse, mis tekitab küsimuse võimalikust huvide konfliktist. Linnavõim asus spa-hotelli parkla ja lähikonna tänavate ehitajat otsima. Viljandi linnavalitsus asus otsima ehitajat, kes rajaks järve äärde spa-hotelli ette parkla ja korrastaks ümbruskonna tänavad. Linnajuhid on aga parkla kavandit lihtsamaks muutunud ning spa-hotelli omanik Oleg Gross peab võimalikuks, et tal tuleb kärbitud osa oma raha eest ehitada. Hollywoodi staaride 17-aastane transtütar astub mööda oma rada. Hollywoodi staaride lapsed on tihti tänu kuulsatele vanematele avalikkuse tähelepanu keskmes, kuid tuntus ei tähenda, et nad ilmtingimata nende jälgedes hakkaksid käima. Näitlejate Naomi Wattsi ja Liev Schreiberi 17-aastane transtütar Kai on leidnud oma koha hoopis moemaailmas ning tema karjäär on viimase 1,5 aastaga saanud sisse korraliku hoo.
Anneli Andersen, kui palju võib Eestis veel olla huvid

0: ja konflikte. Eesti ühe suurima raha jagava asutuse puhul peab olema tehtud Siililegi selgeks, et sealsed otsustajad on ärihuvidest vabad, kirjutab Norras elav ettevõtja Anneli Andersen. Rassistliku raevuhoo tõttu lennukiistme külge teibitud USA reisi avaldas, mida ta enne intsidenti tarbis. Viivdis post on Instagram apost Jared B. New,
1: York Post,
0: @nipost, septembri alguses American
1: Airlines,
0: lennul rassistlike ja homovastaseid repliike karjunud, selle tõttu istme külge kinni teibitud ja tagatipuks ka töökohalt vallandatud mees tunnistas, et oli enne intsidenti mõned kokteilid kõrist alla lasknud. USA kaalub 25,000 sõduri väljaviimist Euroopast. USA alustas suve alguses kuuekuulist Euroopas paiknevate vägede ülevaatust ning meediateatel võidakse ühe võimaluse kohaselt Euroopast välja viia 25,000 Ühendriikide sõdurit. Väidetavalt puudutaks vägede väljaviimine peamiselt Saksamaad, aga ka Itaaliat ja Hispaaniat. Kersten Kattai, kliimaraha peab aitama maakonna bussidel puhtamalt sõita. Vana-Rooma teed olid seni arvatust käänulisemad. Aastakümneid on räägitud, et Vana-Rooma inseneride ehitatud teed olid nii sirged, nagu oleks joonlauaga tõmmatud. Värske uuring lükkab nüüd selle levinud müüdi ümber ja näitab, et tänapäevased maanteed on iidsetest teedest märksa sirgemad. Tartumaa bussijuhtidel tuleb kopsakat palgatõusu veel oodata. Maanteetranspordi liit ja Transpordi ametiühing leppisid kokku, et nüüdsest tuleb maakonnaliinide bussijuhtidele maksta Eesti keskmist palka, mis tähendab tööandjatele iga juhi kohta enam kui 600 euro suurust palgalisa. Viljandimaa omavalitsused leppisid kokku jäätmejaama rahastamises. Viljandimaa neli omavalitsust sõlmisid reedel koostööleppe, mille alusel hakatakse ühiselt korraldama Viljandi jäätmejaama rekonstrueerimist ja teenuse osutamist. Kas sinu iseloom on juba sündides geenides? Rohkem, kui arvame, kuid siiski vähem, kui karta võiks. Miks on üks inimene ärevam, teine seltskondlikum ja kolmas erakordselt kohusetundlik? Seni oli teada, et osa neist erinevustest on seotud pärilikkusega, kuid konkreetsed geneetilise pusletükid olid suuresti puudu. Erakonnad valmistuvad valimisteks, nimekirjade koostamine juba käib. Riigikogu valimisteni on jäänud vähem kui pool aastat ning suuremad erakonnad tegelevad kandidaatide nimekirjade ja valimisprogrammide koostamisega. Osa erakondi on alustanud ka kampaaniaga, samas kui mitme erakonna lõplikud nimekirjad ja programm kinnitatakse alles jaanuaris. Eksperdid, lastele sotsiaalmeedia keelamise asemel tuleks platvorme paremaks teha. Euroopa Liidus on arutelu all turvalise internetikasutuse määrus, mis sisaldab mitmeid piiranguid, mida soovitakse seada alaealiste sotsiaalmeedia kasutamisele. Kui plaanid näevad ette 13 aasta vanusepiiri kehtestamist, siis Eesti sotsiaalteadlased leiavad, et tuimkeelamine kõiki probleeme ei lahenda, vaid võib neid hoopis juurde tuua. Prantsusmaa uus juhendaja Zidane saatis koondisekutse viiele debütandile. Prantsusmaa jalgpallikoondise uus peatreener Zinedine Zidane nimetas reedel oma esimese meeskonna, kuhu kutsus ka viis potentsiaalset debütanti. Nimekatest meestest jäi kõrvale Aureline Tchouameni. Paikusele 9 miljoni euro eest rajatav kvartal toob piirkonda umbes 200 elanikku. Paikusele Pärnade puiestee 7 kinnistule kerkib uus paikuse elukvartal, mille ehitusse investeeritakse umbes 9 miljonit eurot. Margus Punab räägib, milliseid vigu tasub vananedes vältida. Eile esitles arst ja professor Margus Punab Tallinnas Apollo Plaza raamatupoes oma uut raamatut Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Vaata videot esitlusest. Ebamugav menopausiga kaasnev sümptom, millest sageli ei räägita. Vananemine ja menopaus võivad tuua kaasa mitmeid kehalisi muutusi. Kui kuumahoogudest ja ebaregulaarsest menstruatsioonist räägitakse üha avatumalt, siis üks ebamugav sümptom jääb sageli piinlikkuse tõttu arstile mainimata. Rain Järve kogemus Läti Valgevene piirilt, see ei ole mingi saladus, et kõiki kätte ei saada. Lääne prefektuuri kriisiüksuse juht Rain Järv on mees, kel seljataga missioonid Malis, Afganistanis ja nüüd Läti Valgevene piiril. Just seal hübriidründe all piirilõiku patrullides kogus ta teadmisi, et Eesti oleks valmis olukorraks, kui massiline ebaseaduslik rändesurve jõuab meie idapiirile. Järv rääkis, mida ta Lätis nägi, kuidas sellist kriisi tegelikult ohjatakse ja miks on iga piiril seisev Eesti ametnik ühtaegu nii naabri abistaja kui meie enda julgeoleku tagaja. Rail Baltica, meie teeme oma juppi ära, küll teised kunagi järele tulevad. Tundub, et Rail Balticu projekti suurim võitja võib

lähitulevikus olla Pärnu. Seal on juba lennujaam, mille kasutus on jäänud tagasihoidlikuks ja nüüd terendab võimalus, et mõneks ajaks saame ka Rail Pärnu moodsa kiirraudtee, mis ühendab suvepealinna Põhja-Eestiga. Keit, ma kaotasin töö, sõbrad, koduloomad,

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Üksiku saarekese randa ujus laevahuku läbi teinud mees. Ta ajas ennast vaevaga püsti ja komberdas liivasele rannale. Seal ootas teda tema naine, kes oli päästepaadiga varem saarele jõudnud. Kus sa olid?
2: Laev uppus juba eile.
0: Viljandi uus linnakunstnik leiab, et Jaak Joala skulptuuri varjanud kasti võiks tagasi tuua. Kaia Känksepp on Viljandi uus linnakunstnik ja kultuuriväärtuste spetsialist. Ametisse asus ta augusti lõpus. Viljandi ei ole talle võõras ning ideepuuduse üle pole tal põhjust kurta. Baskotši sai taas võimaluse ja aitas klubi tabeli tippu. Eesti jalgpallikoondislane Maxim Baskotši pääses Belgia kõrgliiga 7. mänguvoorus üle pika aja väljakule, kui tema meeskonnakaaslane enne pooltunni täitumist platsilt lahkuma pidi. Teed kohvist pausi? 4 head jooki, mida selle asemel proovida. Hommikukohv on paljude jaoks sama oluline rituaal kui äratuskella kinni vajutamine. Ent kui kohv paneb südame puperdama, tekitab rahutust või hakkab õhtust und häirima, võib olla aeg proovida midagi muud. Fjodor Berman, käive poole miljardini ei küündinud, investeerime samas mahus edasi. Bert Grupp jäi mullu napilt alla poole miljardi euro käibepiiri, kuid kontserni juht Fjodor Berman tulemuste üle ei kaeba. Nii armas! Taylor Swift ja Travis Kelce tutvustasid oma värskeimat pereliiget. Ameerika lauljatari Taylor Swift ja tema abikaasa, Netflixi staari Travis Kelce pere on lisandunud uus neljajalgne pereliige. Paari koer Vendi tegi avaliku debüüdi Kelci Tommy Hilfigeri moekampaanias. Leis leebus Tallinna kehvema Pelguranna trammitrassi suhtes. Tallinna linn võib pikalt vaieldud euroraha siiski saada kätte, kui näitab, et Pelgurannas muudetav trammitrass, olgugi reisijate arvult kehvem, suudab täita vajalikke nõudeid. Uue presidendi kommunikatsiooninõunikuks saab Harris Puusepp. Ülle Madise presidendi ametiaja alguses asub Vabariigi presidendi kantselei kommunikatsiooninõunikuna tööle pikaajalise strateegilise kommunikatsiooni ja avaliku sektori juhtimise kogemusega Harris Puusepp, kes hakkab muuhulgas koordineerima kommunikatsiooniosakonna tööd. Nädala lood, endine lossihärra vajus pankrotti, rikaste top sai uue võitja. Nädala olulisemate lugude hulka jõudsid endise lossihärra Sulo Mulde pankrot ja kahjumis metalljäri otsus lõpetada tootmine, aga ka rikaste topi uus võitja, kes tõusis omaette liigasse. Endine riigikohtu esimees Rait Maruste, kahjuks me tihti ei taju, millise pöörase arengu oleme läbi teinud. Nii kui Rait Maruste astus koos abikaasa Elisabetiga maha jäetud puhkebaasi värava taga autost välja astusid, tabas neid äratundmine, et siin saab alguse nende uus elu. Esimesest pilgust sain aru, et on õige koht, meenutab endine riigikohtu esimees ja Euroopa inimõiguste kohtu kohtunik Rait Maruste. Esimese eestlasena IBU juhatusse valitud Kärsna, tundsin end hääletuse eel suhteliselt kindlalt. Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president Tarmo Kärsna valiti esimese eestlasena Rahvusvahelise Laskesuusaliidu juhatusse, IBU, Hillar Sahkna jätkab aga tööd organisatsiooni tehnilises komitees. UEFA nõuab FIFA-lt liikmesliitudele kopsakat rahasummat. Euroopa Jalgpalliliit, UEFA ning Põhja-Ameerika, Kesk-Ameerika ja Kariibi piirkonna jalgpalliliit, CONCACAF, pöördusid Rahvusvahelise Jalgpalliliidu, FIFA, presidendi Gianni Infantino poole, kutsudes FIFA-t üles maksma 211 liikmesliidule vähemalt 1,0 miljonit dollarit. Kõppu vana apteegimaja läheb tänavu juba neljandat korda oksjonile. Põhja-Sakala vald proovib taas ostjat leida Kõppu vanale apteegimajale. Septembri lõpus algav enampakkumine on tänavu juba neljas katse kinnistu maha müüa ning kevadega võrreldes on selle alghind langenud 25,000 eurolt 16,000 eurole. Küberturbenõuded komistavad tihti teadmiste ja ressursinappuse taha. Kuigi Eesti kuulub pakutavate digiteenuste hulga poolest maailma tippu, õpivad paljud organisatsioonid alles seda, mida küberturve õigupoolest tähendab ja kuidas seda rakendada. Küberturbe hindamist uurinud Mari Seeba nendib, et vastuseis turvanõuetele ei tulene enamasti pahatahtlikkusest, vaid selle taga on teadmiste, ekspertide ja ressursside nappus. Uue muusika reede, Karl-Erik Taukar, Ann-Marlen Ou, Smillers EPD. Pikk vihmaperiood tõi meile tänavuse sügishooaja esimese suurema saagi. Üllatuslikult said kokku Taukar ja Ann-Marlen Ulmenthal soojendab uueks albumiks, värske muusikaga on

0: tagasi Beck ning erisugust lobotoomia poppi pakuvad Kreemikast ning Lucy Pedrocue. Inglismaa jalgpallitähe kihutamine lõppes avariiga. Endine Inglismaa koondislane Raheem Sterling tunnistas end pärast Lamborghiniga tehtud avariid süüdi ohtlikus autojuhtimises ja naerugaasi omamises. Elektrimüüjad, fikseeritud hinnaga lepingus tasuta lahkudes, jääks risk müüjale. Eesti elektriturul on viimastel ajal toimunud muutus, mida paljud tarbijad ei pruugi esmapilgul märgata. Kui varem sai elektrihinna fikseerida ka ilma end pikaks ajaks ühe müüjaga sidumata, siis nüüd eeldab fikseeritud pakett enamasti tähtajalist lepingut. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14-17 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 14-16 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13-16 kraadi, õhutemperatuur 7-13 kraadi. Harju maakond, edelatuul puhanguti 16, rannikul kuni 21 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edelatuul 16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3,5 m. Ma siiski jõuan. Laev ootab mu ära. Viimane kõne abikaasalt isa koju ootama jäänud lapsed ja aastakümneid välditud teekond. Estonia katastroofist möödub peagi 32 aastat. Kuigi traagilisest ööst on möödas aastakümneid, on selle järel elanud sajad lood, mida ei tohiks unustada. Üks neist on toona 26-aastase kahe lapse ema lugu, kelle abikaasa läks tööreisile Rootsi, kuid koju enam ei jõudnud. Elu 24-le rääkis naine viimastest sõnadest abikaasaga, katastroofile järgnenud teadmatusest ja elust pärast Estonia hukku. 32 aastat hiljem võttis ta ette ka teekonna, mida oli seni vältinud. Olen igapäevaselt valmis, et ükskord ta ikkagi astub uksest sisse. Nii lihtsalt on. Rail Balticu valmimistähtaja edasilükkamine võib jahutada ehitusturgu. Kui valitsus otsustab Rail Balticu ehitusel pidurit tõmmata ja valmimistähtaega 4 aasta võrra edasi lükata, siis vaadatakse üle plaanid kogu trassil, ütles taristuminister Kuldar Leis. Rongifirma Elron loodab, et Tallinna-Pärnu lõik valmiks sel juhul esmajärjekorras. 2 aasta pärast laulu- ja tantsupeolistele anti avastart. Sel nädalal tähistas laulu- ja tantsupeolistele justkui üleeelmisel nädalal, sel päeval algas kollektiivide registreerimine XIV noorte laulu- ja tantsupeole ning XX üldlaulu- ja XI tantsupeole olemise viis, mis toimub tänavu juunis, 2 aasta pärast. Tantsupeo pealavastaja Kadri Tiis ja laulupeo kunstiline juht Riivo Jõgi tutvustasid Eesti Rahvusraamatukogus peo kunstilist nägemust, peo nime, juhtmõtet ja visuaalset identiteeti ning räägiti teekonnast 2 aasta pärast laulu- ja tantsupeole. Vene relvajõudude kaotused agressioonisõjas Ukraina vastu püsivad juba 3. nädalat üle 1000 mehe, mis on suurem uute sõdurite värbamise mahust. Venemaa keskendab oma õhulöögid Ukraina tsiviiltaristu ründamisele, kuid ukrainlaste valmisolek võitlust jätkata püsib kõrge, ütles Kaitseväe luurekeskuse ülem Ants Kiviselg. Kersten Kattai, kliimaraha peab aitama maakonna bussidel puhtamalt sõita. Perearsti juures hakkab vestlust üles kirjutama tehisaru. Juba paari kuu pärast võib perearsti vastuvõtul viibida koos haige, perearsti ja õega tehisaru, kes paneb vestluse ja haigusloo kirja. Testimine läheb maksma 320 000 eurot. Arvustus. Kirg või hirm? Kontsert ERSO 100. Hooaja avakontsert Beethoveni 5. sarjas Maestro Equon Sun Vo, klaver, Eesti riiklik sümfooniaorkester ja dirigent Olari Eltskavas Heino Elleri, Robert Schumanni ja Ludwig van Beethoveni muusikaarvustus ilmus Sirbis.
1: Järgmiseks üks nali. Lõvi kaebas loomaaias oma talitajale, ma ei saa viimasel ajal enam üldse elada. Päeval räägib naerukajakas kogu aeg anekdoote ja öösel kaelkirjak naerab neid.
0: Algav tudengite festival ühendab vanad lemmikud ja uued väljakutsed. Tudengite sellesügisene festival algab esmaspäeval ning pakub nädala jooksul üliõpilastele nii varasemas tuttavaid kui ka täiesti uusi üritusi. Tänak tõusis USA rallil 2. katsega liidriks. 7 aastat tagasi autoralli maailmameister Ott Tänak osaleb koos kaardilugeja Martin Järveojaga sel nädalavahetusel USA-st NSC-s toimuval Over Mountain rallil. Tänak Järveoja tõusid 2. katsel liidriks. 4. staadiumi vähiga nukumamma usub, et järgmises elus saab ta endale aia koos lossiga. Valgamaal Lüllemäel elav Koidu Lainevee sai

aasta tagasi ehmatava diagnoosi. Seljavalu, mis teda aeg-ajalt kimbutas, viis perearsti vastuvõtule, kus ta sai sünge vastuse, teil on neljanda staadiumi maksavähk ja maksasiseste sapijuhade kasvaja. Elu sai hoopis uued noodid. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Paski tööstusel õnnestus ellu jääda, sest hääbumisele otsiti alternatiive. Aastaks 1916 oli Paskimaa roll Hispaania tööstuse südamaana kujunenud niivõrd tugevaks, et seal avati riigi esimene majandusteaduskond. Tänapäeval seisneb ime selles, et sealne tööstus ikka veel elab ja õitseb. Kunstihoone Lasnamäe paviljoni uued programmijuhid võtavad fookusesse noored. Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljoni hakkavad kuraatorite projektijuhtidena ühiselt kujundama ja ellu viima Mia-Maria Rohumaa ning Irma Holm. Uus, noortele ja koostööle suunatud programm käivitub järgmisel kuul ning esimene näitus avatakse novembris. Te olete jube sihikindel. Kunstnike liidu hiigelkelmuses tuttava võttega püütakse inimesi ikka õnge tõmmata. Kunstnike liidu ligi 700 000 eurone kelmus sai alguse kõnest, kus raamatupidajale räägiti väidetavast Omniva pakist. Nüüd on avalikkuse ette jõudnud värske salvestis väga sarnasest pettukõnest, kus end Omniva töötajana esitlev mees püüab inimest mobiil-ID abil tuvastama meelitada. Seekord kõnesaaja õnge ei läinud, vaid hakkas helistaja jutus kahtlema. Aga kust te teate, et ma mobiil-ID-t kasutan? Autodest laevadeni, kuidas eestlased võrreldes ülejäänud Euroopaga liiguvad. Kuigi enamik eurooplasi liigub endiselt autoga, näitavad üle-eelmise aasta andmed, et inimeste liikumisharjumused muutuvad tasapisi mitmekesisemaks. Norra rekordi jooksnud Ingebrigtsen pidi ML leppima hõbemedaliga. Kopenhaagenis toimuvatel maantejooksu maailmameistrivõistlustel selgusid laupäeval lisaks miilijooksule medalivõitjad ka 50 distantsil. Erkki Keldo sidus Brüsseliga läbirääkimisteks enda käed kinni. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonis ELAK kirjutati reedel valitsusele ette mõned uued punktid, millega minna Euroopa Komisjoni juurde läbi rääkima K2 kauplemise süsteemi ETS muutmise üle. Foto, Telegram, plus Erik 1513 Ketti Images plus Kanva, kom kirjanik, filmimees ja uurija Jüri Lina on tagasi Eestis septembri lõpus algava uue loengutuuriga, mis kannab nime Maailm muutub üha ohtlikumaks, kus ta käsitleb tervise, ühiskonna ja õigussüsteemidega seotud teemasid ning tutvustab oma uut raamatut, mida on peagi ka eesti keeles oodata. Lisaks sellele astub ta üleeile üles Kanal 2 eetris, kus annab intervjuu NASA kuumaandumiste teemal. Ma nimetan seda pettuseks, sest füüsiliselt ei olnud see võimalik, kommenteerib Lina. Loengutuur Maailm muutub üha ohtlikumaks käsitletavad teemad, esimene varjatud terviseteave juttu tuleb, nagu alati, varjatud terviseteabest, sealhulgas mustikate imepärastest omadustest. Samuti räägin järjekordsest Rootsi arstist, kes eitab ametlikke tõdesid, mis on meie tervis kahjustanud. Teine võitlus üliandekate vastu intensiivistub kogu Euroopas. Ühiskonna juhtivatele positsioonidele seatakse üha enam käpardlikke inimesi, samal ajal tõrjutakse kultuurielust ja teadusest välja üliandekaid. Ilma viimasteta takerdub iga ühiskonna vaimne areng. Just seda taotlevadki käpardlikkust soodustavad ebasümpaatsed jõud. Õiguserääkijate vastu võideldakse raevukalt ning teisiti arvamist taunitakse. Kolmas Rootsi kui hoiatav näide Rootsi on üks kohutavamaid näiteid. Seal toimub ulatuslikke õiguserikkumisi. Massoonid on sotsialistide toel häbitult seadusi rikkunud. Britta Sundberg Veitman oli tuntud apellatsioonikohtu kohtunik ja õigusteadlane, kes kritiseeris oma raamatutes ja avaldustes teravalt Rootsi sotsiaaldemokraatliku valitsust, ametnike ja kohtusüsteemi suvaotsuseid. Sotsialistliku riigi kättemaks tema juristist vennale oli pööraselt alatu. Jüri Lina on kogunud andmeid Rootsi valitsuse omavolitsemise ja valede kohta, sealhulgas. Täna osaleb Solaride Belgias Tirkuit Solderil toimuval Illumen European Solar Challenge'il, jest, maailma ainsal ööpäevaringsel päikeseautode kestvussõidul. Start antakse täna Eesti ajajärgi toim. Ahv tõus paneb Mersi kantsleriameti surve alla. Saksamaa kantsleri Friedrich Merzi juhitud kristlik-demokraatlik liit, KDU, võib pühapäevastel Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa valimistel saada erakonna ajaloo ühe kehvema tulemuse. Samal ajal kogub parempopulistlik alternatiiv Saksamaale, AfD, seal kiiresti toimub.

0: toetust. USA ja Taani jõudsid Gröönimaa julgeolekus kokkuleppele. USA ja Taani teatasid kokkuleppest, mis puudutab Gröönimaa julgeolekut. Sellega loodetakse lõpetada kuid kestnud diplomaatiline tüli, mille põhjustasid USA presidendi Donald Trumpi ähvardused Gröönimaa enda kontrolli alla võtta. Kujutage endale ette mõnda põdralaulu, sellist tugevalt viinalõhnalist ja kahemõtteliste sõnadega. Oskaksite te endale ette kujutada, et soomlased panevad selle endale riikliku turismibrändi tunnuslauluks, küsib helilooja Jüri Reinvere. Päästjad kustutavad Ecuadori pealinna lähistel suurt maastikupõlengut. Päästjad võitlesid reedel Ecuadori pealinna Quito lähistel asuval mäel ulatusliku maastikupõlenguga, mille kustutamiseks kaasati 4 helikopterit, vahendab France 24. Põlengu tõttu evakueeriti kümneid inimesi. SV ähvardas bussirioti endise liikme ema tappa, et ta teiste aktivistide järele luuraks. Vene kunstnik ja bussirioti endine liige Rita Flores rääkis esimest korda pärast Venemaalt põgenemist, kuidas Vene julgeolekuteenistus FSB teda 3 aastat ähvarduste ja väljapressimise abil enda heaks tööle sundis. Madise kommunikatsiooninõunikuks saab Harris Puusepp. Ülle Madise presidendi ametiaja alguses asub presidendi kantselei kommunikatsiooninõunikuna tööle Harris Puusepp, kes hakkab muuhulgas koordineerima kommunikatsiooniosakonna tööd. Tulevane olümpiasõudmispaik tekitab vastakaid arvamusi. 6 aasta pärast olümpiamängude sõudmisvõistlused plaanitakse läbi viia Queenslandi osariigis asuvas Fitzroy jões, aga selle oludega lähemalt kursis olevad sportlased kahtled idee mõistlikkuses. Andres Tropp, kliimapoliitika peab arvestama tehnoloogilise tegelikkusega. Eesti huvi peaks olema toimiv Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem, mis sunnib otsima paremaid tehnoloogiaid, kuid ei sunni Euroopat oma tööstust sulgema enne, kui need tehnoloogiad olemas on, kirjutab Andres Tropp. Ülle Madiset hakkab presidentuuri ajal nõustama kapo pikaaegne avalik nägu. Ülle Madise presidendi ametiaja alguses asub tema kantselei kommunikatsiooninõunikuna tööle Kaitsepolitseiameti pikaajaline kõneisik Harris Puusepp, kes hakkab muuhulgas koordineerima kommunikatsiooniosakonna tööd. Eesmärk on täidetud. Virve selgitas ootamatul viisil MM-tiitli toonud sündmuste käiku. Robert Virves ja Jakko Viilo on WRC2 maailmameistrid. Kuigi tiitlivõit püsis mõtteis juba suvest alates, siis alles nüüd, pärast rahvusvahelise autoliidu, FIA, otsust Saudi Araabia ralli ära jätta, saab kergemini hingata. Korraks oli lahtine, kas Virves teeb viimase M-etapi kaasa, kuid nüüd on see kindel. Ka uue hooaja plaanid peaksid varsti paigas olema. Harju ja Kuressaare jagasid väravateta viigi järel punktid. Harju ikka laagri ja FC Kuressaare tegid reede õhtul jalgpalli Premium liiga 29. Vooru avamängus 0-0 viigi. Sel hooajal oli tegemist esimest korda, kui Harju napsas Kuressaarelt punkte.
1: Järgmiseks üks nali. Ants viskas mu võileiva vette, kurdab Juku. Kas meelega, küsib Mart. Ei, vorstiga.
0: Ilmselt juhtus midagi tõsist. Mustamäel märgati arvukalt politseipatrulle. Nii palju mundrilisi, ütleb Elu24 toimetusega fotot jaganud mees, kes nägi aknast välja vaadates 10 politseiautot. Põhja prefektuuri operatiivjuht Marko Schmidt ütleb, et esialgsetel andmetel ründas nooruk teda menetlustoiminguteks koju transportinud politseiniku. Ar-Riyadi lennujaama lähedalt tõuseb musta suitsu ja leeke. Saudi Araabia pealinna Ar-Riyadi rahvusvahelise lennujaama lähedasest piirkonnast kerkis laupäeval musta suitsu ja leeke, ütlesid 2 kohalikku elanikku uudisteagentuurile AFP, samas kui teised teatasid ka plahvatuste kuulmisest. Kui juba ühe korra teha, tekib kiusatus. Miks noored tüdrukud endale ilusüste teha lasevad? Olgu selleks hirm peeglist vastu vaatava kortsu ees või soov saada lopsakamaid huuli, noored neiud seavad sammud ilukliinikusse, kus mõni süstlatorge võib näiliselt lahendada kõik nende ilumured. Ent sotsiaalmeedia surve toob ekspertide sõnul kabinetti aina nooremaid, supermodelli pilt käes. Tervitused onu Bella Paradiisi. Sõbrad meenutavad šokimuusiku punast Fiatti, atlastrussikuid ja tööle pühendumist. Legendaarne muusikamees puhkab juba 8 aastat teises ilmas. Loodetavasti peab ta oma lustakat filosoofilist juubelit kuskil pilvepiiril, klaasitäie viina, hääleiva, tükikese praetud kala ja seksiaplatte tüdrukutega. Hea seenesaak otse Tallinnast. Elu24 pani vihjeproovile, arvasime, et see on tühi jutt.

koht võib eestlase jaoks olla hästi hoitud saladus. Uhkeid korvitäisi näidatakse sotsiaalmeedias hea meelega, kuid täpset asukohta enamasti juurde ei lisata. Mõni on hea seenekoha leidmiseks valmis isegi raha maksma. Leidub aga ka neid, kes oma leiukohti teistega jagavad. Elu24 pani ühe sellise Tallinna seenekoha vihje proovile. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Ministri sõprussuhted ei saa kaaluda üles usaldust oma riigi vastu. Riigikaitseks raha küsides eeldab valitsus inimestelt usaldust. Maksumakse iga euro ületehtud otsus teenib Eesti kaitsevõimet ning riskid peavad seetõttu olema läbikaalutud. Seda usaldust kannavad valitsuse reaalsed teod, mitte ainult sõnad või lubadused, kirjutab Euroopa Parlamendi liige Riho Terras, Isamaa Euroopa Rahvapartei. Viljandimaa omavalitsused leppisid kokku jäätmejaama rahastamises. Viljandimaa neli omavalitsust sõlmisid reedel koostööleppe, mille alusel hakatakse ühiselt korraldama Viljandi jäätmejaama rekonstrueerimist ja teenuse osutamist. Restorani Sadu peakokk ehitab silda Eesti tooraine ja Korea maitsete vahel. Eestlaste hapukapsas ja korealaste kimchi on palju sarnasemad, kui arvatakse, ütleb Sadu peakokk Kristjan Jekimov. Sama kehtib ka Korea ja Eesti köögikohta. Tuleb hea treeningvõistlus. Eesti laskesuusatajad võtavad Münchenis maailma tippudega mõõtu. Maailma paremad laskesuusatajad kogunevad juba enne talihooaja algust 17. Ja järgmisel kuul Müncheni olümpiaparki, kus peetakse Loopone festival. Eesti saadab võistlustulle neli sportlast. Päeva viimasel katsel korralikult surunud Ott Tänak juhib kindlalt USA meistrivõistluste etappi. Ott Tänak ja Martin Järveoja osalevad sel nädalavahetusel USA meistrivõistluste etapil Over Mountain Tennesse rallil. Avapäeva järel on nad kindlad liidrid. Pane tähele! Tume maniküür tõstab esile nii elegantsi kui ka iga väikse vea. Tumedad külluslikud toonid on ilusate käte kreeme de la kreeme, nõudlikud, ent väljapeetud ja peened. Maniküürija, pediküürija ja koolitaja Anne Raag on samuti lumatud. Võit! Kim Kardashian sai Pariisi röövi eest kohtult 1 euro hüvitist. Pariisi kohus määras Kim Kardashianile 1 euro suuruse hüvitise 10 aastat tagasi toimunud relvastatud röövi eest. Just sellist hüvitist küsis Kardashian ise. Ülikõva Nina Petrõkina lõi Itaalias lühikava isikliku rekordi kalendriga üle. Itaalias Bergamos peetavad Challenger seeria võistlust Lombard ja Trophy alustasid Eesti iluuisutajad suurepäraselt. Nii Nina Petrõkina ja Maria-Eliise Kaljuvere naiste kui ka Mihhail Selevko meeste üksiksõidus püstitasid lühikavas isikliku rekordi. 30 aastat aretatud superhiired valmistasid teadlastele ootamatu üllatuse, keegi ei osanud arvata, et just nii läheb. Kui loom muutub erakordselt kiireks või aktiivseks, võiks arvata, et organism peab selle eest millegi muuga maksma. Just seda mõtet panid teadlased proovile hiirtega, keda aretati põlvkondade kaupa üha suurema jooksuaktiivsuse suunas. Need loomad suudavad jooksurattal läbida tavahiirtest mitu korda pikema maa, mis näib organismilt nõudvat märkimisväärselt rohkem energiat. Loogiline oleks eeldada, et kusagil peab see lisakulu endast märku andma. Ent mida näitas hiirte eluea ja järglaste arvu aastakümnete pikkune jälgimine? Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Patsient, doktor, ma kannatan väga, aidake mul rutem surra. Arst, ärge õpetage mind, ma tunnen ise oma tööd.
1: Tutanhamon võidi matta kiiruga kellegi teise vanemasse hauda. Egiptuses kuningate orus asuva Tutanhamoni hauakambri lähistel tehtud uued geofüüsikalised mõõtmised viitavad seni avastamata kambritele. Kogutud andmed osutavad, et kaljusse raiutud ruumid täideti tihedalt kiviklibuga juba enne noore vaarao matuseid, kuid põhjapanevate järelduste jaoks on veel vara. Pevkur, võrkpalliliidu juhatus arutab Rikbergi jätkamist. Eesti meeste võrkpallikoondis lõpetas äsja Tamperes toimunud EM-i alagrupiturniiri, kus saavutati kaks võitu, kuid mitte edasipääsu. Eesti võrkpalliliidu president Hanno Pevkur loodab EM-ile peale saada ning ütles ERR-ile, et alaliidu juhatus arutab peatreener Alar Rikbergiga jätkamist kohe, kui EM-i kvalifikatsiooniturniirid läbi saavad. Restoranitest. Miks Tallinna autentseim pitsakoht peidab end nii hoolega? Santa Lucia on koht neile, kes oskavad hinnata päris Itaaliat, hubast kodust atmosfääri, kvaliteedile, mitte kvantiteedile rõhuvaid pitsasid ja jooke, mida ilma mõõtmata kokku segatakse. Sinetava linapõllu äärest superriiki suursaadikuks.

Vaikse häälega on Malbus ise, ent kui ütleb, sunnib end kuulama. Loomulikult ei ole ta poliitik. Temast saab hoopis Eesti suursaadik maailma rahvaarvult teises riigis, Hiina rahvavabariigis. Ta kolib sinna üksinda, kaasas mitu telefoni ja teadmine, et iga tema sammu jälgitakse. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Autoralli MN-sarja uus meeskond esitles värsket autot. Autoralli MN-sarjaga liituda plaaniv projekt Ralli One kasutab uue auto arendamisel 8 testisõitjat, kelle hulka kuuluvad ka endised WRC-sa Teemu Suninen ja Stephane Lefebvre. Ebamugav menopausiga kaasnev sümptom, millest sageli ei räägita. Vananemine ja menopaus võivad tuua kaasa mitmeid kehalisi muutusi. Kui kuumahoogudest ja ebaregulaarsest menstruatsioonist räägitakse üha avatumalt, siis üks ebamugav sümptom jääb sageli piinlikkuse tõttu arstile mainimata. Põhimõtteline vastasseis suurel areenil jalgpalli rahvaliiga võidavad täna tartlased. Läbi suve väldanud jalgpalli rahvaliiga on jõudnud suure finaalini, mis peetakse traditsiooniliselt Eesti suurimal staadionil A. Le Coq Arenal. Seda puhku lähevad vastamisi kaks teineteisele tuttavat Tartu tiimi. Mäletate veel, kui demokraadid toetasid Ukrainat? Kui paljud demokraatidest kongresmenid tänaseni kuuerevääril ja koduleheküljel Ukraina lippe lehvitavad, pole selge. Aga enamik neist on otsustanud, et nüüd on ohutu näidata, et neil on teised prioriteedid. Sel nädalal esindajatekojas toimunud hääletusel selgus, et lõviosa demokraate pole valmis toetama tugevamaid sanktsioone Vladimir Putini Venemaa vastu, kui see tähendaks koostööd vabariiklastega. Demokraatide valijad liberaalsetes eeslinnades peaksid uuendama oma majaesised plakatid. Eesti alustab Davis Cupi matši Uruguayga. Reede õhtul Eesti ajajärgi algab Uruguay pealinnas Montevideos Davis Cupi maailmaliiga teise grupi kohtumine Uruguay ja Eesti koondise vahel. Kahepäevane maavõistlus peetakse välitingimustes Saviliiva väljakul. Rasmus Kisel jõudis võimsa Eesti rekordiga maantejooksu mil 30 parema hulka. Rasmus Kisel püstitas laupäeval Taanis Kopenhaagenis maantejooksu maailmameistrivõistlustel 1 miili jooksus võimsa Eesti rekordi, millega mahtus 30 parema hulka. Rannastu Euroopa loodusfilmide auhindade nominatsioon on suur tunnustus. Tuleval nädalal esilinastub Matsalu filmifestivalil Eesti kaastootmisel valminud loodusfilm Polaarrebastest, mis valiti hiljuti ka Euroopa parimate loodusfilmide hulka. Kas see põlvkond on nõudlik või on töömaailm muutunud? Miks tänaste noorte töömaailm varasemaga võrreldes nii teistmoodi on? Neid muutusi uuritakse praegu kuut Euroopa riiki ühendavas projektis vanade tööväärtuste kasutamine homse töömaailma kujundamisel, milles osaleb ka Tallinna Tehnikaülikooli Tartu College. Päästekoer Hugo Boss leidis kadunud naise vaid 40 minutiga, tohutu kergendus, et ta oli elus. Alles paar aastat päästetöös osalenud Saksa lambakoer Hugo Boss aitas augusti lõpus leida Türi hooldekodust kadunud naise. Hugo jälgis inimese lõhnarada ning leidis naise metsatukast kõigest 40 minutiga. Koera omaniku ja juhi Kaidi Juuriku sõnul oli see hetk täis kirjeldamatut kergendust ja rõõmu. Riik muudab kohtuskäimise hüppeliselt kulukamaks. Võlgniku vastu kohtusse pöördudes on tihti vaja koos hagi esitamisega taotleda ka hagi tagamist, näiteks paluda seada võlgniku kinnistule vaidluse ajaks kohtulik hüpoteek või käsutuskeeld või arestida muu vara. Muidu võib pahatahtlikult käituva võlgniku puhul juhtuda, et kohtuvaidluses teada saades müüb ta oma vara ära, kingib sugulastele, et vältida võla ära maksmist, kirjutab advokaadibüroo Kobalt vandeadvokaat ja tsiviilkohtuvaidluste valdkonna kaasjuht Kristina Sotter. Värviline kuskussisalat röstitud köögviljadega. Kui tahad nädalavahetuseks valmistada midagi, mida saab korraga suurema koguse teha ja ka järgmisel päeval lõunaks süüa, on kuskussisalat kahtlemata hea valik. Röstitud porgand, paprika, sibul ja seened annavad salatile mõnusa sügavuse, värske ürdikaste muudab selle aga kergeks ja särtsakaks. Venemaa nimetas tunnustatud filmilavastaja Andrei Sviagintsevi välisagendiks. Venemaa riikliku uudisteagentuuri TASS teatel kuulutas riik reedel välisagendiks tunnustatud filmilavastaja Andrei Sviagintsev, kes on korduvalt kritiseerinud Venemaa sõda Ukrainas. Taastuvas Lavassaare soos avati loodusrada. Lavassaare ümbruse jääksoodes, kus lõppesid hiljuti soo taastamistööd, avati loodusrada koos väikese vaateplatvormiga. Avamisele tuli üle 50 inimese.

0: Lavassaarest ja selle ümbrusest. Pärast rajaga tutvumist tehti ühiselt valmis maastikukunstiteos Sookurest. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14-17 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 14-16 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13-16 kraadi, õhutemperatuur 7-13 kraadi. Harju maakond, edelatuul puhanguti 16, rannikul kuni 21 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edelatuul 16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3,5 m. Pool ööpäeva Bratislava kohal Jaan Roose püstitas pöörase maailmarekordi. Eesti sportlane Jaan Roose püstitas eile Slovakkia pealinnas Bratislavas maailmarekordi, kui temast sai esimene inimene maailmas, kes on kõndinud slacklinil 12 tundi järjest. Eesti ja USA üritavad sõlmida haruldaste muldmetallide kokkuleppe. Eesti ja USA üritavad jõuda haruldaste muldmetallide kokkuleppeni, et tagada varustuskindlus. Välisminister Margus Tsahkna sõnul ei peeta läbirääkimisi Eesti maavarade üle, pigem on eesmärgiks kohaliku tööstuse arendamine ja uued investeeringud. Neljapäeval sõlmis selles valdkonnas USA ka leppeleedu. Jürgen Rooste, enam pole mõtet õpilastele kodus midagi kirjutada jätta. Kirjandustänava festivalil arutlesid emakeeleõpetajad tehisaru kasutamise üle kirjandustunnis. Õpetajad tõdesid, et loovtöid pole mõtet enam kodus teha anda, sest see toob kaasa juurdlemise teksti autorluse üle. Paar tuhat vilistlast naasis Maaülikooli oma parimaid aastaid meenutama. Täna õhtul toimub Maaülikoolis järjekordne vilistlaste kokkutulek. Üheskoos tähistatakse 75 aasta möödumist ülikooli asutamisest. Helsingi polnud juhuslik valik, miks viis pulma-aastapäev Meristet just Soome. Muusik Maarja Kivi Meriste ja tema mänedžerist abikaasa Rene Meriste tähistasid oma 22. pulma-aastapäeva ühise päevareisiga Helsingisse. Paar võttis tähtpäeva puhul ette lühikese puhkuse naaberriigis, leides aega nii omavaheliseks meelelahutuseks kui ka meenutusteks. Rain Järve kogemus Läti Valgevene piirilt, see ei ole mingi saladus, et kõiki kätte ei saada. Lääne prefektuuri kriisiüksuse juht Rain Järv on mees, kel seljataga missioonid Malis, Afganistanis ja nüüd Läti Valgevene piiril. Just seal hübriidründe all piirilõiku patrullides kogus ta teadmisi, et Eesti oleks valmis olukorraks, kui massiline ebaseaduslik rändesurve jõuab meie idapiirile. Järv rääkis, mida ta Lätis nägi, kuidas sellist kriisi tegelikult ohjatakse ja miks on iga piiril seisev Eesti ametnik ühtaegu nii naabri abistaja kui meie enda julgeoleku tagaja.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees tuli komandeeringust varem koju ja näeb rõdul võõrast meest. Kuidas te siia sattusite? Hüppasin langevarjuga lennukilt alla ja jäin teie rõdu külge rippuma. No kellega ei juhtu? Tulge tuppa, pakun tassikese kohvi. Teid ei pane minu õnnetus isegi mitte imestama. Aga mis siin siis imestada on? Eile otsis üks geoloog meie tualetis naftat.
0: Taani välisminister Gröönimaa julgeolekuleppest, järgmine nädal võib tulla hea nädal. Taani välisminister ütles laupäeval, et USA-ga sõlmitav siduv kokkulepe Gröönimaa julgeoleku kohta tugevdab julgeolekut Arktikas ning leping allkirjastatakse eeldatavasti lähipäevil. Heategevuslik teatejooks toob starti 12.00 kooli noort üle Eesti. Kolmapäeval toimub 21. korda Eesti suurim kooli noorte spordiüritus heategevuslik teatejooks, mis toob 5.–9. klasside õpilased jooksma staadionitele ja parkidesse üle Eesti. Sündmusega algab Euroopa spordinädal Eestis. Inimesed saavad hakkama, aga muretsevad intressitõusu ja kütteperioodi pärast. Üldiselt on Eesti inimesed 3 kuu perspektiivis pigem optimistlikud, kuid murenoote toob sisse kallimaks minev laenuraha ja eesolev kütteperiood. Veneetsia filmifestivalil naiste õigustest rääkinud Iraani näitlejannad ähvardavad kodumaal karistused. Iraani näitlejanna Lale Marsban sattus pärast Veneetsia filmifestivalil peetud kõned kodumaal võimude ja riigimeedia tugeva kriitika alla. Marsban pühendas festivalil saadud auhinna Iraani naistele, kes on vabaduse eest kõrget hinda maksnud.
2: Wall Street
0: jätkas tõusu, tehnoloogiaaktsiad vedasid. USA aktsiad liikusid reedesel börsikellal natukene üles, samal ajal kui investorid jätkasid kohanemist Föderaalreservi esimese intressitõusuga 3 aasta jooksul. Tehisaru ohtudest vabastaksid inimkonna

Neli ammust reeglit, aga kas see on ikka nii lihtne? Mis oleks, kui tehisaru ohutuse üks kuulsamaid probleeme oleks kirjanik Isaac Asimovi sulest lahenduse saanud juba 1940? Aastatel. Tiller Winklevossi arvates võiksid tänapäeva tehisarulaborid lihtsalt võtta kasutusele tema tuntud robootikaseadused ja need oma süsteemidesse sisse ehitada. Esmapilgul kõlab mõte ahvatlevalt, ära tee inimesele kahju, täida tema käske ja kaitse ennast. Häda algab hetkel, kui tuleb otsustada, mida kahju päriselus tegelikult tähendab ja kelle huvid peavad omavahel vastuollu minnes peale jääma. Just siin muutub vana ulmeline mõtteharjutus üllatavalt tänapäevaseks probleemiks. Uus minister alustas lubaduste murdmise ja meedia vältimisega. Värskelt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi juhtima asunud Liina Vahtras, Re, alustas oma ministrikarjääri lubaduse murdmise ja ajakirjandusele sisulistest teemadest rääkimise vältimisega. Mart Haber ja Teet Margna nägid Pariisis Celine Dioni võimsat tagasitulekut, parem kui kunagi varem. 6 aastat polnud Celine Dion andnud täispikka kontserti. Nüüd seisis maailma üks kuulsamaid lauljaid taas laval ja suisa 2,5 tunni pikkuse suur showga. Pariisis Dioni kauaoodatud tagasitulekut näinud Mart Haber ja Teet Margna räägivad mõlemad erakordsest elamusest. Haberi sõnul kõlab laulja hääl pärast rasket haigust isegi huvitavamalt kui varem. Putini propagandas osalenud Ovechkin murdis vaikuse, tahan kõigile rahu ja armastust. Venemaa võimupartei kampaaniavideos osalemisega terava kriitika alla sattunud jäähokitäht Aleksandr Ovechkin kinnitas, et toetab oma kodumaad, kuid ei pea enda ülesastumist Ukraina sõja toetamiseks. See tavaline öine harjumus võib südame liiga teha. Eestis hakkavad sügise saabudes õhtud kiiresti pikenema ning kunstvalgusest ja helendavatest ekraanidest saab meie igapäevaelu lahutamatu osa. Magama minnes tasub tuba aga võimalikult pimedaks teha. Värske ulatuslik uuring seostab öist valgusega kokkupuudet muutustega südameehituses ja töös. Georg Malvius, kuidas romaan Šaakali päev sai väljamõeldisest reaalsuseks. Lugesin aastaid tagasi Frederick Forsythi kuulsat romaani Šaakali päev 1971. See räägib salapärasest Briti palgamõrvarist, kelle organisatsioon Armee Sekte palkab Prantsusmaa presidenti Charles de Gaulle'i mõrvama. Rafineerimistehased lükkavad nafta hinnasurve tõttu hoolduse edasi. Kütusehindade ralli kogu maailmas on tekitanud olukorra, kus rafineerimistehaste marginaalid on tõusnud märkimisväärselt ning seetõttu lükatakse kogu maailmas võimalusel sügisene regulaarne hooldusperiood kevadesse. Tartu rattamaratoni esikohad läksid Belgiasse ja Austraaliasse. Laupäeval sõidetud Tartu rattamaratoni distantsid pakkusid põnevust ja nappe võitjate selgumisi alles finišijoonel nii 123 kilomeetri distantsil kui ka lühematel sõitudel. Putin tahaks mobilisatsiooni vältida, kuid kas see tal ka õnnestub? USA president allkirjastas eile USA kongressis äsja vastu võetud uue Venemaad piirava sanktsioonide eelnõu ning seadus peaks rakenduma kohe. USA välisministeerium andis samal ajal loa müüa Ukraina armeele 2,68 miljardi dollari eest õhutõrjevahendeid, mille hulgas küll ei ole Patriot-süsteemide rakette, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks. Kas sinu iseloom on juba sündides geenides? Rohkem kui arvame, kuid siiski vähem kui karta võiks. Miks on üks inimene ärevam, teine seltskondlikum ja kolmas erakordselt kohusetundlik? Seni oli teada, et osa neist erinevustest on seotud pärilikkusega, kuid konkreetsed geneetilise pusletükid olid suuresti puudu. Harri Kullas on rahvuste motokrossil osalemise suhtes positiivne. Harri Kullas sai nädala eest langel motokrossi Eesti meistrivõistluste 4. etapil vigastada. Ta võitis esimese MX Open klassi stardi, kuid eksis suurel hüppel ja maandus pehmesse auku. Luumurdu Kullasel õnneks ei olnud, kuid puus vajas paika tõmbamist. Antropik kaalub enne börsile minekut üllatavat käiku. Antropik kaalub uue AI mudeli turule toomist aktsiate avaliku pakkumise eel, et mitte jääda maha OpenAI GPT-6 Astra turule toomisest, rääkisid 3 allikat Reutersile. Maraton protsessil terviseparadiisi süüdistuse võiduka lõpuni vedanud Olgert Petersel, see võis olla minu senise karjääri raskeim kohtumenetlus. 3,5 aastat pärast kliendi uppumist Pärnus terviseparadiisis sai selgeks, et inimese surma eest vastutavad ettevõte ja selle töötaja. Prokurör Olgert Petersel tunnistab, et see võis olla tema senise karjääri raskeim kohtumenetlus.
Fotograf iskas avas uks

0: et Vivian Maieri suurnäitus. Eile avanes Fotografiska sügishooaja suurnäitus Vivian Maier, avastatud teosed, mis annab ülevaate Maieri loomingust ning selle kesksetest teemadest möödunud sajandi teisel poolel. Avaõhtul ärkas näituse saalis ellu ka Maieri fotodelt tuttav tegelaste galerii, põgusate stseenide ja tänavamuusikute etteastete kaudu valgus tema maailm fotodelt pärisellu. Riik tellib tuumajaama julgeoleku ohuhinnangu. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kavandab tuumaelektrijaama riigi eriplaneeringu asukoha eelvalikut, mille osana tellitakse julgeolekualane hindamine. Rahandusministeerium ei näe võimalust diislikütuse aktsiisi langetada. Diislikütuse hind on paari nädalaga kallinenud 36 senti liitri kohta. Kütusemüüjad ja autovedajad leiavad, et hinnatõusu pidurdamiseks võiks diislikütuse aktsiisi langetada. Rahandusministeeriumi hinnangul see riigi pingelise eelarve tõttu võimalik ei ole. NATO-l on olemas 4000 leheküljelised plaanid juhuks, kui olukord idatiival peaks eskaleeruma, ütles NATO sõjalise komitee esimees admiral Giuseppe Cavo Dragone laupäeval Kopenhaagenis toimunud NATO sõjalise komitee kohtumise järgsel pressikonverentsil. Õpetaja, raha on, küsi julgelt. Aja selg sirgu. Õpetajate päevani ei ole enam palju minna. Siis räägivad ja kirjutavad kõik, kes rääkida ja kirjutada oskavad, kui tähtis ja oluline on õpetajaamet meie riigi ja rahva kestmise jaoks, kirjutab ettevõtja ja treener Jaanus Kriisk. Maakonnaliinide bussijuhid saavad uute liinilubade hangetega suure palgatõusu. Uued liinilubade hanked toovad maakonnaliinide bussijuhtidele suure palgatõusu, sest tööandjate ja ametiühingute vahel sõlmitud lepinguga tuleb bussijuhtidele maksta Eesti keskmist palka. See ületab tunduvalt Eesti mediaanpalka või näiteks õpetajate alampalka ning suurendab ühtlasi riigipoolse dotatsiooni vajadust ühistranspordile. See on minu teema 100%. Pupsi avamisreivil pandi tuntud näod magusate küsimustega proovile. Üleeile õhtul vallutasid Viru keskuse kummikommid, muusika ja roosasse riietunud külalised, kui Eestis avas uksed esimene Pupsi kommipood. Poe tulekut tähistati meeleoluka avamisreiviga, kuhu kogunes ka hulk tuntud nägusid. Elu24 käis kaameraga kohal, et uurida, kui suured magusasõbrad kodumaised staarid tegelikult on ja millistele kommidele nad kuidagi vastu panna ei suuda. Vaata videost lustakaid vastuseid ja galeriist, kes värvikale avamispeole kohale tulid. Viljandi parandusfestivalil selgub parim paikaja ja sünnib hommikutele visioon. Laupäeval peetakse Viljandis 5. parandusfestivali, kus saab osaleda enam kui 30 tasuta töötoas, kaubelda täikal ja võistelda paikamise maailmameistri tiitli nimel. Päeva juhatab sisse Kultuuriakadeemia esimene hommiku TV, mille otseülekannet saab vaadata ka siinsamas. Berkshire Hathaway teatas reedel, et Warren Buffett astub konglomeraadi nõukogu esimehe kohalt tagasi ja saab koheselt auesimeheks. Tänavu varem lahkus Buffett tegevjuhi kohalt ja andis juhtimise üle kauaaegsele lähikondlasele Greg Abelile.
1: Wall Street
0: lõpetas nädala kõhklevalt, turud püsivad ettevaatlikud. USA aktsiaturud liikusid reedel eri suundades, USA 10-aastase riigivõlakirja tootlus kerkis 5 baaspunkti võrra 5% lähedale ning Bitcoin kallines. Aastakümneid tagasi sügisel ütles Putin soomlastele, et nõukogude sõdurid jäävad Eestisse veel pikaks ajaks. Eesti oli Vladimir Putini geopoliitilise katastroofiga lähedalt seotud ja tal oli teisigi põhjusi eestlaste vastu vimma pidada. Kuid üllataval kombel oli tema poliitiliseks eeskujuks 1990. Aastate Venemaa tuntumaid demokraate Anatoli Sobchak kirjutab Helsingi ülikoolis Eesti iseseisvuse taastamisest doktori väitekirja kaitsnud Soome diplomaat Olli Nurmi. Euroopa riikide kulutused luubi all. Vaata, kuhu maksumaksja raha kaob. Eurooplased maksavad makse, mis on riikide peamine tuluallikas ning võimaldavad rahastada haridust, tervishoidu, sotsiaalkaitset ja muid avalikke teenuseid. Kuid millele valitsused seda raha tegelikult kulutavad? Tallinn lisas Lasnamäe veekeskuse lepingusse riigiabi klausli alles septembris. Tallinnas opositsioonis olevad sotsiaaldemokraadid seavad küsimärgi alla Lasnamäele kavandatava veekeskuse kuni 20 miljoni euro suuruse linnapoolse toetuse vastavuse Euroopa Liidu riigiabi reeglitele. Töötuskindlustusmakse määrad jäävad järgmiseks 4 aastaks muutmata. Valitsus kehtestab 4-päevasel istungil töötuskindlustusmakse määrad aastateks 2027-2030 senisel tasemel, kus kindlustatu maks

0: Määr on 1,6% ja tööandja maksemäär 0,8% ehk kokku 2,4%. Pool kümnendit Alaskal õppinud eestlane räägib sealsest elust. See on ikka maailma lõpp. Viimases turismitunni saates käis külas murdmaasuusataja Mariel Merli-Pulles, kes rääkis õppetööst ja elust USA kõige põhjapoolsemas osariigis ehk Alaskal. Kelly Sildaru avas hooaja teise kohaga. Vigursuusataja Kelly Sildaru avas hooaja Uus-Meremaal Cardonas Snow Leagui esimesel etapil, kus esindas võistkonna võistlusel Euroopa tiimi. Tulemuseks teine koht nii individuaalselt kui ka võistkondlikult. Arvustus. Kolm autorit ruumis ise ennast otsimas. Uus lavastusekspeditsiooni, mis olnud on kirjas mu lihasautorid ja esitajad, Marika Vaarik, Lauri Lest ja Urmas Lüüsesi etendus üleeelmisel nädalal Krulli majas ekspeditsiooni stuudios arvustus ilmus Sirbis. Jesus kutsus Ronaldo Portugali koondisesse. Emme järel Portugali jalgpallikoondise peatreeneriks saanud Jorge Jesus nimetas reedel rahvuste liiga mängudeks oma esimese koosseisu, kuhu kuulub ka Cristiano Ronaldo. Arst hoiatab nutikella ohtliku kõrvalmõju eest. Nutiseadmest võib olla suur abi, et jälgida und, pulssi, liikumist ja toitumist eesmärgiga teha terviseteadlikke otsuseid ja juurutada harjumusi. Probleem tekib aga siis, kui kuulata nutikella rohkem kui oma keha. Kas võlgu elamine on suur patt? Parajasti käib järgmise aasta eelarve komplekteerimine. See protsess on alati olnud mitte ainult Eesti poliitilisel maastikul valuline. Plaanid ja tahtmised on ikka kõvasti suuremad, kui rahalised võimalused lubavad, kirjutab Tiit Made. Rasmus Kisel purustas miljooksu Eesti rekordi. Rasmus Kisel, pildil vasakul, püstitas Kopenhaagenis toimuvatel maantejooksu maailmameistrivõistlustel ühe miili distantsil Eesti rekordi ajaga 77. Milline erakordne debüütromaan! Menukirjanik Richard Osman jagab oma värskeid lugemissoovitusi. Briti kirjanik Richard Osman, kelle muhedad krimilood on väga populaarsed üle maailma, soovitab oma viimase aja lemmikraamatuid. Näiteks on tema valikus on üks liigutav Rootsi debüütromaan, põhjalik käsitlus,
1: Wall Street,
0: Krahhist ja ka John Grishami värske põnevik. Tänak alustas USA-s laupäeva kindla katsevõiduga. Ott Tänak ja Martin Järveoja, Toyota Corolla RC2 auto, osalevad eile USA autoralli meistrivõistluste tennesse etapil. Eestlased lõpetasid reedese võistluspäeva kindla liidrina ning alustasid laupäeva katsevõiduga. Postimees uuendab uudist iga kiiruskatse järel. Prantsusmaa uus juhendaja Sidane saatis koondise kutse viiele debütandile. Prantsusmaa jalgpallikoondise uus peatreener Zinedine Zidane nimetas reedel oma esimese meeskonna, kuhu kutsus ka viis potentsiaalset debütanti. Nimekatest meestest jäi kõrvale Aureline Thouameni. Anneli Peebo, kusagile jõudmiseks peab olema päriselt valmis loobuma ka oma egost ja heaolust. Viini Volksoperi kammersängerini Anneli Peebo rahvusvaheline karjäär, eluaegne leping, õpetajatöö ja perekond on nõudnud valikuid, millest publik sageli midagi ei tea. Tänavu sai hinnatud mezzosopran aastakümnete järel esimese kutse esineda Eesti ooperilaval. Teletegijate rahakott luubi all, Margna firmad teenisid üle 300 000 euro puhaskasumit. Eesti tuntud teletegijate ettevõtete värsked aruanded paljastavad suuri kasumeid, järske käibelangusi ja ühemärgilise pöörde kahjumist plussi. Vaata, kelle firma lõpetas aasta kõige priskema tulemusega. 350 retsepti. Itaalia juurtega Karmeli Veerus nõustab naisi, kuidas toituda. Karmeli Veeruse puhul ei oskaks esmapilgul arvatagi, et neiu isa on pesuehtne itaallane, kes peab restorani Veneto maakonnast Revisos. Soov toitlustuses läbi lüüa on ka Karmelil, kuid erinevalt isast teeb ta seda oma brändi Pantera kaudu, mis propageerib tervislikku toiduretsepte õrnema soo esindajatele. Ootan, et Pärnu linn juhiks liiklust, liikumist ja muudki eluolu mõjutavad teadlikult. Olen korduvalt kokku puutunud olukorraga, kus selgub, et Pärnu eluolu puudutavaid otsuseid langetab linnavalitsuse asemel kõrvaline hooldusfirma. Pole siis ime, kui ei arvestata inimese vajadusega, vaid tulemus sõltub sellest, kuidas juhuslik töömees parasjagu asja näeb. Läbimõtlematus, süsteemitus ja seoste arvestamata jätmine on linnajuhtimises suur probleem, mis põhjustab elanikele ebamugavusi ja raiskab raha. Marianne Joonas ja Hando Tõnuma. Foto, Ekraanikuva üleile toimunud Facebook Live is rääkisime septembri alguses Eesti uudiste ja poliitika maastikul toimuvast pardaka

Kaitseministeeriumi haldusalas on jõhker ja tõtt-öelda jääb arusaamatuks, miks peaminister tagasi ei astu, vaid nimetab ametisse veel uusigi ministerid, kes ei ole paraku korruptsiooniradarisse jäänud päris ilmaasjata. Muuhulgas rääkisime Epsteini peo vaibist Trump Jerry Tallinna õhtusöögil ja sellest, kuidas Bolt Handole rekkast möödasõidu tõttu helistas ja kontrollühiskonna ilminguid rakendas. Kõik saates ettevõetud teemad ja viited leiad videoalt. Ka sel korral loosime kõikide live IFB video jagajate vahel väljakasti lumiorava magneesiumivett. Vaata live järgi siit, teemad ja viited, Trumpir käis Eestis, miks teda ei arreteeritud. www.aripaev, e-borsiuudised eksklusiivne ohtusook Donald Trumpi pojaga võis maksta eurot, vanglaplaneet, blog 2026 jagatud 09 jagatud 09 Trumpir Eesti visiit fosforiit, naiskõlvarti korruptsiooniseiklused ja miks ta ei uuri seda, kuidas mees kõlvart raatajaga vanalinnapäevadel viirust püüdis. www.telegram, Eesti galerii ideokraatia aastapäev ehk kuidas Kolvart raatajaga viirust puudis miinus 2021 Herem kaitseministriks. Erris artikkel, et ta ei sobi, sama, mis me ei räägime, aga meie oleme putinistid. www.telegram, arvamus korged kaitsevaelased Heremi koroonaaegsest vaktsiinisunnist, kas ta võib ka kaitseministrina teha valesid otsuseid, kuidas EKRES sai sekt? Kas Helmed rajasid EKRE teadlikult sektiklubiks? Ootame selle kohta lugejate kirju ja kommentaare. Jüri Lina kanal 2S Apollo Hoaksist, www.telegram, Nvo Jüri Lina uus loengutuur maailm muutub uha ohtlikumaks, www. Soome Vormelies istus laupäeva hommikul Otepääl rattasadulasse. Kuigi tänavusel Tartu rattamaratonil on osalemas mitmeid tugevaid gravel-sõitjad, pole võistluse suurimaks staariks sugugi jalgrattur, vaid hoopis Valtteri Bottas, soomlasest F1-piloot, kelle kaukas 260 starti ja 1-0 etapivõitu vormeli maailma kuninglikus sarjas. Paide tehas sai saatuslikuks, e-piima ühistu varises pankrotti. Tartu maakohus tunnistas püsivalt maksejõuetuks e-piima ühistu, ajutise halduri hinnangul sai ettevõttele saatuslikuks selgelt kahjulikel tingimustel sõlmitud aktsionäride leping Paide juustutehase rajamiseks. Euribor tõusis pea 3%, ent hullem võib veel ees olla. Enamiku Eesti laenude baasintress, 6 kuu Euribor kerkis sel nädalal järsult 3% ligi ja rahaturu tuletistehingud näitavad, et lähikuudel intressitõus kiireneb. See muudab keskmise kodulaenu igakuise makse järgmisel aastal tänavu suvega võrreldes üle 100 euro suuremaks. Tavaliseks peetud varjupaigakas osutus täiesti uueks metsikuks liigiks. Boliivias jõudis varjupaikakas, kes osutus seni tundmatuks liigiks.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14 kuni 17 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 14 kuni 16 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13 kuni 16 kraadi, õhutemperatuur 7 kuni 13 kraadi. Harju maakond, edelatuul puhanguti 16, rannikul kuni 21 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edelatuul 16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5 kuni 3,5 m. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Üleni verine jänes astus kõrtsi, kes peksa tahab saada. Kõik jäid vait. Lõpuks tõusis lõvi, mina tahan. Jänes vibutas pöidlaga ukse suunas, väljas antakse.
0: Tänavune kooli noorte künnimeister on Jaan Hiiemäe. Täna Olustveres toimunud 11. Rahvusvahelised kooli noorte künnimeistrivõistlused tõid esikoha taas Eestisse. Võistluse võitis noorim kündja, 13-aastane Jaan Hiiemäe. Teise koha saavutas Ukrainast pärit Vladislav Šeinski ning kolmandaks tuli Andres Ruut Järvamaa rakenduslikust kolledžist. Ar-Riyadi lennujaama lähedalt tõuseb musta suitsu ja leeke. Saudi-Araabia pealinna Ar-Riyadi rahvusvahelise lennujaama lähedasest piirkonnast kerkis laupäeval musta suitsu ja leeke, ütlesid kaks kohalikku elaniku uudisteagentuurile AFP, samas kui teised teatasid ka plahvatuste kuulmisest. Alasti Sydneys veeni ajas tippsportlased marru, see on meile näkku löömine. Hollywoodi täht Sydneys veeni poseerib uues spordikampaanias alasti, varjates keha vaid pallide, boksikinnaste ja muu spordivarustusega. Reklaam pidi juhtima tähelepanu spordiennustusele, kuid mitme tippsportlase hinnangul teeb see naisspordile hoopis karuteene. See on näkku löömine. Droonijuhtumid Briti sõjaväebaaside lähedal on sagenenud. Briti meedia avaldatud andmetel registreeriti viimase aasta jooksul Suurbritannia sõjaväeobjektidel ja nende läheduses 340 droonijuhtumit. Varasematel aastatel on selliseid juhtumeid vähem olnud. Eesti tenniselootus võitis U-18 Euroopa meistrivõistlustel pronksi. Eesti tennisist Edwin Averjanov tuli Austrias Oberpullendorfis toimunud U-18 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel pronksmedalile. Eesti ja USA üritavad sõlmida haruldaste muldmetallide kokkuleppe. Eesti ja USA üritavad jõuda haruldaste muldmetallide kokkuleppeni, et tagada varustuskindlus. Välisminister Margus Tsahkna sõnul ei peeta läbirääkimisi Eesti maavarade üle, pigem on eesmärgiks kohaliku tööstuse arendamine ja uued investeeringud. Neljapäeval sõlmis selles valdkonnas USA ka leppeleedu. Mäletate veel, kui demokraadid toetasid Ukrainat? Kui paljud demokraatidest kongresmenid tänaseni kuuereväeril ja koduleheküljel Ukraina lippe lehvitavad, pole selge. Aga enamik neist on otsustanud, et nüüd on ohutu näidata, et neil on teised prioriteedid. Sel nädalal esindajatekojas toimunud hääletusel selgus, et lõviosa demokraate pole valmis toetama tugevamaid sanktsioone Vladimir Putini Venemaa vastu, kui see tähendaks koostööd vabariiklastega. Demokraatide valijad liberaalsetes eeslinnades peaksid uuendama oma majaesised plakatid. Tulevane olümpia sõudmispaik tekitab vastakaid arvamusi. Kuue aasta pärast olümpiamängude sõudmisvõistlused plaanitakse läbi viia Queenslandi osariigis asuvas Fitzroy jões, aga selle oludega lähemalt kursis olevad sportlased kahtled idee mõistlikkuses. Mis juhtub mehe uhkusega, kui pikalt seksita olla? Kui seksielu mõneks ajaks pausile jääb, ei tähenda see õnneks, et peenis hakkaks protestiks kokku tõmbuma või oma seniseid oskusi unustama. Seksita olemise mõju kohta levib aga üllatavalt palju müüte. Seksuoloog selgitab, millistel neist on tõepõhi all ja mille pärast pole vaja muretseda. 30 aastat aretatud superhiired valmistasid teadlastele ootamatu üllatuse, keegi ei osanud arvata, et just nii läheb. Kui loom muutub erakordselt kiireks või aktiivseks, võiks arvata, et organism peab selle eest millegi muuga maksma. Just seda mõtet panid teadlased proovile hiirtega, keda aretati põlvkondade kaupa üha suurema jooksuaktiivsuse suunas. Need loomad suudavad jooksurattal läbida tavahirtest mitu korda pikema maa, mis näib organismilt nõudvat märkimisväärselt rohkem energiat. Loogiline oleks eeldada, et kusagil peab see lisakulu endast märku andma. Ent mida näitas hirte eluea ja järglaste arvu aastakümnete pikkune jälgimine? esikümnesse mahtunud Karel

0: Ilga kogus talentsis napilt alla 8200 punkti. Ainsa Eesti kümnevõistlejana Prantsusmaal talentsis traditsioonilisel kümnevõistlusel osalenud Karel Tilga teenis 8195 punkti ja sai kümnes koha. Postimees tegi võistlusest jooksvalt ülevaate. NATO-l on olemas 4000 leheküljelised plaanid juhuks, kui olukord idatiival peaks eskaleeruma, ütles NATO sõjalise komitee esimees admiral Giuseppe Cavo Dragone laupäeval Kopenhaagenis toimunud NATO sõjalise komitee kohtumise järgsel pressikonverentsil. Lihtsalt pikutasin ja nutsin. Kohtunike uskumatu aps tippvõistlusel võttis Lisel Jäätmalt päevadeks söögiisu. Plokvibulaskja Lisel Jäätma sattus möödunud laupäeval Mehhikos Saltillos toimunud maailmakarikasarja finaaletapil harukordse draama peategelaseks. Trump kokkuleppes Taani ja Gröönimaaga, USA saab nüüd teha kõik vajaliku. USA, Taani ja Gröönimaa jõudsid kokkuleppeni, kuidas ameeriklased saavad Gröönimaal arendada oma sõjalist kohalolu, väitis Ühendriikide president Donald Trump. Inimesed saavad hakkama, aga muretsevad intressitõusu ja kütteperioodi pärast. Üldiselt on Eesti inimesed 3 kuu perspektiivis pigem optimistlikud, kuid murenoote toob sisse kallimaks minev laenuraha ja eesolev kütteperiood. Te olete jube sihikindel. Kunstnike liidu hiigelkelmuses tuttava võttega püütakse inimesi ikka õnge tõmmata. Kunstnike liidu ligi 700 000 eurone kelmus sai alguse kõnest, kus raamatupidajale räägiti väidetavast Omniva pakist. Nüüd on avalikkuse ette jõudnud värske salvestis väga sarnasest pettukõnest, kus end Omniva töötajana esitlev mees püüab inimest mobiil-ID abil tuvastama meelitada. Seekord kõnesaaja õnge ei läinud, vaid hakkas helistaja jutus kahtlema. Aga kus te teate, et ma mobiil-ID-t kasutan? Kokkins, Paat ja Lukas Leok krooniti motokrossis Eesti meistriteks. Maardus saavad sel nädalavahetusel läbi motokrossi Eesti meistrivõistlused. Klassis MX1 ei olnud taas vastast Lukas Leokile, kes võitis mõlemad sõidud ja tuli nii kindlalt Eesti meistriks. MX Open klassis kindlustas tiitli lätlane Markus Kokkins ning MX2 klassis tuli meistriks Richard Paat. Euribor tõusis pea 3%-ni, ent hullem võib veel ees olla. Enamiku Eesti laenude baasintress, 6 kuu Euribor kerkis sel nädalal järsult 3% ligi ja rahaturu tuletistehingud näitavad, et lähikuudel intressitõus kiireneb. See muudab keskmise kodulaenu igakuise makse järgmisel aastal tänavu suvega võrreldes üle 100 euro suuremaks. Miks on inimesed üksteisele kättesaamatud Sputnikud? Haruki Murakamit on viimastel aastatel üpriski regulaarselt eesti keelde tõlgitud ning nõnda pole sugugi imekspandav, et järjega jõutakse tasapisi lähemale tema vanematele romaanidele, mis seni on eesti keelt eelistavale lugejale kättesaamatud olnud. Küberturbenõuded komistavad tihti teadmiste ja ressursinappuse taha. Kuigi Eesti kuulub pakutavate digiteenuste hulga poolest maailma tippu, õpivad paljud organisatsioonid alles seda, mida küberturve õigupoolest tähendab ja kuidas seda rakendada. Küberturbe hindamist uurinud Mari Seeba nendib, et vastuseis turvanõuetele ei tulene enamasti pahatahtlikkusest, vaid selle taga on teadmiste, ekspertide ja ressursside nappus. Nalja kui palju? Aita Vaheri ootamatu vastus Rooside sõjas pani kaasa Vello reageerima. Armastus on see, kui tead täpselt, kui kõvasti kaela kallistada. Reede õhtune Rooside sõjatähtede eri tõi seekord kokku 2 särtsakat ja heast huumorist lugupidavat perekonda, Vaherid ja Viinalassid. Saade oli tulvil naljakaid ning ka ootamatuid hetki. Eriti palju elevust tekitas küsimus, keda ei soovita näha kohtingul. Aita vastus küsimusele pani kaasa Vello emotsionaalselt reageerima. Restoranitest. Miks Tallinna autentseem pitsakoht peidab end nii hoolega? Santa Lucia on koht neile, kes oskavad hinnata päris Itaaliat, hubast kodust atmosfääri, kvaliteedile, mitte kvantiteedile rõhuvaid pitsasid ja jooke, mida ilma mõõtmata kokku segatakse. Norra rekordi jooksnud Ingebrigtsen pidi ML leppima hõbemedaliga. Kopenhaagenis toimuvatel maantejooksu maailmameistrivõistlustel selgusid laupäeval lisaks miilijooksule medalivõitjad ka 50 distantsil.
1: Järgmiseks üks nali. Doktor, mul valutavad neerud. Odekolonni joote. Joon, aga see ei aita.
0: Saksa matkajate leitud jäämehe viimased päevad tekitavad endiselt küsimusi. Nägin lumeväljal midagi pruuni lamamas, meenutas sakslane Helmut Simon aastaid hiljem päeva, mil tema ja abikaasa Erika tegid Alpides 1/20. Sajandi tähtsaima

arheoloogilise avastuse. Nad leidsid jääst üle 5000 aasta eest elanud mehe surnukeha. Salapärase minevikuga tegelast hakati hiljem nimetama jäämees Ötsiks. Õpetaja, raha on, küsi julgelt. Aja selg sirgu. Õpetajate päevani ei ole enam palju minna. Siis räägivad ja kirjutavad kõik, kes rääkida ja kirjutada oskavad, kui tähtis ja oluline on õpetajaamet meie riigi ja rahva kestmise jaoks, kirjutab ettevõtja ja treener Jaanus Kriisk. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Meeste malekoondis teenis kolmanda võidu, Narva võit ei päästnud naiskonda kaotusest. Eesti meeste malekoondis sai Samarkandis toimuval maleolümpial kolmandas ja neljandas voorus kirjavõidud. Eesti naiskond viigistas kolmandas ja kaotas neljandas voorus. Mart Haber ja Teet Margna nägid Pariisis Céline Dioni võimsat tagasitulekut, parem kui kunagi varem. 6 aastat polnud Céline Dion andnud täispikka kontserti. Nüüd seisis maailma üks kuulsamaid lauljaid taas laval ja suisa 2,5 tunni pikkuse suur showga. Pariisis Dioni kauaoodatud tagasitulekut näinud Mart Haber ja Teet Margna räägivad mõlemad erakordsest elamusest. Haberi sõnul kõlab laulja hääl pärast rasket haigust isegi huvitavamalt kui varem. NATO sõjaline juht, idatiiva kaitsmiseks on 4000 lehekülge plaane, oleme rünnakuks valmis. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1669. Päev. Lääne-Ukrainas toimunud esimesel Karpaatide 8 tippkohtumisel osalesid teiste seas Poola, Serbia ja Rumeenia juhid. USA president Donald Trump allkirjastas seaduse, mis võimaldab kehtestada Venemaale ulatuslikke uusi sanktsioone. Heategevuslik teatejooks toob starti 12.00 koolinoort üle Eesti. Kolmapäeval toimub 21. korda Eesti suurim koolinoorte spordiüritus heategevuslik teatejooks, mis toob 5.–9. klasside õpilased jooksma staadionitele ja parkidesse üle Eesti. Sündmusega algab Euroopa spordinädal Eestis. Ugala vaatajad kinkisid kuldsed õunad Luule Komissarovile ja Aarne Sorole. Täna õhtul toimunud Ugala teatri 107. hooaja avapeol jagati kätte publiku preemiad ehk kuldõunad. Parimate näitlejate õunad andis publik sel sügisel Luule Komissarovile ja Aarne Sorole. Võrts uus boss sai kriitikat, see oli otsus, mille pidime tegema. Tagatubades oli juba ammu selge, et autoralli ME-sarja etappi Saudi Araabias sel aastal ei toimu, kuid kuni viimase hetkeni loodeti, et leitakse asendus. Seda aga ei tulnud ning Võrts uus pealik Trick Poolier selgitas, et varuvõistluse korraldamiseks jäi liiga vähe aega. Berkshire Hathaway teatas reedel, et Warren Buffett astub konglomeraadi nõukogu esimehe kohalt tagasi ja saab koheselt auesimeheks. Tänavu varem lahkus Buffett tegevjuhi kohalt ja andis juhtimise üle kauaaegsele lähikondlasele Greg Abelile. 4. staadiumi vähiga nukumamma usub, et järgmises elus saab ta endale aia koos lossiga. Valgamaal Lüllemäel elav Koidu Lainevee sai aasta tagasi ehmatava diagnoosi. Seljavalu, mis teda aeg-ajalt kimbutas, viis perearsti vastuvõtule, kus ta sai sünge vastuse, teil on 4. staadiumi maksavähk ja maksasiseste sapijuhade kasvaja. Elu sai hoopis uued noodid. Eesti keel unustati. Valio ingliskeelne reklaam on keeleametile pinnuks silmas. Hiljuti tekkisid Tallinna tänavatele Soome firma Valio reklaamplakatid, mis justkui kuulutavad mingi uue toote saabumist. Kahjuks jääb paljudele selgusetuks, millega täpselt tegemist, suure reklaamtahvli pealt võib leida ühe ainsa emakeelse sõna. Putin tahaks mobilisatsiooni vältida, kuid kas see tal ka õnnestub? USA president allkirjastas eile USA kongressis äsja vastu võetud uue Venemaad piirava sanktsioonide eelnõu ning seadus peaks rakenduma kohe. USA välisministeerium andis samal ajal loa müüa Ukraina armeele 2,68 miljardi dollari eest õhutõrjevahendeid, mille hulgas küll ei ole Patriot-süsteemide rakette, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks. WC promootor selgitas, miks ei ole võimalik Saudi Araabia asemel kusagil mujal kihutada. Autoralli MN-sari saab läbi oktoobri esimesel nädalavahetusel Sardiinias, sest Lähis-Idas valitseva äreva olukorra tõttu otsustati ära jätta novembris toimuma pidanud Saudi Araabia ralli. Ent miks ei leitud Saudi Araabia rallile asendust? Hea seenesaak otse Tallinnast. Elu24 pani vihjeproovile, arvasime, et see on tühi jutt.
Seenekoht võib eest

0: eestlase jaoks olla hästi hoitud saladus. Uhkeid korvitäisi näidatakse sotsiaalmeedias hea meelega, kuid täpset asukohta enamasti juurde ei lisata. Mõni on hea seenekoha leidmiseks valmis isegi raha maksma. Leidub aga ka neid, kes oma leiukohti teistega jagavad. Elu 24 pani ühe sellise Tallinna seenekoha vihje proovile. Esimest korda toimuva Euroliiga superkarikamängus kohtuvad laupäeval Dubais võistlussarja valitsev meister Olympiakos ja Hispaania korvpallihiid Madridi Real, kes läksid omavahel vastamisi ka kevadises finaalis. Heimar Lenk, minu ema õpetas, et kui meeldib kurameerida, siis tuleb ka ära võtta. Hea meelega paneks vahel lipsu ette, pintsaku selga ja läheks õhtul kõrtsu. Samas enam nagu ei sobi kellelegi külge lüüa, ehkki seda veel tahaks, tõdeb ajakirjanik ja poliitik Heimar Lenk. Aga ma olen kaugel melanhooliast. Ütleksin noorematele põlvedele hoopis niimoodi, kui oled enam vähem terve, on vanadus tore aeg. Main Arva leppis maleolümpial endise maailmameistriga viiki. Maleolümpial oma esimese partii mänginud Main Arva suutis endise maailmameistri vastu välja teenida viigi nagu ka kogu Eesti naiskond tugeva Šveitsi vastu. Sten Esna, võrkpallikoondis, on teinud viimase aastaga suure sammu edasi. ETV spordisaates võttis Eesti meeste võrkpallikoondise esituse Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril kokku võrkpallitreener Sten Esna. Tänak muud kui kasvatab USA-s edu. Ott Tänak ja Martin Järveoja osalevad sel nädalavahetusel USA meistrivõistluste etapil Over Mountain Tennesse rallil. 8. kiiruskatse järel on nad kindlad liidrid.
1: Wall Street
0: jätkas tõusu, tehnoloogiaaktsiad vedasid. USA aktsiad liikusid reedesel börsikellal natukene üles, samal ajal kui investorid jätkasid kohanemist Föderaalreservi esimese intressitõusuga 3 aasta jooksul. Tuleb hea treeningvõistlus. Eesti laskesuusatajad võtavad Münchenis maailma tippudega mõõtu. Maailma paremad laskesuusatajad kogunevad juba enne talihooaja algust 17. ja järgmisel kuul Müncheni olümpiaparki, kus peetakse loopone festival. Eesti saadab võistlustulle 4 sportlast. Harry Kane jõudis Bundesliga vägeva Verstappenini rekordkiirusel. Inglismaa jalgpallikoondise kapten ja Müncheni Bayerni ründaja Harry Kane sai Saksamaa kõrgliigas ehk Bundesligas hakkama vägitükiga. Ta lõi reede õhtul on 100. Värava alles 98. Bundesliga mängus, ületades eelmise rekordi lausa 31 mänguga. Uus minister alustas lubaduste murdmise ja meedia vältimisega. Värskelt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi juhtima asunud Liina Vahtras, RE, alustas oma ministrikarjääri lubaduse murdmise ja ajakirjandusele sisulistest teemadest rääkimise vältimisega. Kas sinu iseloom on juba sündides geenides? Rohkem, kui arvame, kuid siiski vähem, kui karta võiks. Miks on üks inimene ärevam, teine seltskondlikum ja kolmas erakordselt kohusetundlik? Seni oli teada, et osa neist erinevustest on seotud pärilikkusega, kuid konkreetsed geneetilise pusletükid olid suuresti puudu. Leis, me ei anna Rail Balticuga alla, vaid peame otsustama, mis on mõistlik. Eesti kaalub Rail Balticu ehitamise tempot aeglustada, et kasutada võimalikult suurt osa Euroopa Liidu rahastusest. Taristuminister Kuldar Leisi sõnul jätkuvad tööd Tallinn-Pärnu suunal täie hooga, kuid osade lõikude rajamisega saab viivitada.
2: Järgmiseks üks nali. Külaline, teie koer vaatab mind nii kurjasti. Peremees, ärge pange teda tähele, ta vaatab alati kurjasti, kui keegi tema kausist sööb.
0: Kas bioloogilist saab tagasi keerata? Uuring toob esile ainsad tõestatud viisid. Me kõik soovime elada võimalikult kaua ja tervelt, otsides pidevalt uusi viise vananemise pidurdamiseks. Uus ulatuslik teadustöö uuris verebioloogilisi markereid ning leidis, et kindlad elustiilimuutused ja ravimid võivad bioloogilist tõepoolest aeglustada, samas kui populaarsed toidulisandid osutusid pelgalt raha raiskamiseks. Hoidiste messil trotsiti vihma, söödi moosi ja krooniti parimaks hoidiseks karulaugupesto. Laupäeval toimus 22. Hoidiste mess ja kohaliku toidulaat ning samal päeval selgitatakse ümbruskonna põldudel 11. Korda välja rahvusvahelised koolinoorte künnimeistrid. Ajaloos esimest korda kuulutati hoidiste võistlusel välja ka teine koht, sest vahe esimese ja teise koha vahel oli kõigest 1 punkt. Putin ja Xi, vaadake ette, USA ehitab hiigelradareid, mis ei lase ka väga kaugel kosmoses märkamatult liikuda. Sõjaline konkurents ei piirdu enam maa, mere

0: ja õhuga. Üha suurema tähtsusega on ka orbiidid, kus paiknevad side, navigatsiooni ja raketi hoiatussatelliidid. Mõned kõige väärtuslikumad neist asuvad maast nii kaugel, et nende pidev jälgimine on tehniliselt keeruline. USA uus radarivõrk on mõeldud just selle probleemi lahendamiseks. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. Venema väidab, et riigiduuma valimiste ajal tabas Moskva valimissüsteemi ulatuslik küberrünnak. Venema uudisteagentuur RBC vahendas Venema keskvalimiskomisjoni esimehe Ella Pamfilova väidet, mille kohaselt tabas Moskva valimissüsteemi ajavahemikus eile ööl ulatuslik ja intensiivne küberrünnak. Kas kogenud suhtekorraldaja on ministriametis oma oskuse tunnustanud? Mööduval nädalal sai teatavaks, et meil on uus majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras, kes on muide endine väga kogenud ja edukas suhtekorraldaja. Algus oligi suurepärane, kuid eilsed sammud panid ministri oskustes kahtlema, kirjutab ajakirjanik Katrin Lust.
1: Wall Street
0: lõpetas nädala kõhklevalt, turud püsivad ettevaatlikud. USA aktsiaturud liikusid reedel eri suundades, USA 10-aastase riigivõlakirja tootlus kerkis 5 baaspunkti võrra 5% lähedale ning Bitcoin kallines. Trump allkirjastas Venemaa vastaste sanktsioonide seaduse. USA president Donald Trump allkirjastas reedel seaduse, mille eesmärk on survestada Venemaad seoses sõjaga Ukrainas, kehtestades kõrgemad tollimaksud riikidele, mis ostavad Venemaa naftat ja gaasi, vahendab Persi. Pool kümnendit Alaskal õppinud eestlane räägib sealsest elust. See on ikka maailma lõpp. Viimases turismitunni saates käis külas murdmaasuusataja Mariel Merli-Pulles, kes rääkis õppetööst ja elust USA kõige põhjapoolsemas osariigis ehk Alaskal. Tilga saavutas Talentsis alavõidu. Traditsiooniliselt lõpetab mitmevõistluse hooaja legendaarne Talentsi 10-võistlus, kus on ainsa eestlasena stardis Karel Tilga. Ta on 9 alajärel 10. kohal. Kersten Kattai, kliimaraha peab aitama maakonna bussidel puhtamalt sõita. Nii armas! Taylor Swift ja Travis Kelce tutvustasid oma värskeimat pereliiget. Ameerika lauljatari Taylor Swift ja tema abikaasa, Netflixi staari Travis Kelce perre on lisandunud uus neljajalgne pereliige. Paari koer Wendy tegi avaliku debüüdi Kelce Tommy Hilfigeri moekampaanias. Rahandusministeerium ei näe võimalust diislikütuse aktsiisi langetada. Diislikütuse hind on paari nädalaga kallinenud 36 senti liitri kohta. Kütusemüüjad ja autovedajad leiavad, et hinnatõusu pidurdamiseks võiks diislikütuse aktsiisi langetada. Rahandusministeeriumi hinnangul see riigi pingelise eelarve tõttu võimalik ei ole. Rain Järve kogemus Läti-Valgevene piirilt, see ei ole mingi saladus, et kõiki kätte ei saada. Lääne prefektuuri kriisiüksuse juht Rain Järv on mees, kel seljataga missioonid Malis, Afganistanis ja nüüd Läti-Valgevene piiril. Just seal hübriidründe all piirilõiku patrullides kogus ta teadmisi, et Eesti oleks valmis olukorraks, kui massiline ebaseaduslik rändesurve jõuab meie idapiirile. Järv rääkis, mida ta Lätis nägi, kuidas sellist kriisi tegelikult ohjatakse ja miks on iga piiril seisev Eesti ametnik ühtaegu nii naabri abistaja kui meie enda julgeoleku tagaja. Viljandi parandusfestivalil selgub parim paikaja ja sünnib hommikutele visioon. Laupäeval peetakse Viljandis 5. parandusfestivali, kus saab osaleda enam kui 30 tasuta töötoas, kaubelda täikal ja võistelda paikamise maailmameistri tiitli nimel. Päeva juhatab sisse Kultuuriakadeemia esimene hommiku TV, mille otseülekannet saab vaadata ka siinsamas. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.
2: Jõu, pane jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14 kuni 17 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 14 kuni 16 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13 kuni 16 kraadi, õhutemperatuur 7 kuni 13 kraadi. Harju maakond, edelatuul puhanguti 16, rannikul kuni 21 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edelatuul 16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5 kuni 3,5 m.
1: Järgmiseks üks nali. Kes teisele auku kaevab? A. Sellel on labidas käes.
2: V.
1: Peab ise pärast labida ära viima.
0: Andres Tropp, kliimapoliitika peab arvestama tehnoloogilise tegelikkusega. Eesti huvi peaks olema toimiv Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem, mis sunnib otsima paremaid tehnoloogiaid, kuid ei sunni Euroopat oma tööstust sulgema enne, kui need tehnoloogiad olemas on, kirjutab Andres Tropp. Stefani Šašlõki bränd kogub hoogu, kaubal läheb poes hästi. Kireva suve selja taha jätnud lauljaid Stefan Airapetjan räägib oma töörohketest kuudest, sõitudest kodu ning sünnima vahel, toitlustusäri väljakutsetest ja muidugi valmisolekust astuda otseeetris telepubliku ette. Rasmus Kisel purustas miljooksu Eesti rekordi. Rasmus Kisel, pildil vasakul, püstitas Kopenhaagenis toimuvatel maantejooksu maailmameistrivõistlustel ühe miili distantsil Eesti rekordi ajaga 77. Paide murdis Nõmme Unitedi vastupanu ja hoiab Premium liigas kolmandat kohta. Premium liigas toimus täna 1.29. Vooru kohtumine, kui Tallinnas toimunud vastasseisus, võitis Paide linnameeskond 3-1 Nõmme Unitedit. Paide linnanaiskonna esimene välismängija lõi debüüdis värava.

0: Paide linnanaiskond jätkas koduses jalgpalli meistriliigas võidukalt, kui alistas koduväljakul Saku Sportingu 4-2. Mängu esimese värava lõi Paide klubi ajaloo esimene välismängija, ameeriklanna Kennedy Averimäju. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Pool ööpäeva Bratislava kohal Jaan Roose püstitas pöörase maailmarekordi. Eesti sportlane Jaan Roose püstitas eile Slovakkia pealinnas Bratislavas maailmarekordi, kui temast sai esimene inimene maailmas, kes on kõndinud slacklinil 12 tundi järjest. Rootsi sotsiaaldemokraatide liider sai ülesande moodustada valitsus. Rootsi parlamendi spiiker teatas reedel, et on pärast valimisjärgseid kõnelusi erakondade juhtidega teinud opositsioonijuhile, sotsiaaldemokraat Magdalena Andersonile ülesandeks valitsus moodustada. Kertu Jukkum meenutab poja sünnipäeval pööraseid aastaid, ta ütles, et on liiga noor taoliseks püsisuhteks. Kunagised pisarad koolidirektorite ees, sekeldused ja ema mure on tänaseks selja taha jäänud. Kertu Jukkum meenutab poja 21. Sünnipäeval värvikalt, mida kõike on tulnud aastate jooksul läbi elada. Elektrimüüjad, fikseeritud hinnaga lepingus tasuta lahkudes jääks risk müüjale. Eesti elektriturul on viimastel ajal toimunud muutus, mida paljud tarbijad ei pruugi esmapilgul märgata. Kui varem sai elektrihinna fikseerida ka ilma end pikaks ajaks ühe müüjaga sidumata, siis nüüd eeldab fikseeritud pakett enamasti tähtajalist lepingut. Vaata, kes saabusid Ugala pidulikule hooaja avamisele. Laupäeval avas Ugala teater oma 107. hooaja avalavastusega mees nimega Ove, mille toob suure saali lavale Liis Aedma. Lavastus põhineb Rootsi menukirjaniku Fredrik Backmani samanimelisel romaanil. Vesi seisab ja ta ei voola. Katrin Siska räägib, miks tuli pikale suhtele punkt panna. Aastaid Portugalis elanud Vanilla Ninja laulja Katrin Siska rääkis reedel Star FM-i eetris elumuutustest, mis on tema viimased kuud pea peale pööranud. Suvel lõppes tema ligi 2 aastakümmet kestnud kooselu ning kuigi selja taha jäänud aeg pole olnud kerge, vaatab Siska enda sõnul nüüd juba lootusrikkalt tulevikku. Ootan, et Pärnu linn juhiks liiklust, liikumist ja muudki eluolu mõjutavad teadlikult. Olen korduvalt kokku puutunud olukorraga, kus selgub, et Pärnu eluolu puudutavaid otsuseid langetab linnavalitsuse asemel kõrvaline hooldusfirma. Pole siis ime, kui ei arvestata inimese vajadusega, vaid tulemus sõltub sellest, kuidas juhuslik töömees parasjagu asja näeb. Läbimõtlematus, süsteemitus ja seoste arvestamata jätmine on linnajuhtimises suur probleem, mis põhjustab elanikele ebamugavusi ja raiskab raha. Võid väetada, kärpida ja poputada, kuid tõlblehiku paneb uuesti õitsema ainult üks asi. Rahuliiljad ehk tõlblehikud on lopsakad taimed, mis elavad looduslikult Põhja- ja Lõuna-Ameerika ja Aasia troopilistes piirkondades. Tegemist on ühtlasi hinnatud toataimega, kuna taim on võrdlemisi vähenõudlik. Ainsa negatiivse asjana saab välja tuua rahuliilja õied, täpsemalt nende puudumise. Poest koju toodud õied närbuvad varem või hiljem ning uued ei pruugi asemele kasvada. Kui kõik variandid õite kasvamise soodustamiseks on läbi proovitud ning pole tulemust andnud, on veel üks nõks, mis paneb kindlasti taime uusi õisi kasvatama. Google'i tehisintellekt pole teistest kehvem, see häkkis 3 ettevõttesse. Google'i Gemini mudel pääses ligi internetile ja häkkis küberturvalisuse testis teisi ettevõtteid. See on esimene teade Google'i tehisintellekti pahanduste kohta. Kas võlgu elamine on suur patt? Parajasti käib järgmise aasta eelarve komplekteerimine. See protsess on alati olnud mitte ainult Eesti poliitilisel maastikul valuline. Plaanid ja tahtmised on ikka kõvasti suuremad, kui rahalised võimalused lubavad, kirjutab Tiit Made. Politseinik lõi käeraudades naist näkku ja surus ta jõuga bussi, mehe suhtes algatati uurimine. Belgias Brüsseli lähistel filmiti politseiniku, kes lõi käeraudades naist vastu nägu ning surus tolle seejärel jõuga politseibussi. Ühismeedias kulutulena levinud video on tekitanud terava arutelu ja juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks algatati sisejuurdlus, vahendab
1: The Brussels Times.
0: Maailmameister Virves, äkki õnnestub Sardiinias veel korra katusele ronida. Neljapäeval selgus, et autoralli MN hooaja viimane etapp Saudi Araabias jääb ära ning seetõttu krooniti Robert Virves ja tema kaardilugeja Jakko Viilo tulid ametlikult WRC2 klassi maailmameistriteks. Mõlemad olid reedel saavutusest rääkimas Ringvaates, Virves küll videosilla vahendusel.

0: Jürgen Rooste, enam pole mõtet õpilastele kodus midagi kirjutada jätta. Kirjandustänava festivalil arutlesid emakeeleõpetajad tehisaru kasutamise üle kirjandustunnis. Õpetajad tõdesid, et loovtöid pole mõtet enam kodus teha anda, sest see toob kaasa juurdlemise teksti autorluse üle. Ministri sõprussuhted ei saa kaaluda üles usaldust oma riigi vastu. Riigikaitseks raha küsides eeldab valitsus inimestelt usaldust. Maksumakse iga euro ületehtud otsus teenib Eesti kaitsevõimet ning riskid peavad seetõttu olema läbikaalutud. Seda usaldust kannavad valitsuse reaalsed teod, mitte ainult sõnad või lubadused, kirjutab Euroopa Parlamendi liige Riho Terras, Isamaa Euroopa Rahvapartei. Tänak tõusis USA rallil teise katsega liidriks. 7 aastat tagasi autoralli maailmameister Ott Tänak osaleb koos kaardilugeja Martin Järveojaga sel nädalavahetusel USA-s Tennessees toimuval Over Mountain rallil. Tänak Järveoja tõusid teisel katsel liidriks. NATO sõjalise komitee esimees, meil on idatiiva jaoks 3 plaani. NATO-l on olemas 4000 leheküljelised plaanid juhuks, kui olukord idatiival peaks eskaleeruma, ütles NATO sõjalise komitee esimees admiral Giuseppe Cavo Dragone laupäeval Kopenhaagenis toimunud NATO sõjalise komitee kohtumise järgsel pressikonverentsil. Juhatusse valitud Eesti laskesuusaboss pakub ibus kodust kogemust, meil ei ole ressursse, seega peame mõtlema loominguliselt ja kiirelt. Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president Tarmo Kärsna on tänasest alates rahvusvahelise alaliidu IBU juhatuse liige. Teletegijate rahakott luubi all, Margna firmad teenisid üle 300 000 euro puhaskasumit. Eesti tuntud teletegijate ettevõtete värsked aruanded paljastavad suuri kasumeid, järske käibelangusi ja ühemärgilise pöörde kahjumist plussi. Vaata, kelle firma lõpetas aasta kõige priskema tulemusega. Putini propagandas osalenud Ovechkin murdis vaikuse, tahan kõigile rahu ja armastust. Venemaa võimupartei kampaania videos osalemisega terava kriitika alla sattunud jäähokitäht Aleksandr Ovechkin kinnitas, et toetab oma kodumaad, kuid ei pea enda ülesastumist Ukraina sõja toetamiseks. Ma siiski jõuan. Laev ootab mu ära. Viimane kõne abikaasalt isa koju ootama jäänud lapsed ja aastakümneid välditud teekond. Estonia katastroofist möödub peagi 32 aastat. Kuigi traagilisest ööst on möödas aastakümneid, on selle järel elanud sajad lood, mida ei tohiks unustada. Üks neist on toona 26-aastase 2 lapse ema lugu, kelle abikaasa läks tööreisile Rootsi, kuid koju enam ei jõudnud. Elu 24-le rääkis naine viimastest sõnadest abikaasaga, katastroofile järgnenud teadmatusest ja elust pärast Estonia hukku. 32 aastat hiljem võttis ta ette ka teekonna, mida oli seni vältinud. Olen igapäevaselt valmis, et ükskord ta ikkagi astub uksest sisse. Nii lihtsalt on.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Isa, miks kukk kireb? Küsis väike Juku. Ta kireb, kui keegi valetab. Aga ta kireb ka öösel kell 3, kui kõik inimesed magavad. Sel ajal trükitakse hommikusi ajalehti.
0: Tutanhamon võidi matta kiiruga kellegi teise vanemasse hauda. Egiptuses kuningate orus asuva Tutanhamoni hauakambri lähistel tehtud uued geofüüsikalised mõõtmised viitavad seni avastamata kambritele. Kogutud andmed osutavad, et kaljusse raiutud ruumid täideti tihedalt kiviklibuga juba enne noore vaarao matuseid, kuid põhjapanevate järelduste jaoks on veel vara. Autoralli MN-sarja uus meeskond esitles värsket autot. Autoralli MN-sarjaga liituda plaaniv projekt Ralli One kasutab uue auto arendamisel 8 testisõitjat, kelle hulka kuuluvad ka endised WRC-sa Teemu Suninen ja Stephane Lefebvre. Taasasustatud lagritsaid kimbutab kiskjavabale suurpakrile kolinud rebane. Sel suvel suurpakri saarele metsistuma viidud lagritsad leidsid eest ootamatu elukaaslase, kellele võivad uued asukad olla gurmeetoiduks. Aastakümneid tagasi sügisel ütles Putin soomlastele, et Nõukogude sõdurid jäävad Eestisse veel pikaks ajaks. Eesti oli Vladimir Putini geopoliitilise katastroofiga lähedalt seotud ja tal oli teisigi põhjusi eestlaste vastu vimma pidada. Kuid üllataval kombel oli tema poliitiliseks eeskujuks 1990. Aastate Venemaa tuntumaid demokraate Anatoli Sobchak kirjutab Helsingi ülikoolis Eesti iseseisvuse taastamisest doktori väitekirja kaitsnud Soome diplomaat Olli Nurmi. Avati Kunstnike Liidu toetusoksjoni näitus. Järgmise kuuni korraldab Eesti Kunstnike Liit EKL erakorralise kunstioksjoni, kus läheb enam

pakkumisele 162 tööd. Oksjonil on esindatud nii liidu kunstikogusse kuuluvad teosed kui ka kunstnikelt värskete annetustena saadud teosed. Näitusega, mis ulatub maalist ja graafikast kuni foto, skulptuursete objektide ja tekstilikunstini, saab tutvuda Arsi kunstilinnakus eilsest kuni järgmise kuuni. Bigbank Kalev mängis Legia, Rannula ja Ilveriga Viiki. Eesti korvpallikoondise peatreener Heiko Rannula juhendatav Varssavi Legia, mille ridades mängib sellest hooajast ka Markus Ilver, võõrustas laupäeval hooajaeelses kontrollmängus Bigbank Kalevit. Kohtumine lõppes 77-77 viigiga. Saaremaal avati traditsiooniline kohalikele kunstnikele mõeldud konkursnäitus. Saaremaal on juba aastakümnete taguse ajast hoitud kohalikele kunstnikele mõeldud kunstikonkursi traditsiooni. Viimased korrad on see toimunud iga kahe aasta tagant. Reedel avatigi järjekordne konkursnäitus, kus on väljas 30 kunstniku looming. Tugev tuul jättis Kelly Sildaru finaalsõidust ilma. Freestile suusataja Kelly Sildaru alustas võistlushooaega Uus-Meremaal Cardronas, kus teenis The Snow Leagui World Challenge'i jõuproovil oma arvestuses teise koha. Fotografiskas avas uksed Vivian Maieri suurnäitus. Eile avanes Fotografiska sügishooaja suurnäitus Vivian Maier, avastatud teosed, mis annab ülevaate Maieri loomingust ning selle kesksetest teemadest möödunud sajandi teisel poolel. Avaõhtul ärkas näituse saalis ellu ka Maieri fotodelt tuttav tegelaste galerii, põgusate stseenide ja tänavamuusikute etteastete kaudu valgus tema maailm fotodelt pärisellu. Niina Petrõkina alistas Itaalias tugevad rivaalid ja sai esikoha. Itaalias Bergamos peetavad Challenger seeria võistlust Lombardi ja Troppi alustasid Eesti iluuisutajad suurepäraselt. Lühikavas võimsa isikliku rekordi teinud Niina Petrõkina tuli vabakavas teiseks, aga oli kogu võistluse võitja. Mihail Selevko juhib meeste üksiksõidu lühikava järel, meeste vabakava toimub pühapäeval. Petrõkina võitis, kuigi neljakordne hüpe ei tulnud napilt välja. Iluisutaja Niina Petrõkina saavutas Itaalias Bergamos toimuval Isu Challenger sarja võistlusel Lombardi ja Troppi 2-1-0-41 punktiga esikoha. Narkoaine koostise testide reklaam kütab kirgi. Tai, see ei ole kvaliteedipitser ohtlikule ainele. Ära riski, tea, mida tarbid, kõlab narkootikumide koostise kontrollimiseks mõeldud teste müüva bioteegi sõnum. Sotsiaalmeedias tekitas omapärase kauba reklaam aga tulise vaidluse, kas sellised testid võivad päästa elusid või annavad tarvitajale hoopis petliku turvatunde. Elu 24 palus asja selgitada nii politseil kui ka Tervisearengu instituudil. UEFA nõuab FIFA-lt liikmesliitudele kopsakat rahasummat. Euroopa Jalgpalliliit UEFA ning Põhja-Ameerika, Kesk-Ameerika ja Kariibi piirkonna jalgpalliliit CONCACAF pöördusid rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA presidendi Gianni Infantino poole, kutsudes FIFA-t üles maksma 211 liikmesliidule vähemalt 1,0 miljonit dollarit. Rannastu Euroopa loodusfilmide auhindade nominatsioon on suur tunnustus. Tuleval nädalal esilinastub Matsalu filmifestivalil Eesti kaastootmisel valminud loodusfilm Polaarrebastest, mis valiti hiljuti ka Euroopa parimate loodusfilmide hulka. See on minu teema 100%. Pupsi avamisreivil pandi tuntud näod magusate küsimustega proovile. Sel nädalal valutasid Viru keskuse kummikommid, muusika ja roosasse riietunud külalised, kui Eestis avas uksed esimene Pupsi kommipood. Poe tulekut tähistati meeleoluka avamisreiviga, kuhu kogunes ka hulk tuntud nägusid. Elu 24 käis kaameraga kohal, et uurida, kui suured magusasõbrad kodumaised staarid tegelikult on ja millistele kommidele nad kuidagi vastu panna ei suuda. Vaata videost lustakaid vastuseid ja galeriist, kes värvikale avamispeole kohale tulid. Eesti sai tävise karikamatši avamängus kindla kaotuse. Eesti tennisemeeskond jäi Uruguay pealinnas Montevideos toimuva tävise karikaturniiri maailmaliiga teise grupi kohtumist võõrustaja vastu kahe üksikmängu järel 0-2 kaotusseisu. Viljandis peeti parandamise ja taaskasutamise festivali. Viljandis peeti taas parandusfestivali, mis on viie aastaga kujunenud Eestis kõige olulisemaks parandamist ja taaskasutust propageerivaks ettevõtmiseks. Pubi ees vallandus kaos, purjus naine oleks autoga mehe pea purustanud. Birminghamis leidis aset vertaretav õnnetus, kui joobes naine tagurdas pubi ees suurel kiirusel, põrkas vastu teist sõidukit ning paiskus autoga külili.
Läheduses viibinud mees pääses napilt eluga, ümberpaiskunud auto möödus tema peale.

Last vaid mõne sentimeetri kauguselt, vahendab Tesun. Arst hoiatab nutikella ohtliku kõrvalmõju eest. Nutiseadmest võib olla suur abi, et jälgida und, pulssi, liikumist ja toitumist eesmärgiga teha terviseteadlikke otsuseid ja juurutada harjumusi. Probleem tekib aga siis, kui kuulata nutikella rohkem kui oma keha. Ärev vaatepilt. Kas koondis kaotas järjekordse ründaja? Hiljuti peatreenerit vahetanud Nõmme Unitedi jalgpallimeeskond tekitas Premium liiga 29. Voorus koduplatsil Paide linnameeskonnale peavalu, ent kaotas lõpuks 1-3. Helsingi polnud juhuslik valik, miks viis pulma aastapäev Meristed just Soome. Muusik Maarja Kivi Meriste ja tema mänedžerist abikaasa Rene Meriste tähistasid oma 22. pulma aastapäeva ühise päevareisiga Helsingisse. Paar võttis tähtpäeva puhul ette lühikese puhkuse naaberriigis, leides aega nii omavaheliseks meelahutuseks kui ka meenutusteks. Kihlveopettuse kahtluse all oleva Maardu liigamäng lükati edasi. Tallinna FC Levadia U21 ja Maardu linnameeskonna vaheline esiliiga kohtumine, mis oli plaanitud täna, on lükatud edasi Maardu võistkonnaga seotud probleemide mahukuse ja eelmisel nädalal katkestatud mängult saadud täiendava informatsiooni tõttu. Norra laskesuusatähte tabas hooaja eel valus tagasilöök. Norra laskesuusatäht Ingrid Landmark Tandrevold peab puugihammustuse tõttu antibiootikumi kuuri läbima ning jätab sel nädalavahetusel toimuvad suvepiatloni meistrivõistlused vahele. Riik muudab kohtuskäimise hüppeliselt kulukamaks. Võlgniku vastu kohtusse pöördudes on tihti vaja koos hagi esitamisega taotleda ka hagi tagamist, näiteks paluda seada võlgniku kinnistule vaidluse ajaks kohtulik hüpoteek või käsutuskeeld või arestida muu vara. Muidu võib pahatahtlikult käituva võlgniku puhul juhtuda, et kohtuvaidluses teada saades müüb ta oma vara ära, kingib sugulastele, et vältida võla ära maksmist, kirjutab advokaadibüroo Kobalt vandeadvokaat ja tsiviilkohtuvaidluste valdkonna kaasjuht Kristina Sotter. Inglismaa jalgpallitähe kihutamine lõppes avariiga. Endine Inglismaa koondislane Raheem Sterling tunnistas end pärast Lamborghiniga tehtud avariid süüdi ohtlikus autojuhtimises ja naerugaasi omamises. Otepää kruusateed meelitasid tänavu rattamaratonile rahvusvahelise seltskonna. Täna hommikul anti Otepääl Tehvandil start järjekorras 29. Tartu rattamaratonile. Kui 123 kilomeetrise distantsi start oli, siis 83 kilomeetrisel etapil võistlejad startisid. Finish on Elva külje all Tartumaa tervisespordikeskuses. Paide tehas sai saatuslikuks, e-piima ühistu varises pankrotti. Tartu maakohus tunnistas püsivalt maksejõuetuks e-piima ühistu, ajutise halduri hinnangul sai ettevõttele saatuslikuks selgelt kahjulikel tingimustel sõlmitud aktsionäride leping Paide juustutehase rajamiseks. Advokaadibüroode topi tipu vallutasid uued nimed 29. kohalt esimeseks 56. kohalt kolmandaks. Värskes advokaadibüroode topis on võrreldes mulluse edetabeliga esikolmikus kõik nimed uued ning esikümnesse murdis 7 uut advokaadibürood. Tänavune võitja paiknes aasta varem alles 29. kohal kolmas. Positsiooni saavutanud büroo aga 56. kohal. Hiireaiu viidi enneolematus koguses inimese ajurakke, loe, mis edasi sai. Teadlased on juba aastaid proovinud kasvatada inimese ajurakke loomades, et mõista haigusi, mida hiired ise kunagi ei põe. Nüüd on neuroteadlased leidnud viisi, kuidas inimese ajuorganoidid saavad hiireajus senisest palju suuremaks kasvada ja kohalike närviahelatega ühenduda. Tulemuseks pole siiski inimese mõistusega hiir, vaid täiesti uut tüüpi uurimismudel. Just selle piiri tõmbamine osutub aga teaduslikust saavutusest peaaegu sama keeruliseks. Rasmus Kisel jõudis võimsa Eesti rekordiga maantejooksu mil 30 parema hulka. Rasmus Kisel püstitas laupäeval Taanis Kopenhaagenis maantejooksu maailmameistrivõistlustel 1 mil jooksus võimsa Eesti rekordi, millega mahtus 30 parema hulka. Rahvusvahelised künnimeistrivõistlused võitis võistluse noorim kündja, teisele kohale tuli ukrainlane. Olustveres toimunud 11. rahvusvahelised kooli noorte künnimeistrivõistlused tõid esikoha taas Eestisse. Võistluse võitis noorim kündja, 13-aastane Jaan Hiiemäe. Teise koha saavutas Vladislav Šeinskõi Ukrainast ning kolmandaks tuli Andres Ruut Järvamaa rakenduslikust kolledžist. Kuidas majanduslangusest sai majanduskasv? Sellest on nüüd juba natuke vett

merre voolanud, kui statistikamet teatas, et iga-aastase SKP revisjoni käigus on korrigeeritud tagasivaateliselt ka SKP näitajaid, kirjutab Pigabanki peaökonomist Raul Eamets. Tallinna närvikõdipink ajab rahva tagajalgadele, istuja selg on autode poole ja tee vaid käeulatuses. Tallinna kesklinnas Raua tänaval seisab pink, mille asukoht paneb kukalt kratsima. Tallinna Eksi kooli vastas asuval pingil tuleb istuda seljaga mööduvate autode poole ning vaadata rahustava linnavaate asemel ilusalongi akendesse. Järgmine samm on kiiktool, ironiseeritakse ühismeedias. Snaipriks kehastunud Kononchuk kerkis Saksamaal avamängus üle platsimeheks. Eesti korvpallikoondislane Artur Kononchuk alustas hooaega oma uue tööandja Rostock Seavolvesi juures Saksamaa kõrgliigas. Avavoorus alistati kodus Hageni Poenik 102-92. Kononchuk viskas 21 punkti ning oli sellega kõige resultatiivsem mängija. Lasnamäe paviljonis selgusid noore maalikunstniku auhinnavõitjad. Eile kuulutati Tallinna kunstihoone Lasnamäe paviljonis välja Baltimaade suurima noorte kunstnike konkursi noore maalikunstniku auhind, IP, peauhinna ja mitme lisauhinna võitjad. Euroopa riikide kulutused luubi all. Vaata, kuhu maksumaksja raha kaob. Eurooplased maksavad makse, mis on riikide peamine tuluallikas ning võimaldavad rahastada haridust, tervishoidu, sotsiaalkaitset ja muid avalikke teenuseid. Kuid millele valitsused seda raha tegelikult kulutavad? Taani välisminister Gröönimaa julgeolekuleppest järgmine nädal võib tulla hea nädal. Taani välisminister ütles laupäeval, et USA-ga sõlmitav siduv kokkulepe Gröönimaa julgeoleku kohta tugevdab julgeolekut Arktikas ning leping allkirjastatakse eeldatavasti lähipäevil. See kuradi asi on end välja loginud. Toidupoe äpid ajavad eestlased marru, kassa järjekorras algab tõeline kadalipp. Piisab ühest süütust poeskäigust, et telefonis vallanduks paroolide, kinnituskoodide ja kohustuslike uuenduste karussel. Ühe eestlase tabav postitus pani tuhanded eestlased kaasa noogutama, eriti palju sai kriitikat ühe poeketi äpp. Taastuvas Lavassaare soos avati loodusrada. Lavassaare ümbruse jääksoodes, kus lõppesid hiljuti soo taastamistööd, avati loodusrada koos väikese vaateplatvormiga. Avamisele tuli üle 50 inimese Lavassaarest ja selle ümbrusest. Pärast rajaga tutvumist tehti ühiselt valmis maastikukunstiteos Sookurest. Maaelu uudishimu keskuses avati näitus Milleks mulle muld? Tuleviku põllumajandus ei tähenda enam üksnes atru ja labidaid, vaid ka droone ja tehisaru. Kuidas seda kõike lastele ja peredele selgitada, näitab Maaelu uudishimu keskuse püsinäitus. Värviline kuskussisalat röstitud köögviljadega. Kui tahad nädalavahetuseks valmistada midagi, mida saab korraga suurema koguse teha ja ka järgmisel päeval lõunaks süüa, on kuskussisalat kahtlemata hea valik. Röstitud porgand, paprika, sibul ja seened annavad salatile mõnusa sügavuse, värske ürdikaste muudab selle aga kergeks ja särtsakaks. Foto, Peter Mamitsch, Unsplash, mis värk selle homeopaatiaga siis Saksamaal nüüd on? Kas on tõsi, et seal keelatakse homeopaatia ära? Muidugi mitte, tegemist on homeopaatia sünnikoduga ja selle kasutamine inimeste poolt aina kasvab. Mis siis tegelikult toimub Saksamaa ravikindlustussüsteemis? Noh, nagu ikka, rahad on otsas ja otsitakse kokkuhoiu kohti, kirjutab Telegramile homeopaat Merle Martinson. Lisaks homeopaatiale ei rahastata seal haigekassa poolt enam ka suurt hulka teisi teraapiaid, mida siiani rahastati. Näiteks kaob kiropraktika ja osteopaatia rutiine rahastamine, varasemalt sai 6 korda aastas neid spetsialiste külastada riigi toel. Ravikanepi õied, neid võib välja kirjutada alles siis, kui eelnevalt on läbitud 6 kuune prooviperiood kanepit sisaldavate ravimitega, see seik paneb mind muidugi küsima, et oot, puhast loodust ei tohi kasutada, aga ametlikult ravimina registreeritud droogi võib. Kaob ka liikumisteraapia ja kunstiteraapia GMS rahastus. Nõelravi saab edaspidi ainult teatud juhtudel. Ühesõnaga, nimekiri kärbetest on pikk. Kui inimene tahab, et tal oleks nende osas jätkuvalt ravikindlustus, siis saab ta riikliku asemel või sellele lisaks sõlmida erakindlustuse. Riikliku kärbitud rahastuse fookus suunatakse esmaabile, kirurgiale ja standardiseeritud ravimitele. Sisuliselt nii, nagu meil Eestiski on, ma ei leia, et selles midagi oluliselt valesti oleks. Sest Saksa arstidel ei keelata kellelegi homeopaatilisi ravimeid edaspidigi välja kirjutada. Neid ei saa lihtsalt välja osta haigekassa raha eest.
kuna homeopaatilised ravimid on

Saksamaal igas apteegis vabalt saadaval ning odavad, siis pole see mingi eriline kaotus. Kui antud muudatusega saab suunata raha esmaabi kättesaadavuse suurendamisse, siis see on ju ainult hea. Homeopaatia. Kõppu vana apteegimaja läheb tänavu juba neljandat korda oksjonile. Põhja-Sakala vald proovib taas ostjat leida Kõppu vanale apteegimajale. Septembri lõpus algav enampakkumine on tänavu juba neljas katse kinnistu maha müüa ning kevadega võrreldes on selle alghind langenud 25.000 eurolt 16.000 eurole. Kuidas ma Vene valimisi vaatlesin ehk Vene valimistulemused võib kas või välja mõelda. Opositsioon Venemaa sees ja väljas kutsub üles hääletama riiklikel parlamendivalimistel, et väljendada see kaudu protesti Putini režiimi vastu. Selline strateegia saanuks ehk avaldada mõju valitsusele 20 aastat tagasi, kuid nüüdseks on valimisprotsess arenenud viisil, mis võimaldab luua reaalsusest mitte sõltuvaid tulemusi, kirjutab Tartu Ülikooli tudeng Daniil Martikainen-Jarlukovski. Vene relvajõudude kaotused agressioonisõjas Ukraina vastu püsivad juba kolmandat nädalat üle 1.000 mehe, mis on suurem uute sõdurite värbamise mahust. Venemaa keskendab oma õhulöögid Ukraina tsiviiltaristu ründamisele, kuid ukrainlaste valmisolek võitlust jätkata püsib kõrge, ütles Kaitseväe luurekeskuse ülem Ants Kiviselg. Marianne Joonas ja Hando Tõnuma. Foto, ekraanikuva üleeile toimunud Facebook live is rääkisime septembri alguses Eesti uudiste ja poliitikamaastikul toimuvast, Pardak Kaitseministeeriumi haldusalas on jõhker ja tõtt-öelda jääb arusaamatuks, miks peaminister tagasi ei astu, vaid nimetab ametisse veel uusigi ministerid, kes ei ole paraku korruptsiooniradarisse jäänud päris ilma asjata. Muuhulgas rääkisime Epsteini peo vaibist Trump Jerry Tal